0: selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. P4.

0: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Vi skal trykke til fløyta går.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Folkens, viktig å høre etter her nå.
1: Okay, alle sammen.
0: Det er nå. Hør nå. Vi skulle
2: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
6: P4.
7: Musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
8: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
9: Dette

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: dele med deg.
1: P4.
2: Det liker best, er faktisk konkurransen som dere har.
3: Også at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
4: Lyden av Norge.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Tja...

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.

0: Dette en podcast fra P4. Misjon destillert med Antonsen og Golden.
1: Jeg skal gi deg destillert, og som sagt så gjort.
2: Oi, oi, oi, nettopp.
1: Har mine ord i behold, for her kommer altså den destillerte utgaven av misjonen, og intet mindre enn fristing med blant annet vaksiner på bordell, Johan.
2: Ja, det vi skal til pandemien. Ja. Vi behøver ikke røpe mer enn som så.
1: Nei, det var en tjeneste hvor man kunne egentlig treffe folk der de er, ja. For å få gitt dem vaksine. Det er vel så enkelt som det.
2: Vi skal også til den originale sexleketøykalenderen, som julekalender altså, som ja. Kondomeriet i sin tid hadde.
1: Dette er vel da den kom?
2: Dette er da den kom, ja. Mm. En ny leke per dag. Ja. Jeg kan også tease med at om destillert vi ikke alt for lenge, så får vi sikkert svaret fra de som hadde prøvd.
1: Ja, det tar nok noen år før det igjennom meg, inntrykk av det på de tilbakemeldingene vi har fått, ja. At det tok, det var mye.
2: Det var mye. 24. Vi møtte dem jo til og med når vi var på live show, så ja, vi har til og med sett i øya.
1: Vi gjorde det. Og så sist men ikke minst, det ikke sist, men i hvert fall ikke minst, du hadde jo en opptreden i media hvor du uttalte deg om mote og ur.
2: Ja. Jeg trodde jeg skulle uttale meg om noe annet, ja. Så viste det seg når det kom på trykk. Det gjorde jeg ikke.
1: Det viktig å spørre hvilken spalte de vil ha deg med, altså, før du sier ja.
2: Ja, det ble mye ur.
1: Ja, det ble mye ur.
2: Det var fordi jeg var i Finansavisen, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig.
2: Og det blir litt rart som om frimerket, ja. Som sjekketriks.
1: Og om enda mer, tror jeg faktisk, så det bare å kose seg med denne.
0: Du hører Misjon med Antonsen og Golden.
2: Du er Atle?
1: Ja, ja.
2: Jeg lurte nemlig på om jeg skulle kalle deg ekspert på området, men jeg fant ut at nei, vi må holde ekspertene hellige, og akkurat her tror jeg ikke du ekspert, nei, så derfor ikke.
1: Bra.
2: Vi skal til verdens dårligste idé.
1: Og det, er ikke, det jeg ikke ekspert på.
2: Nei, det jeg går såpass hardt ut, ja. Fordi det verdens dårligste idé.
1: Det det jeg da, og du vet det mange dårlige ideer der ute.
2: Enorme mengder elendig idé. Ja. Denne topper hele skiten, ja. Som du bruker å si.
1: Hvor skal vi?
2: Vi skal til kondomeriets erotiske julekalender.
1: Ja vel.
2: Som sikkert kan høres spennende og pirrende ut i utgangspunktet.
1: Høres veldig spennende og pirrende ut i utgangspunktet.
2: Ja, noen synes det i hvert fall. Mm. Dette er da, den utsolgt, mer eller mindre. Det vist et kjempesuksess.
1: Åja, så ikke så dårlig idé.
2: Det en kjempedårlig idé.
1: Ja, ok. Men det ikke så dårlig idé at den ikke får solgt noen.
2: Nei, de har solgt den.
1: Ja.
2: Altså, her konseptet. Det en julekalender, ja. Med et nytt sexleketøy hver dag!
1: Hver dag! 24 sexleketøy 24. I løpet av desember.
2: Som du skal åpne sammen med da din kjære, som du har vært sammen med i 20 år.
1: Ja, for det ikke en onanikalender.
2: Nei, dette Nei. En for å piffe opp forholdet hver dag! Gjennom
1: men,
2: hele.
1: Men har du ikke en sånn sexkalender avdeling incels, for eksempel? For det burde du vel ha?
2: Ja, men det burde de ha. Men
1: 24 måter å stimulere deg selv på. Her, vær så god, her en handske, ja, det, i luke 1.
2: Det hadde ikke vært verdens dårligste julegave.
1: Nei.
2: Eller idé. Dette, derimot, som du skal henge opp, hvor du skal ha denne da? Du skal ha på kjøleskapet sammen med barna, der skal du ikke være.
1: Her tror jeg det mulig at man ikke bør ha barn.
2: Ja, men folk har jo barn!
1: Ja, jeg vet det, folk har barn, men kanskje ikke de som kjøper denne?
2: Jo, men du skal piffe opp, du trenger ikke piffe opp noen ting hvis du ikke har barn.
1: Nei, det trenger du ikke. Det skal ferdig piffa, det riktig.
2: Da det riktig. Jo piff i krydder alt, da.
1: Ja, det egentlig, det for meg på en måte.
2: Ja, det for deg. Ja. Det du og dama di skal hjem og kjøpe den her. Dere skal ha 24 luker, og kan du tenke deg når du sitter der 11. desember?
1: Kan vi spare luke? Kan vi ta kan vi i hvert fall ta to på en dag da, så hopper vi over.
2: Det det
1: så blir
2: det
1: i hvert fall 12 ganger.
2: Det det som kommer til å skje. Det det som kommer til å skje. Du går gjennom hele uka, da med tidsklemme og alt mulig annet drit. Du har ikke tid til dette her, så kommer helga.
1: Ja, du har ikke tid, men du har ikke lyst heller.
2: Det er klart du har ikke lyst. Du har ikke lyst til helga kommer. Ja, skal vi se. Ja, vi har jo 6 uprøvde ting. Ja.
1: Og det er en veldig vanskelig gang å gi også. Det her blir det var enighet fra begge om at dette en god idé.
2: Ja, det må kjøpes
1: sammen.
2: Her må
1: det ikke komme liksom fra mannen som ønsker seg 24 ganger før jul, som dytter på henne som kanskje ønsker 2 ganger før jul. Eller motsatt.
2: Og så får du jo forskjellige ting her. Ja. Og det vil si at det en del ting her du ikke liker. Det sånn bare verden. Alle liker ikke alt.
1: Ja, bare sånn som du får strømma, for eksempel.
2: Ja, sikkert. Det sånn forskjellig sånn utvalg, da. Ja. Så det
1: la oss si at... Det full rigge, liksom? Det sånn at du... Ok, nå har vi fått stativ til å henge det opp.
2: Det står at... Det
1: med
2: står...
1: gagball og full maske over hele det. Nå det det vi... Nå det i dag.
2: Ja.
1: Det såpass
2: ja, da, det står litt av hva som inne. Det står du får 4 ganger soft bondage med.
1: Du gjør det?
2: Ja da.
1: Akkurat.
2: Så du nok noe pisk og noe greier da.
1: Ja.
2: Så du må ligge der på kanskje sånn 16. desember med au. Au.
1: Ja. Ja. Ja. Skal vi gå rett til 17?
2: Ja, den var jo den ikke noe den var jo ikke noe gøy. Var det det?
1: Du bare for på selve julaften, ja. For det, da skal det også ligges, nemlig.
2: Ja, for da man jo så klart, mens du spyr ribbe, ja, da skal, nå gleder jeg meg til å åpne den. Ja. Åh, ble det den?
1: Åh, 11 kamasutra-stillinger!
2: Oi, oi, oi, opp ned i taket et øyeblikk, skal jeg bare skru ned for et maktverk.
1: Ja, nei, det er veldig mye dårlig idé rundt det der, men den selger jo tydeligvis veldig bra.
2: Selger som hakka bak.
1: Så det mange, men det du tenker at mange, de går på en smell, rett og slett. Altså, de kjøperen tenker at dette en god idé. Nei, det var det ikke.
2: Nei, dette sånn som 50 Shades of Grey, ja. Som da noen menn ble lurt å være med hjem og plutselig måtte henge seg selv i en ledning og noen slipsgreier og huet inn i ovnen. Jeg vet ikke hva de ikke holdt på med.
1: Lurte menn med på erotikk, rett og slett.
2: Altså, helt koko idiot, det sånn, virker som en bra, ja, men så hyggelig for oss. Og så vet du, når du får den her, for en del par, så må du jo gjennomføre det, for ellers så innrømmer du jo at sexlivet ditt elendig.
1: Absolutt, og hvis du gjennomfører når du har en sånn, da gjør du det i hvert fall ikke.
2: Da blir man deprimert, og vi får vel prøve det. Slutt med strøm, da. Ja. Jeg gikk av strøm, jeg.
1: Nei.
2: Jeg liker ikke strøm.
1: Nei.
2: Au!
1: Den er, jeg hører at den er dristet, sikkert jævlig dyr også.
2: Den koster flere tusen kroner.
1: Ja, den må jo koste mange tusen.
2: Ja, den gjør det. Den koster 2600 kroner.
1: Ja.
2: Og det mange som har kjøpt den som hører på nå.
1: Ja, det sikkert.
2: Lykke til!
1: Altså, de har dessverre ikke åpnet den enda, siden ikke desember, men vi får gjerne en liten rapport midtveis i desember fra noen av dere som har måttet gå på denne. Vi skal love være anonyme, men et par historier rundt hvordan dette har vært, det tar vi veldig gjerne imot, og det lover jeg, det blir med på lufta.
2: Skriv anonymt. Gjerne dagbok fra luke vi åpnet i dag, luke 7. Ja,
1: da blir det mer enn en t-skjorte.
2: Ja, det skal jeg love deg. Og til slutt så sier de, avdekk erotiske hemmeligheter bak 24 luker mens du teller ned til julaften. Ja. Det de ikke har sagt, at du teller ned til julaften for å bli ferdig med den forbanna kalenderen, så du kan få sovet i fred uten å ha en hel V-kubbe opp der bak.
1: Som sagt, full dagbok premieres ganske raust fra oss, det kan jeg si med en
2: gang.
0: Dette er Misjon med Antonsen og Golden.
2: Vi skal til en sak som egentlig bør møtes med holdningen. Hva? Er ikke dette fra Belgia?
1: Ja.
2: For vi skal til Wien, Østerrike.
1: Ja.
2: Og der har de nemlig nå funnet ut, det mye koronafjas der nede også.
1: Ja.
2: Og der har de nå funnet ut at den beste måten å få folk til å bli vaksinere seg på, er at de kan gjøre det på det lokale bordellet. Her kan du bytte vaksine mot et gratis bordellbesøk.
1: Det er fantastisk.
2: Ja, det synes jeg er sterkt. Altså.
1: Her er vi veldig tydelige på min aldersgruppe og mitt kjønn, tror jeg.
2: Ja, det er det.
1: Hvite menn over 50.
2: Det er akkurat det er, og det er ingen tvil om det. Og det sitter en fyr der som får en vaksine av en dame i sexy sykepleieruniform. Jeg litt usikker på om det hun som setter den, eller om hun bare er med på bildet. Jeg håper egentlig det siste, rent sånn medisinsk, for jeg tror hun er bedre på visse ting enn andre ting.
1: Ja, men hun er bedre på dreneringen.
2: Ja, og det med da eieren av bordellet, som har sett at det var selvfølgelig ikke noe folk der, så han måtte få litt fart i dette her da. Det er intervjuet, en mann er intervjuet, som har testet det, som har vært der inne, og han som sitter og får satt en vaksine, som han sier, altså jeg hadde tenkt å ta denne vaksinen likevel, men ikke sant, du vet du har dårlig tid og sånn, men når du tilbød det på bordellet, da tenkte jeg, da er det greit.
1: Det er fascinerende. Deilig hvis jeg liksom litt skeptisk til myndigheter og de som pleier å gjøre det. Ja. Eneste folk jeg stoler på, det de som jobber på bordell og de som jobber på kasino. Det mine folk. Altså, stoler jeg litt på de som i forsikring og bank. Ja, det... Ellers så stoler jeg ikke på noen. Det en fascinerende tankegang også, fyren.
2: Du vet hvordan det når du har barn og tidsklemme og alt mulig. Hvis vi bare kunne fått deg litt av Coop-priks inn på bordellet. Altså, altså på bordellet jeg uansett. Ja. Så, altså, jo mer vi kan på en måte få trykket inn, det ikke så greit. Da,
1: for nei, i og med at jeg alltid på det bordellet, så lite brydder å få sprøtt i armen.
2: Ja, det jo ikke det, og du skal levere på trening med barn, du skal alt mulig, du skal på å sove på bordellet selvsagt. Ja. Så hvis vi bare kan få lagt inn et sånn multifunksjonshus, tenker jeg. Bordell, post, kanskje til og med digipost burde også være inne på bordellet så kanskje det blir sjekket liksom.
1: Du bare kan bo der.
2: Ja, virkelig bare flytt inn
1: på bordhuset.
2: Ja, bo på bordellet, da får du gjort de tingene du skal, da får du levert selvangivelsen i tid så lenge de har og et NAV-kontor.
1: Det er herlig med sånne nyheter som kommer til overflaten. Den her jo interessant. En annen som interessant nå også jo denne med disse sanddynene på Gran Canaria som blir ødelagt fordi folk har sex i sanda.
2: På Dunas ved Maspalomas.
1: Ja.
2: Ja, og der har folk, jeg har vært der har folk sex.
1: Ja, og det er vel homse-sex det går i stort sett, det skjønt. Og det har nok mye sex, men hvis de ødelegger ørkenen ved å ha det, det godt gjort.
2: Det synes jeg, altså da står altså, den lokale faunaen i ferd med å bukke under på grunn av Publix.
1: Ja, da mener jeg, you still got it, altså.
2: Ja, det må det bare jo.
1: Ja, hvis du klarer å rett og slett ligge i stykker
2: en faunaen. En ørken?
1: Ja.
2: Altså, da er du som tørster etter alt som av væske. Dette dette er sterkt. Ja, det er applaus.
1: Ja, det er en liten applaus. Jeg kommer for den, altså. Ja, det er bra.
0: Misjonen.
1: Johan, vi har en viktig sak.
2: Ja.
1: Det vil si...
2: Har vi det?
1: Jeg har en viktig sak. Ja. Du figurerer jo i disse dager i spaltene i Finansavisen. Hva, tenker du om? Har han blitt økonomisk ekspert der også? Nei.
2: Nei, det hadde vært jeg krysser ikke medier der.
1: Du har jo... Dette henger sammen med at du har et soloshow om dagen nede på latter, og det anbefaler jeg for øvrig alle å se. Jævlig morsomt, så det er sagt. Men... Og jeg må få lov til å si at det hender jo at man blir påprakket oppdrag for å reklamere for slike ting.
2: Ja.
1: Da stiller man seg gjerne til rådighet. Du har stilt deg til rådighet for Finansavisen Medium. Mm. Medium, er ikke det dette? Du har Medium, dette er liksom, det er vel magasinet til Finansavisen.
2: Ja, de har kommet med et nytt magasin nå.
1: Hovedsakelig reklameblad.
2: Det er som magasiner.
1: Ja, flest. Og der figurerer du altså på forsiden.
2: Ja.
1: Også da i en liten artikkel, eller jeg har røddig artikkel inni. Men det handler, hva er det sto at du skulle uttale deg mye om? Biler og motorsykler?
2: Bil, båt og motorsykkel.
1: Ja, nettopp. Men det var også en del, litt overraskende på meg, spørsmål om mote.
2: Det viser seg når jeg fikk denne, etter at jeg hadde fått denne forespørselen om å
1: stille opp.
2: I Premium heter det.
1: Ja,
2: Premium heter det.
1: Okay.
2: Finansavisen Premium. Mm. At de skal være, de som kjenner til D2 i Dagens Næringsliv, så skal dette være enda mer mot, sannsynligvis rettet mot menn, og de, ting som de er opptatt av.
1: Mm. Men det er biler og motorsykler og mote, altså.
2: Og innenfor det luksuriøse.
1: Mm.
2: Og det hadde du sagt ja litt tidlig, og så fikk jeg en mail som sa, vanligvis, vi har jo litt lyst til å dresse deg opp i det siste fra catwalken i Milano.
1: Ja, det har jo vi prøvd før.
2: Ja, men så, vi har fått med oss at du er litt ambivalent til det. Da svarte jeg ganske, jeg er ikke litt ambivalent til det. Så vi skulle snakke litt hot couture. det ble en ganske kort samtale.
1: Ja, det ble det.
2: Ja, det gjorde det.
1: Altså. Måtte fylle på med motorsykler og biler som du heller ikke har noe greie på.
2: Jeg har jo ikke... jeg har jo disse tingene, men jeg kan jo ingenting.
1: Nei.
2: Og det verste, jeg har jo ikke noe interesse av det heller.
1: Nei.
2: Det er jo det. Og heller ikke klokker.
1: Nei.
2: Selv om jeg har flere klokker, så er det...
1: Og det skulle du også snakke om.
2: Og de er billige, de har.
1: Ja, det skulle du også snakke om.
2: Ja, det ble litt klokking også. Men mer snakk om hvorfor jeg ikke bryr meg så mye om det. Rett og slett.
1: Det nærmeste du kommer å være interessert i klokker, er vel den historien om da du var hos urolog. Hem, hem, hem.
2: Ja. Nei, det mest interesserte jeg har vært i klokka, er når jeg ikke fant klokka min i sikkerhetstollen på...
1: Den
2: telefon.
1: Er ikke så gæren den historien.
2: Nei, men det, det
1: da har jeg stoppet sikkerhetskontrollen og anklaget den for å ha stjert klokka di, som du hadde på armen. Du tenker på den historien.
2: Det den jeg tenkte på. Da var jeg interessert i klokker.
1: Ja, da var jeg interessert i klokker også. Ja,
2: da var, det var det. Det
1: men det ville ikke høre noe om.
2: Nei, den, det ville ikke høre noe om. Men så det
1: Så mota altså.
2: Så når jeg blir pin-up boy i stedet, driver og lener meg over en motorsykkel og prøver å se litt beden.
1: Din egen da, veldig mange.
2: Ja, men prøver å se litt beden inn i kamera, og så oppdaget jeg også at det et bilde av meg inne der i hjelm. Det det jo ingen som klær.
1: Det eneste var faktisk at det var hel og ikke halvhjelm. Det hadde vært halvhjelm, det det ingen som klær.
2: Det ser ut som at du dyttet en tommel inn i en fingerbøl. Ja, ja. Det det blir.
1: Det, det så ikke så bra ut.
2: Nei, det så ikke så bra.
1: Så du fornøyd og stolt og leste fra perm til perm?
2: Jeg har skummet, men det, jeg har oppdaget at det var 99 sider reklame før vi kom dit, så jeg litt usikker på om folk kommer seg helt gjennom. Da.
1: Det som også heldig at ingen du kjenner leser det.
2: Ja, så skal du ikke se bort fra ikke. Det ligger oppe et tannlegekontor etter hans.
1: Ja, det kan hende. Ja.
2: Men så hvis noen lurer på om noe mot det, så er det bare å stille meg spørsmål. Ass. Jeg har jo tross alt vært pin-up boy i et magasin om det, så dette kan jeg. Fra nå er jeg ekspert på det også.
1: Ja, det skal jo ikke mer til.
0: Mission.
2: Vi har fått et...
1: Hva sier du?
2: Eller det vil si, jeg har blitt gjort oppmerksom på en mann som er ute og skal vi si, leter litt rundt i villfarelse. Og da er det jo fint at...
1: Famler kanskje til og med?
2: Ja, famler. Det er jo bra at vi har ekspert på frimerker som retro sjekketriks Atle Antonsen i studio.
1: Ja, det var bra.
2: Så da kan vi jo hjelpe denne mannen som lurer på om frimerker kan fungere som et retro sjekketriks på kvinns da.
1: Ja, på unge damer eller på veldig gamle damer?
2: Du kan jo få lov å høre så du kan få svare.
1: Ja, ok.
2: Når man før i tiden ville sjekke opp en kvinne, spurte man henne, vil du bli med hjem og se på frimerkene mine?
1: Mm.
2: Og det som fungerte den gang, må vel også fungere når man fortsatt selger LP'er og kassetter. Og det er jo slettes ingen skam å være retro i dag.
1: Mm.
2: Derfor vil jeg prøve dette gamle sjekketrikset, men... Jeg lurer på hva slags type frimerker kvinner vil være mest interessert i dag. Er det trekantede frimerker eller sportsmotiver som golf eller tennis som mest populære? Hva med Disney-motiver eller natur, siden så mange interessert i miljø? Og hva med vannmerker, papirtyper, fluoriserende papir, nytrykk, fosforstriper, feiltrykk, for å gjøre dette enda mer interessant? Hvor viktig er plassering av stempelet sett med en kvinnes øyne?
1: Nå er jeg veldig glad jeg ekspert, for dette komplisert for mange.
2: Ja.
1: Ja,
2: altså hvor viktig ekspert på om frimerker som retro sjekketriks fungerer, Atle Antonsen, er plasseringen av stempelet på et frimerke sett med kvinners øyne?
1: Dette kan jeg si umiddelbart, at er veldig uviktig.
2: Er du viktig?
1: Veldig uviktig. Kommer seg nok litt an på hvor interessert kvinnen er i frimerker. Ja. Jeg mener, husk at med det sjekketrikset var noe poeng at hun ikke skulle være interessert i frimerker i det hele tatt, sånn at de fant på noe hem, annet å gjøre i stedet.
2: Ja, det riktig.
1: Det var vel en sånn jeg har lest. Jeg har ikke lest det slik at de faktisk blir med og ser på frimerkesamlingen i noen timer, og så enten bare dra rett hjem, eller så ble det ikke noe mer.
2: Nei, for det lyser jo av denne mannen at han kan frimerker.
1: Ja, det gjør det.
2: Det er det ingen tvil også.
1: Og han kan det for godt, for han hadde antagelig gått i denne fella at han faktisk skulle vise frem den samlingen da han kom hjem, og teste ut alt dette her på henne, og da stikker hun. Så da fungerer ikke som noe sjekketriks lenger.
2: Du, dette et bedre svar enn svaret han får. Dette selvfølgelig
1: for kvinner. Han får et svar også.
2: Ja da, fra en ikke-ekspert.
1: Ja.
2: Dette på kvinneguiden, glemte jeg å si det.
1: Ja, det glemte du å si, tror jeg.
2: Ja. Ja. Kjør prosjekt som en icebreaker, kan det fungere bedre enn i dag enn før i tiden, men lurt å ha en samling i tilfelle hun sier ja. Det er ikke et problem her.
1: Nei, han har nok en samling.
2: Men du skal høre hvor... Dette er en mann som nå har sittet hjemme, og bare virkelig, hvordan skal dette gå?
1: Ja.
2: Takk for svar. Ja, beklager. Frimerkesamling skal det naturligvis være. Det har jeg. Så sier han, ja, det kan jo bli sett på som en vits. Enkel sannsynlighetsberegning tilsier at selv om 9999 kvinner er totalt interessert i noe, vil man alltid ha en som er begeistret for dette.
1: Mm.
2: Og i og med at det som er retro er inn, særlig blant mennesker som er interessert i miljø og gjenbruk, og i en verden der flere og flere begynner å innse at det er sunt å ta seg en pause fra skjermbruk, vil det ikke forundre meg om det også i dag fantes voksne kvinner som synes det ville være interessant å møte noen som ikke er som alle andre.
1: Ja. Han leter etter det. Han leter etter. Men jeg lurer på om vi også skal si at det var det vi hadde I dag om frimerker.
2: Den siste setningen,
1: altså. Åja, det var ikke det, altså.
2: Nei, og dette han heter etter.
1: Ja.
2: Når folk som sender penisbilder og kommer med grove forslag får et napp I ny og ned, så hvorfor ikke noen som kommer med noe et så gammeldags forslag som å se på frimerker?
1: Jo da, det kan hende, men da tror jeg vi på at kvinnen må være interessert I frimerker.
2: Ja, da, bør nok
1: det. Jeg tror faktisk det, altså. Nesten like interessert som han. Det kan bli en bra match.
2: Det tror jeg kan bli også.
1: Ja, som kan føle til noe mer etter hvert. Kanskje ikke samme kveld, men litt utpå.
2: Vi starter denne ukens lokale nyheter I BT, som kan melde om en meget god unnskyldning.
1: Jaha.
2: Promilledømt, sa han drakk vodka I ren lettelse over å ikke ha kjørt på noen.
1: Ja, det en deilig unnskyldning, altså.
2: En politibetjent og en brandkonstabel måtte hoppe unna da en bil kom kjørende mot dem. Nå en mann I 40-årene dømt I Hordaland tingrett. Da han satte kursen øst mot Bergen, hadde han drukket dagen før og tidligere på dagen, men følte seg edru før turen, fortalte han I Hordaland tingrett. Han sa også at en kamerat var med på turen, og at kameraten drakk underveis. Da de kom til Voss, ble de usikre på veien og snudde flere ganger, fortalte han. Mm-hmm. Samtidig fikk politiet melding om en vinglebil.
1: Ja.
2: De sa de sjekket Google for veien videre og kjørte. Ved Oppheimsvannet hadde det skjedd en trafikkulykke, og politiet og brandvesenet var på stedet. Blålysene fra patruljen var godt synlige for alle som kjørte langs vannet.
1: Ja.
2: Der sa en politibetjent. Hun sto sammen med en brandkonstabel og skjønte raskt at dette var vinglebilen. Begge hadde refleksvester og hadde et markert sånn rødblinkende stoppskilt I veibanen for å stoppe vinglebilen.
1: Ja.
2: Bilen ville ikke stoppe. De måtte hoppe unna for å ikke bli truffet. Sjåføren bråbremset og rygget tilbake, og det luktet alkohol av han da han kom ut av bilen. Han sa I retten at blålysene ikke var synlige fra lang avstand, og at han ble blendet. Han fortalte at han stoppet så fort han kunne, og grep vodkaflasken til kameraten, og drakk I ren lettelse over ikke å ha kjørt på noen.
1: Jeg tror han synes den litt tynn skjær da.
2: Jeg tror ikke han sitter på ildseng I fyllarresten. Ja, den der var god. Ja. Den der var det. Ja. Der var det like før jeg kom.
1: Litt overraskende at han gidder.
2: Nei, det synes jeg merkelig.
1: At det handler bare om, jeg må jo prøve å juge. Ja. Men jeg har ikke noen god plan.
2: Nei.
1: Bra, vi skal til dyreriket nå så satans også, skal jeg til å si, så sa jeg det likevel.
2: Ja.
1: Det må til. Firda-posten melder, kvenna planta høne I beddet til Oddny. Det jo en sak, det skjønner jeg jo. Jeg så noe kvitt stikke opp av jorda I blomsterbeddet mitt, så drog jeg opp ei høne. Mykje mann kan spire til våren om du planter det på disse tider med neppe høner eller haner. Oddny Kolseth bor sentralt på krokene I Selhaugveien, og I helga jobba hun utandørs I godværet for å gjøre hagen klar til vinteren. Jeg så du var rota litt I blomsterbed under stoveglas og tenkte at nå har de hersens kattene vore å rota her at noe kvitt stakk opp, og jeg dro I det, og der kom høna. Fortell Oddny til Firdaposten. Og ja, det en ekte høne, bare så folk får med seg det. Folk eller rev. Hva tenkte du da? At jeg oppvoksen på gard, har sett litt av kvart, inkludert vore med å avlive høner, og at noen andre kunne fått seg skikkelig støkk av dette, sier Oddny, som innrømmer at prosjekt grav av høne et lite mysterium. Jeg tror ikke noen tobeite har tenkt seg bry med å grave ned høne I blomsterbedet mitt. Hvorfor skulle de det? Det jeg enig I. Men kanskje en rev har vore på fære? Det som så rart at bortsett fra knekt nakke, så høna helt prikkfri uten skader, ikke en bloddråp, og den var så fin og for seg gjort gravd ned, og det stemmer jo ikke så godt med et rovdyr. Gjerde. Stille fra hanekanten. Det kan faktisk likne mer på en ung hane, men jeg usikker, så det kanskje ikke høna likevel. Okay. Det noen I nærleken som vet, som du vet, helder seg med høner eller haner på begge deler? Ja! Jeg har hørt en hane her I nabolaget og ikke flere høve. Har du hørt en garde de siste dagene? Når du spør? Nei. Det lukter veldig hane av den høna.
2: Ja,
1: men allikevel, det var liksom at det gikk over til hvilket kjønn det var. Så det var en liten avsporing.
2: Jo, men det en bråkete hane som plutselig gravde.
1: Ja, ja. Jo, men gravde ned henne. Men jeg har lyst til å fortsette med en annen sak også, fordi den går definitivt inn i samme terrenget på en merkelig måte. Vennesla tidene. To fremmede menn lusket i nabolaget og satte igjen denne anden. Det I hvert fall bizarro, og her må jeg dypt inn I skjermen for å lese, for det ganske liten skrift. Politiet fikk en telefon fra en person på Homme på Øvrebrø I 20-tida lørdag kveld. Det var to personer som ble oppfattet som mistenkelige, og som visst nok snoka rundt I nabolaget. De hadde med seg en and. Denne leverte de fra seg på adressen uten at det dem som bor der sin and. De prøvde å komme I kontakt med dem som bodde der og kjørte så fra sted I en stasjonsvogn, sier etterforskningsleder ved Vennesla og politikontor. Lensmannskontor. De to mennene som hadde med seg Anna skal ha vært I 30-årene. Personen som kontaktet politiet sier Annen ble levert til dem, og hvis noen savner den kan de komme og hente den. Hva er det for noe? Det eneste jeg kan koble til at hvis det noen muffens skumle folk som legger den et eller annet for å vise her kan vi gjøre innbrudd en gang. Men de setter jo ikke en levende anden I hagen for folk.
2: Hva en levende da?
1: Den ser levende ut.
2: Jesus.
1: Det en vanlig anden.
2: Ja.
1: Veldig pussy.
2: Helt til slutt, vi skal til, hvor skal vi igjen? SMP, hvilken det?
1: Sunnmørsposten.
2: Ja, jeg tror det.
1: Det føles veldig sannsynlig.
2: Ja, det vel det. Med en helt oppsiktsvekkende nyhet.
1: Ja.
2: Tvillingarme helt like bilnummer. Det 0,0003% sjanse for at tvillinger tilfeldigvis får like bilnummer. Det skjedde likevel med Heidi og Rita 64. Da det første snøen I fjor kom posteget bildet av det nedsnødde bilen min. Da søstra mi fikk se bildet, sender du straks en melding tilbake. Herregud, det dette bilnummeret ditt? Jeg har det samme nummeret.
1: Ja, og de like?
2: Nei. For det finnes ikke like bilnummer.
1: Nei, for det vel hele poenget med bilnummer.
2: Ja da, de har forskjellige bokstaver selvfølgelig, ja. Så det var tallene bak.
1: 5 av 7 like.
2: Ja.
1: Så. Du får noe premie for det I Excel Lotto, tror jeg.
2: Du får oppslag I lokalavisen.
1: For det, 5 av 7 altså. Mm. Ja.
2: 5 av 7 like.
1: Nesten like bilnummer.
2: Bare at ikke...
1: for det går nemlig ikke an. Greit, det var det lokale nyheten.
0: Dette Misjon. Med Antonsen Antonsen.
1: Jeg må nesten be deg om å få en liten ekspertuttalelse.
2: Fra, det sånn glede?
1: Ja, for dette jo et tema vi har behandlet flere ganger. Dette handler jo I bunn og grunn om at vi begynner å bli eldre. Vi begynner, I hvert fall jeg begynner å dra på åra. Du også. Du jo I ferd med å begynne like military tattoo, har vi snakket om. Og det klart, da du jo I ferd med å bli utgammel.
2: Ja da, det går den veien.
1: Jeg vel egentlig mer interessert å få en uttalelse fra deg på hva som mest graverende av et par ting som jeg har gjort I det siste. Sånn aldersmessig. Hva det som tydeligst I forhold til at jeg begynner å dra på året?
2: Ok, så skal jeg plassere også I alder, eller bare hva som skal disse rangeres?
1: Det kan godt gjøre. Dette gjør du som du vil, du som eksperten her.
2: Ja.
1: Nei, dette gjelder for det første, det mest graverende at jeg i går satt og så på et helt TV-program om origami, altså papirberetting, og fant det givende, interessant og endog underholdende. Dette var med en mann som hadde brettet 50 000 papirbiter I sitt liv, og aldri hadde solgt noe av det, men han håpet at det skulle bli betraktet som kunst.
2: Mm.
1: En japaner, naturligvis.
2: Riktig.
1: Det var A.
2: Det var A.
1: Eller det B, at jeg begynte å kjøpe pallevis med toalettpapir på europris. Det B. Altså, det vanskelig. Det nødt.
2: Det, her må jeg trenger jeg noen tilleggsopplysninger.
1: Ja, det altså på europris, og jeg kjøper bare dasspapir og går ut igjen. Ja. En sekk med 88 ruller I slengen.
2: Ja. Her trengs det noen tilleggsspørsmål.
1: Ja.
2: Første tilleggsspørsmål til alternativ A.
1: Ok, om origami.
2: Om origami.
1: Ja.
2: Satt du også, når du så på den, og ikke bare fulgte med på hele, men syns du, tenkte du tanken, jøss, utrolig hva folk kan få til?
1: Det vil jo absolutt si, det var jo et eventyr av en bretter.
2: Og du synes han var flink?
1: Så vi snakker om verdens beste brettere.
2: Ja.
1: Han var råskinn på papirbretting, har ikke sett makene, det lignet på dyr og greier.
2: Ja, så du ble rett og slett imponert over brettingen og hva folk kan få til?
1: Ja, veldig.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og tilleggsspørsmål til da...
1: Jeg vurderte til og med at jeg skulle ha begynt med det, tror jeg.
2: Mm. Mm. Minnet det deg om noen andre I familien din som god på noe?
1: Nei.
2: Nei.
1: Spørsmål... Ingen I min familie god på noe.
2: Nei,
1: Nei.
2: Riktig. Mm. Tilleggsspørsmål til spørsmål B.
1: Ja.
2: Bruker du fort opp disse 88 dassrullene?
1: Svaret der blir forbausende fort.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Tenker du da tanken, det utrolig Nei. Hvor mye dopapir som går?
1: Som, om jeg tenker tanken, jeg tenker jo hele tiden, det utrolig hvor mye dopapir som går ja. I dette huset. Ja. Nå må jeg på europris og kjøpe en ny sekk. Ja. Igjen.
2: Nei, jeg tror faktisk som ekspert på området mm. at det alternativ B som ja. Mest graverende.
1: Sier du det?
2: Ja, og...
1: men du gjør det ikke?
2: Nei, jeg
1: det for smart. Det jævla smart, skjønner du. Ja, nei. Slipper å kjøpe dopapir en stund.
2: Ja, det skjønner jeg. Ja. Jeg gjør ikke det enda. Nei. Dog var jeg på smartklubb og kjøpte en sånn halvpall, men jeg skjønner at det jo bare 16 ruller.
1: Men du skulle sånt. Kanskje ha noe annet der også?
2: Jeg kjøpte jo faktisk...
1: Nei, jeg drar på Urbis bare for å kjøpe dopapir. Og det ganske langt unna hjemme også.
2: Det som er graverende. Det det som er det graverende.
1: Det kvarter hver vei med bil.
2: Det akkurat at du finner det ene stedet, tviholder på stedet ja, ja. Og du kommer til å dra dit selv om de setter opp prisen så det blir dyrt
1: ja. Det jeg har lyst til å påpeke likevel, jeg kjøper ikke det billigste det jeg kjøpte det billigste første gangen ja. Det var veldig billig, men det var også veldig, veldig hardt
2: ja.
1: Det var som å tørke seg med mellomleggspapir
2: ja.
1: Matpapir, rett og slett
2: Riktig.
1: Så det gikk jeg bort fra, jeg kjøper super soft
2: ja.
1: Men det 88 spenn da, for, ja,
2: jeg setter den på rundt 82 år
1: 82,
2: mellom 78 og 82
1: okay, origamin,
2: mens origamin der du nok nede på bare en sånn vanlig
1: vanlig skjulte med styr med Bergensbanen aktig
2: postpensionist, altså etter ja, 67
1: at dere kan se på hele Bergensbanen fra A-tå
2: den er jo helt greit
1: ja, men da takker jeg for det, men bør du slutte med noe av dette?
2: Nei, bare for, det kommer bare til ball på seg så det helt umulig, det ikke noe vits I å si det for du hører jo ikke i det hele tatt når du har kommet opp I den alderen som du så du blitt sta som et esel og tar ikke til deg noen ting som fornuftig og kommer jo herfra ut bare til å drive med dumme ting som du selv mener bra.
1: Skal jeg spørre meg en liten til slutt? Det kanskje dumt å spørre, men når jeg nå først skal på europris neste gang, som ikke så lenge til, da det begynner å bli sablet tomt for dasspapir, det utrolig mye som går I dette huset.
2: Det det.
1: Ta med en sektere.
2: Ja,
1: for det blir jo ikke gått ut for deg det.
2: Nei, og det går utrolig mye dasspapir.
1: Det gjør det, det er en slags gave, en gest, en
2: ja, fest.

0: beløpet de får.
1: Dette tar jeg for gitt at pensjonistene synes det en god idé, alle sammen.
0: Pensjonistene synes dette en forferdelig dårlig idé, ja, og har startet kampanjen Vis meg slippen din. Den har fått over 30 000 underskrifter.
1: Det har den vel.
0: På internett.
1: Ja, ja, ikke sant? Så de har tilgang på nett,
0: ja. Ja da. Ja. Fordi de mener at det uholdbart at de må lære seg data. Og nettbank og heller vil og blir usikre når de ikke har fått slippen i posten for da vet de ikke om de har fått penger.
1: Så for det de mener at så hvis du pensjonist, da skal du ha det sånn du alltid har hatt det, og skal slippe å tilpasse deg noe som helst av forandring i samfunnet overhovedet.
0: Jeg skjønner at det kan være vanskelig å lære seg nye ting, spesielt teknologi og slikt, hvor utviklingen går kjapp.
1: Særlig hvis du har dårlig tid, men
0: særlig hvis du har dårlig tid.
1: Det ligger vel i ordet pensjonist at tid, du har tid til å lære deg nettbank.
0: Du har, altså, nettbank, vi skal ikke prakke ned nye ting og dra det over hodet på pensjonister, men nettbank er kommet for å bli.
1: Ja, og ikke bare det, men du får jo ikke til noe annet snart. Og da må du faktisk lære deg det.
0: Ja, og denne slippen. Ja. Det var jo ikke sånn at du gikk og casha den, for det ikke det de vil ikke ha sjekk etter hva jeg har fått.
1: Nei, det bare for å se at du har fått penger inn på konto, som du også kan gjøre på nettbank. Ja. Og det vel noe med også dette, at hvis du usikker på om du har fått penger, da har du for mye penger.
0: Ja,
1: det vet vi jo at pensjonister ofte blir beskyldt for, og har forbausende god råd, veldig mange av dem.
0: Men ikke dette rart, for pensjonister bruker å være svært møysommelige?
1: Ja, på så, egne vegne så.
0: Ja, det er det som er, så det å spare 30 millioner kroner her, at de tenker, synes jeg er det.
1: Det driter de. De vil jo ikke, altså innsparing til NAV er et fett for dem. Innsparing for seg selv, det hadde vært noe annet.
0: Ja, riktig.
1: Ja.
0: Så vi kunne egentlig bare sagt, hvis du tok slippen, ikke fikk slipp, så fikk du 500 kroner ekstra, så tror du det, da hadde ikke dette vært et problem.
1: Det som er merkelig, synes jeg, er at det ikke går for lønningspåsa med en gang, at det ikke rett og slett vil ha tilbake cash i brun konvolutt.
0: Ja.
1: Det er det jeg er overrasket over, at det forholder seg til at bank finnes.
0: Ja.
1: Det burde
0: de
1: nesten ikke.
0: Jeg er overrasket over at de er med på kroner. Er ikke de, vil ikke de ha daler?
1: Jo, de vil ha daler, de vil ha spesidaler. Det er vel det de vil ha. Inn med spesidalene, det tenker jeg også. Gi frem lillefingeren nå, gi tilbake den slippen. Så er det ikke faen meg 14 dager, så kommer de og maser om spesidaler. Det er garantert.
0: Og så skal jeg, eller gull.
1: Ja, eller gull, ja. Eller
0: gull.
1: Da er vi snart over på kobber, tinn og jern.
0: Men det skal de jo ha.
1: Det skal de ha. De vil ha betalt i ill. Ja. Det er vel det de vil ha, tenker jeg.
0: Ja, det er rett og slett noe fyr.
1: Blikken og slipp, det kan vi si med en gang.
0: Masse sympati med pensjonister, men her, folkens.
1: Ikke på den, da.
0: Den her er slaget.
1: Ja, her er slaget.
2: Du har hørt en podcastversjon av Misjonen Destillert fra P4.

0: og en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
1: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hadde dere bil når du var liten?
3: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
2: Biltema?
0: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det viktig å leke her i livet, og i helga så det en god anledning til å leke litt, og som alltid på fredager så har vi...
0: Fredagsleken.
1: I dag fotball-VM-inspirert fredagslek, for det mulig å høre hvilket land en kommentator, en fotballkommentator, kommer fra, basert på ord, uttrykk og engasjement, ikke minst. Dere skal få prøve dere nå, du som hører på skal få prøve deg ganske snart og få potensielt vinne en eksklusiv premie. Fra Boston kommer flyet i går.
2: Kan jeg få ha Google Maps foran meg, bare sånn at jeg har sånn alle landene foran meg?
1: Ja, det
2: for
1: synes jeg.
2: Det er mye lettere.
1: Det
2: er
1: det, ja. Ja, det får okay.
2: Gjør det, Bjørn, så zoomer du ut.
1: Ja, vi får se.
2: Det blir veldig lett, ja.
1: Dere skal få noen oppgaver først, Bjørn og Eirin. Skriv ned svaret underveis her, og så skal dere få holde opp tavlene etter at vi har hørt de forskjellige klippene. Vi begynner med en kommentator. Spørsmålet hvilket land vedkommende kommer fra. Alle landene dere får oppgaver om her er med i årets VM, men lyden er ikke nødvendigvis fra årets VM da. Da det bare å holde opp tavla, Eirin.
2: Nei, jeg tror det feil, for han sa jo og jeg tenker han hadde sagt ja hvis han var fra Tyskland.
1: Så du tror det ikke Tyskland?
2: Jo, jeg gjør det fordi Bjørn lo, og derfor sånn,
3: jeg lo fordi det var tysk, men jeg går for Schweiz, jeg bare for å ta et annet land enn Tyskland.
1: Ja, ok, spennende. Det er Tyskland.
3: Er det?
1: Så du, tenk at du tar ledelsen på Tyskland. Tyskland. Ja, 1-0 Eirin. Ny oppgave.
3: Man må ikke tenke for mye.
2: Men han sa da, hva betyr det?
3: Ja, det er ikke noe spesielt.
2: Nei.
1: Det var noen rop da. Bjørn er bitter allerede, hør her. Long way out, what a goal! What a goal! What a goal by Nick Madden! Magic from James Nick Madden! He's a genius again! Hvilket land, Bjørn?
2: Ja,
3: det må være Skottland.
2: Ja, det hørte vi på slutten. Jeg skrev England, men jeg hørte sakker eller et eller annet sånt.
1: Ja, og da blir det poeng til Bjørn altså. 1-1. Vi spiller videre snart med Bjørn og Eirin, men du som hører på nå, hør nøye etter her hvilket land kommer kommentatoren fra. Este espacio fenomenal, Messi para McAllister, McAllister para Messi. Ahora viene para Julián, y Julián lo metió para McAllister. Creo que será gol de Di María, vio? Así va Di María, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Han ikke ferdig. Hvilket land kommer han fra? Det ikke språk vi ute etter, men det landet han kommer fra og landet han kommenterer. Hva det? Hvis du treffer, så kan du vinne et par Norge-solbriller brukt på Gillette Stadium i USA. Ja, det ikke dårlig da. Det kjempekul premie. 1904 nummeret. Start med frokost og fortell hvilket land kommentatoren kommer fra.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
4: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja.
5: Vi...
6: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
3: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Måre som Måre!
8: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vet ikke om dere har fått med dere at det VM-gutter.
2: VM, så vidt.
1: Ja,
2: hva slags?
1: Ja, det foregår i USA, dette her, altså. Dette fotball-VM-et. Og vår charmerende reporter Ida Gjeldø, som vi har hørt mye fra, hun hadde vi lyst til å gi en liten utfordring.
3: Oppdrag USA.
2: Oppdrag USA for Ida. For vi mistenker at ikke alle amerikanere i Boston har fått med seg at det VM, og i hvert fall ikke hvem de norske spillerne for de har fått vandre fritt utenfor hotellet sitt, uten at folk har lagt merke til dem. Så vi ba da VM-reporter Ida Gjeldrum om å ta en liten stikkprøve ute i Bostons gate. Hun tok med seg bilder av våre store fotballstjerner.
4: Ok, da har vi nå et bilde av Martin Ødegaard. Who do you think this is, and what do you think he's doing and famous for in Norway?
5: Probably like an actor.
4: Yeah?
5: Yeah.
4: In movies?
5: Maybe, yeah.
4: What kind of movies do you think he's doing?
5: Like action movies? Like he's really handsome.
4: Yeah.
5: Yeah.
4: And do you think he is like very popular amongst the girls in Norway?
5: Maybe, yeah. He doesn't look too tall though.
4: Now, how old do you think he is?
5: Like 24, 23?
4: Yeah.
5: Yeah.
4: Well, I can reveal that he's not an actor. He is famous in Norway because he is the captain of our national football team.
5: Oh, shit. Oh, my God. Oh, I'm so sorry. I didn't mean to do that.
4: But I think you'd take it as a compliment that you think he's, he's handsome.
5: He has nice hair.
4: He could be an actor.
5: Oh, my God. That's so crazy.
4: His name is Martin Ødegaard.
5: Martin Ødegaard.
4: Yeah. He's also the captain of Arsenal in Premier League.
5: Ooh.
4: The football league.
5: Oh my god, I feel so dumb.
2: Jeg tror fortsatt at hun tror at det football, altså amerikansk football, ikke soccer som de sier der borte.
1: Ja.
2: Så, men jeg nok, hva ditt inntrykk, Øystein? Hadde amerikanerne på tribunen peiling på hva som skjedde?
6: Nei, og noen hadde det, men, og det ble jo stadig mer populært, men en del av billettene der var kastet etter frivillige organisasjoner den siste uka. Vi snakket med amerikanere som var der, som hadde fått billetter. Vi har jo betalt ganske mye for dem, men da hadde vi ikke fått fylt opp alle setene i FIFA. Og de var mer opptatt av basketsluttspillet, at New York Knicks forrige helg var i finalen, og at de hadde vunnet der og så videre. Så det er der vei å gå.
2: Men når det en happening, da kommer amerikanerne likevel.
6: Ja, det er sant, det er gøy. It's a party. Yeah, let's go!

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi skal ut og ro til Fiskeskjær, og mange PR-poeng tror jeg vi finner der, for det er jo vikingfeber, ja. Du var inne på det nå.
2: Ja.
1: USA er fra seg av vikingroingen til de norske supporterne. Masse virale videoer fra stadion, Øystein, du var jo der.
2: Ja, jeg støl i magen fortsatt, for jeg har rodd så mye faktisk. Det er sant.
1: Ja, og i natt så ble det plukket opp av den populære talkshow-verten, kjent fra Carpool Karaoke, James Corden. Han refererer både til stadion, men også til klippet der hvor 15 nordmenn har satt seg i en rulletrapp for å ro.
3: They're doing it all over America, even when they go to the mall. Look at this.
1: Ja, og så blir da James Corden avbrutt av sitt eget publikum i salen til talkshowet, som bare begynner å ro i det han prater de også.
3: I can't believe I can go out.
1: Man må bare gå til reklame, for folk bare ro, og det er amerikanere og turister og alt mulig. Ja, og,
2: fantastisk, og på US Open, den golfturneringen som er nå også, så drev du rodde langs, ved siden av der hvor Reitan og de andre spilte.
1: Ja, det har klikket rett og slett, og tror dere ikke at det også har klikket for vårt eget storting? Masud Gharahkhani, presidenten som aldri tillater noe tull, ikke en pose med tutti frutti engang, han satt i gang full roing på Stortinget i går. Ja. Sto med klubba og deisa i pulten.
4: Første slaget kommer. Heia Norge!
2: Heia Norge! Ja da!
1: Skal sies at det var i en pause, men allikevel, er det for mye, eller er det genialt dette her?
2: Ja, der synes jeg det tipper over til å begynne å bli kleint. Og når du sitter der, så er det noe annet enn om du sitter i Boston, sånn som her. Dette er min egen opptak fra stadion. Og da er jo stas og gøy, synes jeg. Ja. Det var jo fantastisk å være med på.
5: Ja, og det skjønner jeg godt. Jeg er med på alle de greiene, bortsett akkurat det. Jeg kjenner på det. Det var jo noen, Ola Svendebyl og Dan Simen Velle og en del andre som sa at jeg synes ikke det på Stortinget, det synes vi kanskje var litt kleint.
1: Hva er fellesbetegnelsen for de to gutta der?
5: Nei, de er unge da, sånn som meg.
1: De er unge. Ja. De synes det er kleint. Ja. Men det blir sånn der, ja... Tante Sylvie og tante Erna skal sitte der og ro, men det vil ikke de unge være med på. De synes det er litt flaut. Men at det er god PR for oss vikinger fra Norge, det er klart det er det.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå skal du få bli med på pur eufori. To ganger i livet har jeg opplevd det. Første gang da en gjennomsvett, overvektig, ukjent mann ga meg en bamseklem i Oslo Spektrum Sankthansaften 1998.
2: Ja vel?
1: Jeg var 15, han var 50. Norge slo Brasil, vi så på samme storskjerm. Og den euforien som da oppstod, jeg husker svettelukta hans fortsatt, den var sterk og den var god. Og jeg tenkte at det der kommer aldri tilbake. Men denne uka så kom det tilbake. Svette ukjente menn har igjen omfavnet hverandre, og det da i Boston. Det altså en guttedrøm som har gått til å fylle seg. Helt surrealistisk å stå på Gillette, the best a man can get stadium, på tirsdag denne uka, og rope sammen med over 10 000 nordmenn. Dette forklarer kanskje stemmen, som jeg sliter litt med fortsatt. Har vært på guttetur i 4 døgn. Vil dere bli med på VM-reisen?
3: Gjerne!
1: Det startet da med at flyet vi skulle ta over dammen skapte overskrifter. VM-fly måtte snu over Førde. Det kunne man da lese på norske nettaviser på søndag. Det var ikke vann på toalettene ombord.
2: Ja, for vi antok at det var du som hadde brukt litt mye papir og stoppet igjen toalettet allerede over Førde.
1: Ja, og det kunne det kanskje vært, men jeg tror faktisk ikke jeg var skyldig i dette. VG for øvrig smidde mens hjernen var varmt og lagde poll, så jeg en avstemning. Holder du deg i 7 timer?
3: Nei.
1: Stem her! Og dere vet at mitt svar på det er?
3: Nei.
1: Nei, det gjør jeg ikke. Så derfor måtte vi snu tilbake til Gardermoen, 2 timer på bakken, fikse en ventil og noen greier der, og så kom vannet tilbake. Så fløy vi videre da, 3 timer forsinka.
3: Spørsmål? Ja. Fikk dere alkohol mens det sto på bakken?
1: Nei, det var dårlig. Det var ikke noe kompensasjon i form av servering.
3: Fy søren, det burde gjort på et VM-fly, altså.
1: Ja, litt kritikk til SAS der, altså, men de hadde kanskje ikke mer ombord da. Artig observasjon for øvrig. Flere norske A-kjendiser lå deia seg på business class helt forrest, mens fotballfedre, fotballkoner og fotballbarn,
3: oi,
1: av de største stjernene altså, de satt på economy helt bakers sammen med oss rett ved toalettet der.
3: Spørsmål igjen, var Morten Ram en av de som satt på A-klassen foran forhenget der?
1: Nei, ikke utleverer ham, men det er klart han har gode vaner. Så til det mest massesuggererende, nasjonalelskende og ganske griseharri sjøslaget jeg har vært på noen gang. Dette er kvelden før kveldenfesten. Hvis du ganger afterski sesongavslutninga på Trysil med 10, så får du omtrent dette her. Apropos Morten Ram, dette er jo Morten Rams DJ Lenti-låt. Og da tok det altså av i Boston. Men det skal sies at når DJ'en begynner å spille Luksus Leverpostei, jeg vet ikke om dere husker deres låter, Hvis du fjerner, bla, bla, og så videre, så ble det kanskje litt meget, litt heftig. Det var barn til sted også. Men vi klarte å spå VM. Kvelden før kvelden.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: skal vi grille i dag, Fredrik?
1: Ja!
0: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
1: Der ute i år rygger han to i spann.
0: Ja, så snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
2: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
3: Bank, bank.
4: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
5: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
4: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
5: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
4: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
5: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
4: Fantastisk.
5: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
6: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi,

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Onkel Reisende Gaustein tilbake fra skriketur, har sunget Shalala i fire dager.
2: Vel fortjent, Øystein, det må vi bare si, for du pleier jo å dra og dekke det for jobb, og ja. Deilig at du fikk dra på ferie med gutta.
1: Ja, og bare kose seg, det var faktisk veldig ordentlig, og så skal jeg kanskje tilbake og dekke det litt mer fra neste uke da, hvis vi går videre, men så er det jo en viss forventning i denne redaksjonen, eller i hvert fall, jeg synes det hyggelig å kjøpe med en reisegave eller to, og da har jeg også vært
3: i en... Der gnir hun seg i hendene, så det høres på radioen her inn.
1: Ja, og jeg har jo da vært i en by som heter Boston.
2: Ja.
1: Og dette er både reisegaver, men også tips til deg som skal til Boston noen gang, fordi altså, det er mange som skal det allerede om en uke i dag, for om en uke og bare noen timer, så spiller jo Norge Boston mot Frankrike. Ja. Og hvis vi kommer til kvartfinalen, så skal vi også til Boston for øvrig. Hvis vi blir gruppe ener, så blir det kvartfinalen i Boston om, så det jo tre uker under å bare krysse fingrene for
2: ja,
1: det.
2: Hvis vi går til finalen, tenk deg hvor mange nordmenn som bare river hele budsjettet og tar opp Mastercard-lån og stikker til United.
1: Ikke sant? Og da er Boston byen, og reisetipset, det er å besøke stedet hvor alle kjenner navnet ditt. Og hvor skal vi da?
2: Cheers!
1: Dere har vært inne på det allerede, har jeg hørt. Sometimes you wanna go where everybody knows your name.
3: Og du har vært på Cheers-barn, ja.
1: Jeg har vært på Cheers-barn, og det som er koselig er at i underetasjen der, så er det da puben som inspirerte tv-serien, som jo ble spilt inn på et set i Los Angeles i Hollywood. Mens i første etasje så har du en kopi av tv-settet.
2: Nei.
1: I begge etasjene så kan du drikke øl, og det er et artig sted. Det er kjempeturistifisert, selvfølgelig.
2: Ja, men det er gøy.
1: Og der kan man kjøpe suvenirer. En til deg, Eirin.
2: Okay.
1: En til deg, Bjørn.
2: Gul Cheers-pose med den Cheers-logoen.
1: Ikke sant?
3: Og jeg har fått en... Ah, jeg har fått en golfball!
2: Jeg har fått en frisbee!
1: Nei,
2: en... Hva har jeg fått?
1: Hva står det da?
2: Drikke, er det en sånn bærebar drikkekopp til Balto?
1: Det er det. Hundedrikkekopp, så han kan drikke hele tiden.
2: Det trenger jeg, Øystein, på tur.
1: Så bra.
2: Senest i går hadde jeg behov for dette her.
1: Og det er viktig nå på sommeren, det er veldig varmt for bikkene.
2: For det ser ut som en liten frisbee når jeg gjør sånn, klemmer den flat, og så drar den ut, og da kan jeg putte vann til Balto på tur.
3: Ja. Det er genialt. Er det noen relevans til tv-serien i disse rutinene?
2: Vannhull, ølhund.
3: Vannhull er fint. Ja. Golfball, usikker. Men det gjør da ingenting. Den er svart for øvrig med gullskrift. Yeah. Med Cheers fra denne komiserien for eventuelt folk som ikke har sett den.
1: Ja.
3: Where everybody knows your name. Den skal jeg eksklusivt slå ut i fjellet
2: Øystein.
3: I helgen, ja. Øystein.
2: Nå var det god. All those nights when you've got no tusen takk. Sometimes you wanna go where
1: everybody knows your name. Boston er byen, om en uke så er vi der igjen altså.

0: Det er sommerlåta si det. Don Henley på P4 en tidlig mandagsmorgen.
1: With the wayfarers on, ha? Det altså solbrillene på. Men det jo allerede langt på dag I Norge. Vi har lagt bak oss den lyseste helgen I året.
0: Ja, det sant.
1: Så det ikke mye mørke å hente akkurat I øyeblikket.
0: Hva gjør det med sinnet ditt og livet ditt? Hvilket terningkast gir du selve livet akkurat nå? Vi som alltid nysgjerrige en mandagsmorgen. 1904 nummeret, og start med frokost.
2: Og vi som alltid bortskjemte, fordi våre lyttere har ofte veldig bra terningkast, men vi vil jo bare si at det rom for deg som ny også, ja. I denne store vennegjengen som vi til å sende inn melding og slenge på en tor da, hvis det en tor. Det lov å være helt realistisk her også.
1: Ja, fordi altså, egentlig så skal det være som en gauskurve som jeg har lært fra skolen, ikke sant? Så det skal være få som dårligst der, og så det mange på midten, og så det få som blant de aller beste.
2: Ja. Vi har sjelden sånn midt på tre terninger.
1: Ja.
0: Ja, men gi oss en tre da.
2: Nei, men vi tar hva som helst.
1: Tre, fire liksom. Altså, ja. Det livet.
2: Ja, livet selv.
1: 1904 da, start meldingen med frokost og send oss livet selv. Terningkast på livet akkurat nå. Hvorfor? 1904, start meldingen med frokost.

0: God mandagsmorgen, klokka 6. Du får P4-nyhetene av Merete Vikre.
1: De første samtalene mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten nå over, og ifølge meglerne fra Pakistan og Qatar landene enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. USA og Iran har også blitt enige om at skip fortsatt skal kunne seile gjennom Hormuzstredet trygt, det opplyser det iranske utenriksdepartementet. Å kutte i formuesskatten, det vil være et historisk feilgrep, det sier den franske stjerneøkonomen Thomas Piketty til Klassekampen. Han mener de med de største formuene må bidra mer, ikke mindre, for å møte utfordringene verden står overfor. Regjeringen forbereder seg på å inngå et bredt skatteforlik i Stortinget. Onsdag skal Skattekommisjonen komme med sin rapport. Og ifølge lekkasjer vil den foreslå å kutte formuesskatten med inntil 20 milliarder kroner. Hver fjerde nordmann over 65 år har moderat eller større hørselstap i dag. Det viser tall fra folkehelserapporten til FHI, og det anslås at dette tallet trolig vil øke videre. FHI peker på at det vil øke behov for diagnostikk og behandling i helsevesenet. Hørselstap har alvorlige konsekvenser som kommunikasjonsvansker, men også økt risiko for utvikling av demens. Banen kan få mye å si for utviklingen av den veldig viktige fotballkampen mot Senegal i natt. Den helt spesiell, knallhard og nesten uten gress ifølge Ståle Solbakken, og mens Senegal har spilt på den allerede, får ikke Norge engang trene på den før kamp.
2: Banen er ganske ulikt mange andre fotballbaner. Den er beinhard under, og det er kort gress, eller nesten ikke gress, så altså det ligger nærmest som en slags kunstgressfasong. Men det må vi deale med. Det er den banen vi skal spille på. Så det er ikke hverken unnskyldning eller vi får ikke gjort noe med det. Så det må gutta finne ut av på oppvarminga. Hvordan den banen ruller, og spesielt da hvis det regner i tillegg, så tror jeg det kommer til å gå veldig, veldig, veldig fort.
1: Klokken 2 i natt spiller Norge mot Senegal, og Solbakken tror ikke på beregninger om at Norge allerede er klare for 16-delsfinalen. Han mener vi må ta poeng. Så ble det skrevet historie i VM i natt. Egypt kunne nemlig juble for landets første seier i en VM-kamp noensinne. 92 år etter Egypts første mesterskap vant de, slo New Zealand 3-1. Liverpool-legenden Mohamed Salah spilte en avgjørende rolle for den seieren, med både mål og målgivende. I nattens andre kamp viste Kapp Verde at det ikke bare var flaks at de tok poeng mot selveste Spania. I natt tok Lilleputten poeng mot Uruguay også. Den kampen endte 2-2. Ny uke og ny dag med spenning for Norges kamp. Ja. Som det sikkert blir mer om i frokost nå, har jeg inntrykk av.
0: Ja, det er klart vi skal til New York etter hvert, på direkten.
3: Ja, jeg snakket akkurat med Ida, hun gleder seg veldig til å fortelle hvordan det har vært på Times Square. Ja. Det har jo vært stappa fullt med nordmenn der.
0: Ja.
3: Det har vært roing, det har vært alle de greiene der.
0: Og hvis du har vært der i kveld da, for deg, og fortsatt er der søndag kveld, nå har du akkurat tippet datolinja, så tekst oss gjerne. 1904 nummeret som alltid. Start med frokost og fortell. Hvor ligger du på livets terning denne mandagsmorgen? Og viktigst, hvorfor ligger du der du ligger?
4: Ja, soleklar. God helg. Jeg legger meg på femmeren igjen. Det er sommer jeg føler. Femmeren. Jeg har ferie, og det er bare kos. Ferie. Og det er hvitvidd på terrassen, og fikk lest en bok og sånn. Men du er jo fortsatt hes. Har du ikke pleiet formen?
0: Jeg har pleiet formen, men det var overraskende hest her faktisk. Men jeg har vært på et nytt arrangement i helgen som jeg kanskje skal tilbake til, hvor det ble en del mer skriking, som vi ikke hadde med fotball, men annen toppidrett å gjøre.
4: Det aner meg.
0: Så det kan jeg komme tilbake til. Men det er ikke derfor jeg ligger, jo kanskje litt derfor også, men jeg ligger faktisk på sekseren i dag. Og det er fordi jeg går med, jeg vet ikke om dere har sett antrekket, men jeg går med badeshorts.
4: Oi, den er lovlig kort, du.
0: Den er kort! Det er nesten landslagsgutta.
4: Ja.
0: Og grunnen til det er at jeg skal på stranda om 2 timer på direkten. Såpass kan jeg avsløre, fordi det er jo jevnt sommergjest i dag også. Og vi skal møtes på stranda.
4: Okay.
0: Og det blir jeg i godt humør av.
4: Badegjest.
0: Skikkelig beach party.
3: Skal du møte Arne Hullen igjen fra Postgjordbygget? Ja.
0: Kanskje, men han var jo veldig ålreit. Hvor ligger du, Bjørn, på terningen?
3: Nei, jeg er nok på femmeren jeg også, selv om jeg har sovet alt for lite. Og tilbake til helgen med å beise litt. Det er sånn passe. Ikke litt, men 12 timer, tenker jeg, i hvert fall.
0: Og jeg kona hadde ikke beisa ferdig.
3: Nei, altså, du gjør ikke det på 5 dager, det, men hun har jobbet mye mer enn meg. Okay. Så det drar ned da, ja. Ellers kunne jeg skrytt av dette.
0: Ja, det skjønner jeg.
3: Men det sommer og sol, og det en fantastisk uke i vente, og mini varmebølge i hvert fall.
0: Ja, og fotball-VM og greier. Hvor ligger du på terningen? 1904 nummeret. Start med frokost og fortell, og ta gjerne med hva du heter, eller et kallenavn.
5: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
3: Dagen starter på 10 grader i Oslo, 12 i Kristiansand, Stavanger 11, Bergen 12, Trondheim 10, Tromsø 8 og Kirkenes 10 grader. Og i Nord-Norge dag skyet med noen regnbyger, spesielt i Nordland kan det komme noen kraftige byger. Midt-Norge gråvær og noen regnbyger, lettere vær utover ettermiddagen. Vestlandet skyet nå, kanskje en byge, men i ettermiddag så blir det også en del sol, særlig sør for Bergen. Sørlandet og Østlandet, en ny sommerdag i vente, mye sol og godt over 20 grader de fleste steder.
5: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Kjøttskjæreren er tilbake igjen fra ferie. Denne mandagsmorgen noen starter ferie, andre er ferdig med ferie en uke for kjøttskjærerens del, og det har vært hyggelig å gå ut ifra, men nå er det trøtt. Det er trøtt, og det er trøtt, så trøtte emoji i tillegg, og da er det ternekast 3 altså. Det er litt tungt å komme tilbake fra ferie.
1: Uff, for meg. This too shall pass, bare legge til her, som jeg tilla Ringenes herre. Et eller annet. Det, ja. Der sier det vel noe annet. Noe.
2: You shall not pass!
1: Det er det de sier, ja.
2: Så tar den stokken nesen, og det er veldig mektig scene da.
1: Ja, veldig, veldig flott, jeg har aldri skjønt noe av hverken dere Star Wars, men det er greit. Det er i hvert fall it's two shall pass, det er egentlig et gammelt persisk uttrykk.
0: Persisk,
1: altså. Også det som nå heter Iran. This two shall pass, og det passer jo bra for folk
2: de som så Iran,
1: i Iran, og som vi får håpe ikke bare får fred, men også frihet etter hvert.
2: Ja. Og så har vi jo lurt av hvilke terningkast gir livet i dag. Aril fra Hemsedal, god morgen.
3: God morgen.
0: God morgen.
2: Hva gir du denne dagen til terningkast, og hvorfor?
3: Nei, 6. I det å spille golf i hele helgen, og på morgenen når skiner solen her. Det blir en flott dag, ser ut for.
0: Ja, du er veldig lik Bjørn. Du er værsjuk. Du spiller golf hele helgen, og du er fra Hemsedalen, og da er det på 6'eren da, Aril.
3: Ja, det er korrekt.
0: Ja, så bra.
1: Du høres riktig nok ut som om du, som meg, var innflytter.
3: Jeg er innflytter, ja. Jeg er egentlig ute for Sotra utenfor Bergen.
1: Ikke sant, ikke sant. Hvilken golfbane?
3: Klimaflytning,
1: ja. Hvilken golfbane er det du har spilt på?
3: Golfalpin her oppe i Jansø.
1: Ja, vet du hva jeg er?
2: Golfalpin? Hva betyr det? Er det bare det den heter? Fordi det er alpint på vinteren og golf på sommer?
3: Jansø, golfalpin, golfbane, ja.
1: Granheim er altså når du kommer kjørende opp fra Gol på Riksvei 52, altså før du kommer til selve Hemsedal, så passerer du der. Det er 2 golfbaner i Hemsedal, og jeg har ikke spilt noen av dem, men du har selvfølgelig spilt den andre også, har du ikke det, Aril?
3: Nei, jeg har ikke spilt den inn i Grøndal.
1: Har du ikke det? Nei, se der.
0: Da kan dere møtes der til sommeren og snakke mer om det, gutter. Takk for det.
2: Hint.
0: Hyggelig det, Aril. Ha en god uke.
3: Takk det samme.
0: Tusen takk.
4: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
1: Til natten skjer det altså. Klokken 2 så skal Norge spille mot Senegal. Men ligger Senegal øst eller vest på det afrikanske kontinent? Hvor god er du på afrikansk geografi? Ja. Nå driver Eirin og peker
2: litt. Nord, sør, øst, vest. Jeg vet jeg har akkurat tittet på det kartet, skjønner du?
1: Ikke sant, men ligger Senegal øst eller vest i Afrika? 1904, startmeldingen med JP for å bli med på Jackpot-kartbåten.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram. En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
5: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
4: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
6: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no. Eller i Telenor-butikken.
10: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det er mye folk.
11: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
15: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
16: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
17: Sikkert flere millioner.
16: Ja, eller kanskje milliarder.
17: Ja, sikkert.
18: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
19: Ukas tilbud å spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.
21: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til i morgen møter Norge Senegal i vår andre VM-kamp.
22: Og han skårer igjen for Norge!
21: Vi på plass på stadion.
23: Nei, jeg tror bare skal ta med selvtilliten og bygge videre på det.
21: Fra midnatt lader vi opp til kampstart klokka 2 og sender hele kampen direkte på P4.
20: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: God morgen, Mumford & Sons i P4s radiofrokost. Det mandag, 22. juni, og med Merete Vikre med det siste fra nyhetene 6:30.
1: Etter 3 års arbeid skal granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner levere sin endelige utredning til barne- og familieminister Lene Vågslid i dag. Avsløringer om kidnapping, falske dokumenter og menneskehandel blant mye annet har allerede gjort at antall adopsjoner fra utlandet til Norge har rast kraftig, fra 704 i 2005 til 24 i 2024. Og i dag formidles det bare adopsjoner fra Colombia. De første samtalene mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er over. Ifølge meglere fra Pakistan og Qatar er landene enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. Vi skal høre mer fra vår Midtøsten-korrespondent i nyhetene 7:00. Høyanger kommune ble varslet om urent drikkevann i fjor, men avviste advarslene, det skriver VG. Torsdag innførte kommunen drikkeforbud for 700 husstander på grunn av for høye nivåer av aluminium, og kommunen erkjenner at de har satt innbyggere i potensiell fare. I påvente av Norges kamp mot Senegal i natt tar vi med resultatene fra kampene som er spilt denne natten. Egypt kunne da juble for landets første seier i en VM-kamp noensinne faktisk, 92 år etter Egypts første mesterskap vant de når de slo New Zealand 3-1. Og Lille Kapp Verde overrasket igjen, tok poeng mot Uruguay i kampen som endte 2-2. Og i nyhetene 7:00 skal vi høre fra vår reporter i New York om ståa før Norge-Senegal. Det er jo mange som har tatt ferien i USA i år. Fem kjappa har ikke tatt ferie. Men det er ferie der også.
2: Ja!
0: Fem kjappa om ferie ganske snart, og du kan fortsatt melde deg på og vinne inntil et halvt år med TV-abonnement. Dersom du kan en spansk frase.
3: Ja, vi vil gjerne at du forteller hva du som god nordmann sier hvis du går i det sted og vil ha en øl.
0: I Spania,
3: vel å merke.
2: En øl, takk.
3: Eller et annet sted hvor man snakker spansk.
0: Ja, eller jeg tror kanskje du får øl over hele verden hvis du sier dette.
3: Det.
0: Også
3: jeg
0: i Norge.
3: Ja. Jeg tror det.
2: Man kan jo bli ferieforvirret og si det plutselig i Hellas og sånn, men jeg tror det funker.
3: Ikke sant? Og vi bryr oss da ikke om staving og skrivemåte. Jeg ser at selv, selv i spørsmål som vi har fått, er en skrivefeil. Så det er ikke så farlig.
0: Nei, ikke sant? Nei. Svært lav list. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell. Hvordan sier man en øl, takk? På spansk.
3: 10 grader denne morgenen i Oslo. Det er litt kjøligere enn man skulle trodde kanskje da man kom ut døra, men slapp av, det blir varmere.
2: Ja. Jeg lufter totolottene mine i dag med sandaler, så det må bli litt varmere.
3: Ja, se her, det er shorts, det er sandaler. 12 grader i Kristiansand og tendens svært mye varmere etter hvert. 11 grader i Stavanger, Bergen 12, Trondheim 10, Tromsø 8, Kirkenes 10. Dessverre ikke så gode nyheter for Nord-Norge da, med skyet og noen regnbyger, og spesielt i Nordland så kan det komme noen ordentlig kraftige byger.
2: Nei.
3: Midt-Norge, gråvær og noen regnbyger. Lettere vær utover ettermiddagen. På Vestlandet skyet nå, kanskje en byge, men i ettermiddag så blir det også her en god del sol, i hvert fall sør for Bergen. Sørlandet og Østlandet får en ny flott sommerdag. Det blir mye sol og godt over 20 grader de fleste steder, og i løpet av uka blir det veldig varmt.

0: John Parr på B4, og her kommer ferien.
1: Fem kjappe.
2: Presenteres av Viaplay.
3: Og vi skal til Tage. Tage Andersen, faktisk. God morgen, Tage.
4: God morgen, god morgen.
3: Bor i Larvik, men fortell hva du ser rundt her akkurat nå.
4: Du, akkurat nå så står det på en byggeplass hos AF på Sognulven i Oslo.
3: Ja, og været er greit, eller?
4: Ja, du, det som passer, det blå himmel og 15 grader, så det, ja. Det startet bra i hvert fall.
3: Deilig. Du, dere bygger en krafttunnel på Ulven. Bare kort, hva en krafttunnel for noe?
4: Det rett og slett en tunnel der det skal gå mye elektrisitet til Oslos befolkning.
3: Altså, det i stedet for å bygge en sånn høyspent ledning, så putter man det under jorda?
4: Det stemmer det.
3: Ah, genialt. Veldig hyggelig ja. For oss som bor her. Tage, vi skal prøve oss på en øl. Takk på spansk, da sier vi...
4: Una cerveza, por favor.
5: Der du god, det har du sagt mange ganger, det aner meg. Vi kjører fem kjappe om ferie, du får litt hjelp av Bjørn hvis du trenger det. Og du tar deg en tur og sitter da i en gul bil langs Fifth Avenue. Hvilken by er du antageligvis i da? Gul bil.
4: Det London?
3: Nei, det nok en gul drosje dette her, tenker jeg. Og dette den byen hvor veldig mange nordmenn akkurat nå.
4: Ja, New York.
5: Ja, og så tar du deg en tur til Italia, og så spiser du litt grann gelato. Hva det for noe?
4: Det vel is.
5: Ja da, og mens du i Italia ligger på solsenga, så hører du på det her. Hvem som synger om ferie her da?
4: Å, herlighet.
3: Like a virgin og...
4: Madonna?
5: Ja, det Madonna det, og så ligger og koser den der, hører på Madonna og sier Kellner, en piña colada, takk. Hva det smaker igjen? Piña colada.
4: Åh, herlighet, ikke det noe piña colada? Jeg litt usikker, helt ærlig.
3: En stor og hard nøtt. Clean.
4: Det kokos.
5: Kokos! Ja! Så helt til slutt så drar du hjem igjen og ifølge dette EU-regelverket, hvor mye kan en beholde med flytende væske inneholdet når du skal ut og fly?
6: Håndbagasjen.
5: Håndbagasjen? Nei, da gikk gongen altså.
3: Ja, men
4: smelt den. 100 milliliter.
5: Ba, det blir feil, det var 100.
6: Ja, det var på håret altså.
3: Ja, bare 100. Beklager. Ja.
4: 100.
3: Ja. Vi må konfiskere det, Tage.
6: Ja.
3: Ja.
6: Det blir premie likevel.
4: Det var det.
3: Hør her.
2: Gratulerer. Du vinner 2 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay. Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
11: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.

0: er altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Man kan gjøre ting halvveis, eller så kan man gjøre ting skikkelig.
1: Lyden av helgen.
2: Helveis. Helveis.
0: Ja, jeg liker ting som gjør, folk som gjør ting helveis, og som gjør ting skikkelig. Særlig på fest.
3: Ja.
0: For hvis du har en gammel spillkonsol og noen gamle venner, så kan du få deg en hel dag og kveld med moro. Og her vil jeg gi honnør til vår ekskollega her rundt frokostbordet, Daniel Høglund.
2: Ja.
0: Han har nå blitt TV-mann. God morgen, Daniel. Han har en gammel spillkonsol, Nintendo 64 med Mario Kart. Han har noen gamle venner, deriblant meg, og han ønsker nå årlig velkommen til...
4: Mine damer og herrer! Hjertelig velkommen til Nordstrand Internasjonale Soppkøp!
0: Ja, hør for en stemning. Dette skjedde nå på lørdag. Og hør nå, for her kommer dette med å gjøre det skikkelig å gjøre. Hør på Daniels svært avanserte køpsystem for 17 nerdete menn.
4: Så det som skjer er at det blir en playoff.
0: Oi.
4: Hvor nummer 17, etter at kvartfinalen er spilt, får sjansen til å spille seg ned B-sluttspillet. Mot de dårligste firerne. Så der kan du ryke ut en da.
5: Dette er bare Nations League.
0: Dette er helt ekstremt. Og når det er så gjennomført, dette cup-oppsettet i Nintendo 64 Mario Kart fra Daniel, så tar jo noen timer dette her. Hvor mange timer tror dere vi holdt på?
2: I en 24 i hvert fall.
0: Det er klart det da. 8 timer! 8 timer tok dette her.
5: Ja, for det er soppcup. Sopp her, altså dette er poeng i Mario Kart.
0: Ja, dette er Toad da, og supersoppene fra Mario Kart. Det er helt riktig for å få superfart og så videre.
2: Mario Kart er Super Mario som kjører bil.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Daniel Høglund må holde seg til det. Kjøre Super
0: Mario. Det har han også humor på, det er helt riktig. Fra avansert oppvarming da klokka 13:30 så holdt vi på. I 10-tida på kvelden så var vi ferdige. Så dette er til inspirasjon å bare gjøre enkle ting til svært avanserte ting. Invitere noen venner over og ha det moro med gamle retro gaming-konsoler. Det er årets høydepunkt for min del.
2: Ja, så gøy.
5: Fantastisk. Da gjenstår det bare å høre hvordan var det gikk med deg?
0: Jeg trodde dere aldri skulle spørre. La oss høre.
4: Nordstrand Internasjonale Soppcup 2026. Soppcup. Og vinneren er Øystein Rød Larsen!

0: I P4s radiofrokost. Man kunne jo håpet at det skulle være sommer i trafikken nå, 22. juni, men det det ikke.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: 6 minutter før 7, en mandagsmorgen, så det tilnærmet normalt på innfartsveiene mot de store byene. Det kører seg godt der det pleier. Slepen til Stabæk på Drammensveien vesttrapp fra mot Oslo for eksempel. Fiskevollen og Taraldrud sørfra og Skedsmokorset nordfra. Askøy og Sotra mot Bergen. Omtrent som normalt hva gjelder køer. Ingen hendelser så langt denne morgenen. Hvis du ser noe, 1904 og start med trafikk.
1: Trafikken
2: blir presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Husker dere at USA skal er så fysende på Grønland?
0: Ja, det har nesten glemt
3: det. Ja, ja, ja, ja, ja, men de har ikke gitt seg, altså.
0: Har de ikke det?
3: Nei, nei, nei. Skal høre mer i nyheten om litt.
4: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Da spør jeg deg, Trond.
6: Shit, jeg er tørst.
5: Vil du ha Tone?
6: Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coflix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake.
5: Hei. Inntil døden.
3: Oi.
5: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
6: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
7: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett, da.
8: Heisan!
9: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
8: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
9: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
8: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
10: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.

0: Galvan, Enrique Iglesias med spansk på P4. God morgen, det mandag, det 22. juni, og det Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 7.
1: Enighet om forsøk på fred, og enighet om at det mye på spill for Norge I natt. Etter toppmøtet mellom iranske og amerikanske ledere I Schweiz I går, har partene blitt enige om det de kaller et veikart mot en fredsavtale innen 60 dager. Så etter mye måneder med om og menn, Midtøsten-korrespondent Roger Hertz, dette begynnelsen på en ny epoke nå?
2: Vel, det vil tiden vise, men dette unektelig andre toner bare 2 måneder etter at Iran og USA lå I krig. Begge sider beskriver toppmøtet går som vellykket, og tekniske eksperter skal allerede I dag starte samtalene rundt det iranske atomprogrammet. Men avstanden mellom partene enda stor, og det en ting som sikkert, så det at vi vil få mange kriser med endeløse gjensidige trusler før det vil bli klart om de kan komme fram til en løsning.
1: Ja, Roger, vanlige folk I Teheran, hva sier de om forhandlingene?
2: Nå det ingen ytringsfrihet I Iran, og folk kan ikke si hva de vil, men det jo kjent at regimet usedvanlig upopulært. Så på den ene siden vil forhandlingene I Schweiz kanskje hindre en ny krig, men de samme forhandlingene vil også forskanse makten til et undertrykkende regime som folk flest ikke vil ha.
1: Fortalte Midtøsten-korrespondent Roger Hertz. Selv om et flertall her hjemme mener det viktig at Pride markeres, har skepsisen økt siden 2022. En ny rapport viser at andelen som mener Pride-markeringen nå tar for mye plass, har økt fra 32% I 2022 til 45% nå. Og det menn I 70-årene som mest skeptiske til Pride totalt sett. Ønsket om å innlemme Grønland I USA ikke over. USAs spesialutsending til øya Jeff Landry gratulerte Grønland med landets nasjonaldag I går ved å foreslå at Grønland allerede neste år kan bli USAs 51. Delstat. Han følger dermed sin president. Donald Trump har jo flere ganger sagt at USA bør få overta Grønland av sikkerhetshensyn. Og apropos USA, det snaut 19 timer til Norge møter Senegal til dyst I fotball-VM der. Denne kampen det veldig mye usikkerhet rundt. Hvordan passer Senegal til Norge, og hva betyr baneforhold? Og I det hele tatt, reporter Ida Gjellerud, det så mye vi tenker på her, men hvordan spenningen der, hvor det faktisk skal skje I natt I New York?
3: Den til å ta og føle på, og dagen før dagen her I New York har virkelig vært en dag. Altså, det har vært fest fra ende til annen med båttur med 600 nordmenn arrangert av Oljeberget. Vi var 4 timer ute på havet. Det har vært fylt opp til randen av nordmenn på Times Square som har sittet og rodd foran sjokkerte amerikanere. De norske supporterne her I byen de I alle fall kampklare for å gå og møte Senegal.
1: Og så håper vi at spillerne også det, men vi hører om dette gresset da hele tiden.
3: Ja, det har ikke fått så mye skryt, dette gresset på MetLife Stadium her I New York. Det blir beskrevet av Ståle Solbakken som en bane nesten uten gress. Det minner mer om kunstgress. Det ekstremt kort, ekstremt tørt, men det skal også potensielt sprutregne nå på kampdag. Det meldt masse regn. Likevel så har det vært mye varierende værmeldinger her I USA, så vi kan jo håpe at det bare blir litt lett dusk, noe som vi I Norge ganske godt vant med.
1: Vi krysser fingrene for dusk I New York I natt.
4: Dusk! Ja, det veldig bra. Ja, men det blir bodøvær, høres det ut som. Kanskje ikke helt temperaturmessig, men...
0: Nei, for hør her.
5: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
4: Oslo har 10 grader akkurat I øyeblikket, Kristiansand 12, Stavanger 11, Bergen 12, Trondheim 10, Tromsø 8, Kirkenes 10 grader. Eller akkurat I øyeblikket, solen skinner allerede for lenge siden selvfølgelig, I blant annet Oslo og Kristiansand, så der det nok blitt varmere allerede. Nord-Norge derimot skyet noen regnbyger, og spesielt Nordland da, og Bodø og tilliggende herligheter får noen kraftige byger I dag. Midt-Norge, gråvær og noen regnbyger, men lettere vær utover ettermiddagen. På Vestlandet skyet nå, kanskje en byge, men I ettermiddag så blir det også her en god del sol. Det da sør for Bergen, hvor det størst sjanse for det. Sørlandet og Østlandet får en nydelig sommerdag. Det har jo vært en strålende helg veldig mange steder, og det fortsetter I dag også. Og utover uka, og det blir bare varmere og varmere og varmere, men vi begynner på et par 23 I dag. Det får være greit.
5: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: Take on me, aha, i P4s radiofrokost. Det passer bra, for er det en låt å høre når du er på ferie i USA, Bjørn, så er det...
1: Da er det Take on me, og da erobret vi USA i 1985. Og nå, 40 år senere, hva skjer hos deg, Ida Gjellerud?
0: Oi, utrykning.
2: Utrykning i byen som aldri sover. Jeg er i New York, midt på Times Square, og her er det ikke stille et sekund.
1: Nei, og det har ikke vært i dag. Jeg skjønner at nordmennene har dominert Times Square.
2: Ja, herregud, det har vært helt crazy. Det har vært Norge på steroider. Norge har tatt over Times Square. Det var så mye nordmenn her i sted. Altså, det må ha vært flere tusen.
3: Oi.
2: Som bare fylte hele plassen. De kom jo hit selvfølgelig for å ro, synge alt for Norge. Vi hadde nasjonalsangen. Haaland, Norge skal vinne VM. Altså, det var helt sykt. Og, altså, kampånden er i hvert fall her inn mot denne kampen, som kan bli ganske vanskelig.
0: Hva er dette?
4: Norge!
2: P4.
4: Norge!
0: Norge!
4: Norge!
2: Men hallo, hvordan er det å være her, da? Midt på Times Square?
0: Det er fantastisk. Jeg elsker det. Dette er mine venner.
2: Norge har tatt over Times Square.
0: Virkelig.
2: Ja.
0: Norge! Jeg ble litt sjokkert da jeg kom hit. For jeg trodde ikke det skulle være så mange her. Men vi overrasker nok igjen.
4: Norge!
2: Har du stemme til kamp?
0: Selvfølgelig. Pass bare opp til i morgen.
5: Ja, det er så vidt.
0: Må holde et snaut døgn til, Ida Gjellerud, altså med oss fra New York. Og det er mange menn og mange gutteturer som er i New York nå, vet jeg. Men ikke bare.
2: Nei, altså det har vært mye guttastemning i en god uke nå her borte i USA. Det er... høy ølføring, hvis det er lov å si.
0: Ja.
2: Men her i New York er det også veldig mye familier og små barn, til og med besteforeldre, som har blitt med over dammen for å få med seg dette her på Times Square. Da, så var det folk i alle aldre. Hva heter du for noe?
6: Elias.
2: Hvor gammel er du da?
6: 12 år.
2: Hvordan er det å stå her?
6: Veldig gøy.
2: Har du vært med hele dagen? Skal du bli sliten?
6: Nei.
2: Hvor mange tror du det er her?
6: Mange tusen, tror jeg.
2: Ja. Hva synes du?
7: Jeg synes det er kjempegøy.
2: Tenk at vi står her, flere tusen nordmenn, på Times Square.
7: Det er helt sykt.
2: Ja, det er helt sykt.
8: Og sitter og ror.
2: Ja. Tenk at vi ror for amerikaneren i New York.
4: Norge vinner VM.
1: Ida med oss fra Times Square, men hun har også vært på båttur. Det må vi høre om straks.
0: Nei, da man skal ro.
9: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Imitation of Life, R.E.M. i P4s radiofrokost. Det få timer igjen til vi møter Senegal i fotball-VM.
1: Ja, det har vært en syk stemning på Times Square i dag, hvor altså Ida Gjellerud fortsatt med oss. Men du har også vært på båttur, skjønner jeg?
2: Ja, jeg har rukket mye denne dagen før dagen her i USA. Det må jo sies at nå det jo langt på kveld her i USA. Men dagen i dag har jeg blant annet tilbrakt opp mot 4-5 timer ute på sjøen rundt Manhattan. Jeg ble invitert med på båttur av Oljeberget sammen med flere hundre andre nordmenn. Og da kunne det jo ikke passe bedre enn å snakke med mannen bak denne virale roinga som alle nordmenn driver med, og som hele verden har fått med seg, Ole Frøystad. Hvordan det å være mannen bak roinga?
3: Det helt vilt enormt å tenke på hvor en idé ble så store. Det hadde jeg aldri tenkt på i hele mitt liv. Men nei, så det så kult at Oljeberget har liksom vært tatt inn på stadion, og supporterne har omfavnet det, for det hadde ikke blitt noe det hadde ikke vært for deg. Og nå det bare tatt helt av.
2: Ja, for dere på amerikansk TV. Det ros overalt i byen. Sier jeg at jeg fra Norge, så det ro! Alle vet det.
3: Ja, det helt sykt. Jeg tror nordmenn koser seg veldig i gatene her nå, når de får så mye positiv oppmerksomhet fra andre. Så det nei, vi koser oss. Norge det fint nå.
2: Hva tenker du om? Det jo noen som sier at det så harrig, den roinga. Hva vil du si til det?
3: Bla, bla, bla. Det får jeg få si det jeg vil. Vi har i hvert fall kjempegøy, men selvfølgelig kan folk få lov til å være kritiske. Det går bra. Men vi lever fint med det. Vi koser oss i hvert fall.
2: Hvordan blir roinga på MetLife mot Senegal da?
3: Den blir enorm, tror jeg. Jeg tror den blir enda villere enn på forrige stadion mot Irak.
2: Tross masse regnvær.
3: Ja. Altså, vi nå fra Norge. Vi har rott i regnvær før vi.
4: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
1: Men først lurer vi på, ligger Senegal øst eller vest på det afrikanske kontinent? Hvis du vet, det kan du bli med på Jackpot kvart på 8, 1904. Start meldingen med JP for å bli med.
5: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
6: Martin? Nå kan du hende at vi vinner VM.
7: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja.
8: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
8: Måre som Måre.
9: Bank, bank.
10: Monika skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
11: Nei, det skal du ikke tenke på, Monika. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
10: Ja, det jo helt innenfor.
11: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
10: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
11: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
10: Fantastisk.
11: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
12: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
15: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
16: Ja. Hadde dere bil når du var liten?
17: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
16: Biltema?
15: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
18: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
20: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør I dag.
20: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
21: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
22: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Here I go again. Og vi I gang igjen altså med uka. Det mandag, men det snart ferie for veldig mange. Men først.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: Ja, vi har blitt tipset om Margrethe som var så begeistret da hun sto på oppkjøring at hun ikke la merke til at navnet hennes var stavet feil på førekortet.
3: Hallo?
4: Det Margrethe Bårdsen?
3: Ja?
4: Det Steinar Dahl som ringer fra Vegdirektoratet.
3: Ok, hallo?
4: Vi ser I kjøretøyregisteret står du oppført under navnet Margrethe Bårdsen.
3: Ja, ja, det stemmer. Fordi hun har skrevet det feil.
4: Du har skrevet det feil.
3: Jeg heter Margrethe Bårdsen.
4: Det mangler en R der, altså.
3: Ja.
4: Dermed så jo det førekortet ugyldig.
3: Nei.
4: Det jo ikke det riktige navnet som står der.
3: Ja, hva kan jeg gjøre da?
4: Det du må gjøre jo rett og slett også ta dette førekortet på nytt da.
3: Nei. Oppkjøring på ny eller alt på ny?
4: Både undervisning og oppkjøring må tas på nytt.
3: Nei. Nei, vet du hva? Jeg kan ikke det. Jeg har jo tatt det. Ærlig. På vis, har du det? Jeg har jo tatt det.
4: Har du gjort det en gang, så klarer du det sikkert en gang til.
3: Åh. Fordi jeg skrev jo under på alle slags papirer før jeg kjørte opp, og jeg har jo skrevet Bårdsen det bare på alle. Jeg har bare glemt min ekle.
4: Ja, den får konsekvenser.
3: Ja.
4: Du rykker rett og slett tilbake til start for å si det enkelt og brutalt.
3: Ja, det veldig brutalt, Ode. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det var jo bare klumpet av meg. Jeg ble bare superglad.
4: Ja. Klumsing skal vi ikke ha I trafikken, og ikke på førekortet heller.
3: Nei.
4: Det førekortet, det må jo da leveres inn for makulering.
3: Har jeg plutselig ikke lappen lenger, jeg da?
4: Du har ikke førekort per I dag, nei.
3: Nå vet jeg ikke hva jeg kan si. Nå kan jeg begynne å grine.
4: Ja, hva
3: tenker du? Jeg vet jo at det var meg. Det jo bilder og alt. Kjøreskolelæreren min vet jo at det meg.
4: Ja, det vi kan gjøre å utstede en midlertidig kjøretillatelse for deg.
3: Ja.
4: Da må du lese inn en erklæring for oss. Hvor du rett og slett vedgår at det en R I navnet ditt, Bårdsen.
3: Ja, ja vel. Ja, skal jeg gjøre det nå?
4: Det kan du gjøre her og nå, og det vi gjør da at vi brenner da en vannmerket CD som vi sender til deg.
3: Ok.
4: Og dersom du blir stanset, så må du spille av denne CD-en for rette myndigheter, så de hører denne erklæringen og kan se dokumentet som følger ved.
3: Ok.
4: Ok, da trykker vi på rekord, og vær så god.
3: Jeg, Margrethe Bårdsen, har skrevet feil I navnet mitt på førekortet. Der har jeg glemt en R I etternavnet mitt, og det var fordi jeg ble sikkert kjempeglad når jeg fikk førekortet at jeg glemte det.
4: Og så kan du si Bårdsen staves altså, og så kan du si hvordan det staves.
3: Bårdsen, det staves Bårdsen.
4: Ja, og så kan du stave P4 for meg.
3: Nei, du tuller.
4: Om vi tuller, ja, det skal jeg love deg.
3: Han er ikke bare tuller med meg.
4: Ja, det klart vi gjør det.
3: Åh, det ikke mulig. Åh, nå kjeller jeg ikke hvordan jeg bestiller.
4: Åh, stakker.
3: Jeg blir så glad for.
4: Dette bare tull, Margrethe.
3: Det mulig.
4: Men gratulerer med førekortet ditt, da, Margrethe.
3: Tusen takk.
1: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: mandag morgen. Den 22. juni, klokken er 7:30. Her er Merete Vikre og P4 Nyhetene.
1: Det er faktisk kult å være Støre nå, og det er det definitivt om man er norsk i New York. Ja, meningsmålingene er ikke så artige for tiden, men denne tiden er det uansett ekstra artig å være statsminister i Norge. Det sier Jonas Gahr Støre, som viser til at Norge nå får så mye positiv oppmerksomhet internasjonalt. Akkurat nå ser vi jo at norske fotballsupportere i USA går viralt overalt, og Støre sier vi har mye å være stolt av.
2: Jeg får jo kommentarer fra kolleger som sender hilsener om at liksom toppskårere der og lykkes med det. Jeg synes det er hyggelig, og det kan jeg ta imot på vegne av alle her hjemme.
3: Støre trekker fram flere norske suksesser den siste tiden, fra rekorder på løpebanen til priser på filmfestivalen i Cannes, og ikke minst fotballlandslaget i VM og den internasjonale fascinasjonen for de norske supporterne, som fra talkshow-vert James Corden.
4: Take a look at them here in the stadium. It's so good.
2: For å si jeg bruker godt norsk, jeg synes det er veldig kult da. De er i godt humør, de har roing, de har sanger. Og det jeg er opptatt av, det er at den tiden vi lever i nå uroer mange. Det er krig ute i verden, og det er bekymringer. Vi må kunne glede oss.
1: Ja, vi skal gjøre som Støre sier. Mer om nordmenn som gjør seg gjeldende i USA senere i sendingen. Reporter var Rosa Røger. Det er optimisme etter at de første samtalene mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten nå er over. Enighet om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager øker håpet om fred, sier P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz.
5: Dette er unektelig andre toner bare 2 måneder etter at Iran og USA lå i krig. Begge sider beskriver toppmøtet går som vellykket, og tekniske eksperter skal allerede i dag starte samtalene rundt det iranske atomprogrammet. Men avstanden mellom partene er ennå stor, og er det en ting som er sikkert, så er det at vi vil få mange kriser med endeløse gjensidige trusler før det vil bli klart om de kan komme fram til en løsning.
1: Fortalte Roger Hertz fra Israel. Etter 3 års arbeid skal granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner levere sin endelige utredning til barne- og familieministeren i dag. Avsløringer om kidnapping, falske dokumenter og menneskehandel har allerede gjort at antall adopsjoner fra utlandet har rast kraftig fra 704 i 2005 til 24 i 2024. Fotballgale nordmenn i USA tok i natt over Times Square i New York. Den verdenskjente gata var fylt i randen av nordmenn som er klare for å se Norge spille mot Senegal i dag.
6: Norge! Det er fantastisk. Jeg elsker det.
7: Jeg synes det er kjempegøy.
8: Tenk at vi står her, flere tusen nordmenn, på Times Square.
9: Det er helt sykt.
10: Ja, det er helt sykt.
11: Og sitter og ror. Og sitter og ror.
6: Jeg ble litt sjokkert da jeg kom hit, for jeg trodde ikke det skulle være så mange her. Men de overrasker nok igjen.
12: Norge!
8: Har du stemme til kamp?
6: Selvfølgelig.
13: Ja, det er 8 måneder siden så stod Bulvo og sa vi skal til VM, og nå er vi i VM. Ståpels heter det.
1: Reporter i New York, Ida Gjellerud, klokken 2 i natt gjelder det. Norge mot Senegal, du hører hele kampen direkte på P4, mens dere er helt bak mål.
14: Helt bak mål. Vi skal fokusere på de viktigste faktaene, og det er ikke nødvendigvis fotballen, Bjørn, når det handler om Norge mot Senegal i natt.
0: Altså, Ida på forrige kamp i hvert fall satt jo rett bak mål, faktisk.
14: Ja,
0: hun var jo ikke bak mål, men dette er kanskje litt mer bak mål.
14: Dette er ganske bak mål, men det er viktige fakta du kan skryte av ved kaffemaskinen senere i dag når du skal på jobb.

0: Mandag morgen, 7:30.
1: Og nå blir det ingen røde kort, bare grønne flagg.
2: Helt bak mål.
1: Yes.
0: Ja, hun kan ikke vente på å slippe til.
1: Nå skal vi helt bak mål, dere. Spesielt så blir det grønne flagg når det kommer til en fyr på laget Norge møter i natt. For nå vet vi jo en del om de norske landslagsspillerne, og det kan vi takke pressen som går NRKs minutt for minutt i næringen hva gjelder VM. Men vi er ikke noe bedre selv, Bjørn.
0: Nei.
1: Og før jeg går over til Senegal, vil du forresten vite en ting til om en norsk spiller. Kristoffer Ayer, høy fyr på nesten 2 meter, litt skjegg og blondt hår. Han er ikke noe dumming. Han gikk ut av videregående med 18 seksere, Bjørn.
0: Oi, oi,
1: Kristoffer Ayer, smart fyr.
0: Hva skal jeg gjøre? Sats på fotball.
1: Ja, men så blir han sikkert noe smart etterpå. Mm. Men nå skal vi fokusere litt på Senegal, sånn at du henger med i lunsjpraten, og sånn at det kan virke som du har litt peiling. Det er nemlig et navn som er veldig greit å lære seg på Senegal sitt lag. Sadio Mané, har jeg forstått. Drakt nummer 10. Største stjerna der, og hør hva slags fyr han er. Han vokste opp i en liten landsby i Senegal, og nå som han er da landets og Afrikas største fotballstjerne, så er han kjent for å gi masse tilbake. Dette vet folk. Men ganske imponerende, han bruker store deler av formuen sin på hjemmelandsbyen sin. Han bygger skole, sykehus, fotballbaner. Bjørn, han gir til og med lønn og månedslønn, en slags grunnstøtte til alle familiene i denne landsbyen.
0: Ja, jeg så en reportasje på TV2 om dette er fantastisk i denne midt oppe i denne landsbyen. En svær, flott stadion med grønt gress.
1: De hadde ikke strøm, de hadde ikke TV, de hadde ingenting. Han gjør dette her for sitt folk. Men de er jo ganske kjent da, men når du står der med kaffemaskinen på jobb, så kan du jo slenge på noe som ikke alle vet. Og da sier du det at visste du at Sadio Mané holdt kjærlighetslivet sitt veldig hemmelig? Han giftet seg med Aisha Tamba, men folk visste ikke at han hadde kjæreste engang før bryllupsbildene dukte opp på sosiale medier. Altså, snakk om julekvelden på kjæringa fra Afrika. Fytti rakkeren. De visste ikke at han drev å flørte engang. Så var han gift!
0: Ai.
1: Og der er det fakta som ikke alle vet om Senegal. I tillegg så vil jeg bare si det. Sadio Mané er født i væren. Jeg har sjekket horoskopet for i morgen. Det sier at han må stole på egne avgjørelser, ikke være så impulsiv. Ja, vi får se på resultatet, og der har du litt fakta å brife med, altså, over kaffemaskinen.
0: Jeg må ikke passe på å ikke få for mye sansen for ham og resten av Senegal, da, for vi heier på Norge, ikke det?
1: Vi heier på Norge, men ikke bu på Sadio Mané, altså, det sier jeg. Drakt nummer 10, følg med på han, er ordentlig flott fyr.
0: Så er vi spent på kommentator Morten Skott Jansen, som har hele kampen direkte på P4 selvfølgelig natt, om det høres ut sånn som sist.
3: Kommer Wolfe løpende inn fra mål, der er mål, der er mål! Selvfølgelig er det Erling Braut Haaland for Norge.
4: Vi hadde ikke hjertet i halsen, vi bare rodde. Rodde og håpte.

0: 3-1 til Norge.
1: Det var kjempegøy. Det så stas at Norge endelig fikk I VM. Hallo, jeg tror at vi faktisk kan ta den igjen. Jeg tror det.
0: Og så kommer Thorstvedt, og så ballen I mål. Det mål igjen for Norge. Det Christian Thorstvedt, mine damer og herrer. 4-1 til Norge.
2: Det ligger jo godt etter slutspill med denne seieren. Så jeg tipper det kan gå noen runder inne der, men altså, jeg tror jeg på finalen, altså.
3: Men altså, I natt klokken 2, om du ikke har muligheten til å se på TV, så skru på P4. Der det full besetning med kommentatorer, og vi har Ida med oss på indre bane og så videre, så få med deg det.
4: Siste nytt fra trafikken.
5: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
3: Nå har de fleste skoleferie her I landet, og Eirin, ja. Hva tror du det betyr for trafikken?
6: Nei, det blir vel deilig for oss som, eller for de som vanligvis sitter I kø da?
3: Ja, fordi da reduseres nemlig trafikken med mellom 10-20%.
6: Ja.
3: Det mye kjøring til skolen av forskjellige slag, og både lærere og elever. Men hva betyr det når du har, når du har kø på en vei? Når du reduserer med 10%, hva skjer da?
6: Vet ikke.
3: Da blir køen nesten borte.
6: Nei, gud av meg, så lite. Det
3: skal så lite til, fordi det vi gjør at vi fyller opp veien, og så fyller vi den opp litt til, og da blir det kø. Ja. Så hvis vi hadde fjernet akkurat den toppen hele tiden, og det det vi gjør nå.
6: Og de som ikke kjører helt inntil, de som ikke holder plassen sin I køen, de fører vel også til lenge kø.
3: Ja, det gjør de kanskje også. Men uansett, noen små køer I dag, men stort sett det bare å kose seg på vei til jobb I solskinnet på Sør- og Østlandet, og litt mer gråvær resten av landet.
5: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
6: Jeg bare tar og gjør sånn her for deltakeren I jackpotten allerede. Han har vunnet livets lotteri. Han suger på karamellen for Andreas Mikkelsen I pappaperm.
3: Ah.
6: Han I pappaperm under VM. Så deilig for en fyr.
3: Perfekt.
6: Han skal ut og leke litt I sola. Skal han inn og se på VM? Skal han kose seg? Tror jeg da. Det ikke sikkert han har fotball interessert.
3: Jeg kan huske at jeg hadde det også. Det funket ikke alltid sånn. Men vi får høre med ham snart.
6: Ja, vi får høre da hvordan det der funker når vi går til jackpotten om litt.
7: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
10: Ja.
9: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
10: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
9: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
11: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
12: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.

0: og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
2: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
2: Trippeltex er veldig bra for nettbutikker.
0: Og urmakere.
5: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
2: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
7: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
10: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av Salatbar fra Meny.
2: Vi skal ta turen til Ekraveien I Oslo og til Andreas Jebsen Mikkelsen. God morgen.
3: God morgen.
4: Morgen! Er det sånn at du følger med på fotball, eller?
3: Ja, prøver å gjøre det.
4: Ja, ikke sant. Komplett spiller der. I pappaperm, trenger ikke å bruke ferien din på den gang og kan få med deg masse fotball. Eller må du tidlig opp også?
3: Det blir litt begge deler. Men det blir god tid til å se en kamp I opptak på formiddagen når han sover.
4: Så det heldig. Ja, det jo helt win. Må skru av alle varsler da, eller hvordan gjør du det?
3: Jeg skrur av alle varsler, og så ser jeg kampen som om jeg ikke vet noen ting, ja. Det fungerer veldig bra.
4: Så digg!
2: Genialt! Og så flott vær som det I tillegg også når man ikke ser på TV. Så det en fin tid å ha pappaperm på, men vi har tidligere I dag spurt, som du sikkert hørte da, Senegal, øst eller vest I Afrika?
3: Det ligger vest.
4: Vest riktig, da kjører vi på. 10 spørsmål, ser vi hvor langt det går, og det går rykende fort, bare så du vet det. Starter med en lyd. Hvem var det?
3: Train.
4: Train riktig. Hvilket parti har flertall I representantenes hus I USA?
3: Republikanerne.
4: Republikanerne riktig. Hvilket land Canberra hovedstad?
3: Australia.
4: Australia riktig. Hvilken farge har blomstene på en liljekonvall?
3: Hvit.
4: Hvit riktig. Hvilken karakter skapt av J.M. Barrie ville aldri bli voksen og holder til I Neverland?
3: Peter Pan.
4: Peter Pan riktig. I hvilken by lå Checkpoint Charlie under den kalde krigen?
3: Berlin.
4: Berlin riktig. Hvilken klubb var Erling Braut Haalands første I utlandet?
3: RB Salzburg.
4: Red Bull Salzburg riktig. I hvilken nåværende land lå hoveddelen Mongolriket frem til det falt I 1857?
3: Iran.
4: India. Hva heter kanalen I Lindesnes kommune åpnet I 2007?
3: Pass.
4: Sprangreidkanalen. Hvem spiller rollen som Daemon Targaryen I House of the Dragon-serien? Siste.
3: Pass.
4: Matt Smith. Vi kom gjennom alle, men...
2: Gjorde vi. Vi gikk jo veldig bra en stund. La oss se hvor mange det ble. 2, 3,
4: 4, 5, 6, 7!
2: Det ble 7!
4: 10.000!
3: Deilig.
4: Ja. Deilig, fattet. Fattet og kul. Den grei, den. 10.000 rett inn på konto. Gratulerer, Andreas.
3: Tusen takk for det.
2: Ja. Det høres ut som du har vært på quiz før også.
3: Jeg har vært på quiz før, men ikke på radio.
2: Nei,
4: men dette var det god til. Ja, gratulerer så mye.
2: 10.000 kroner til Ekraveien, og da det bare å nyte solskinn I dag.
3: Det skal vi gjøre.
0: Gratulerer. Jackpot presenteres av Salatbar fra Meny.

0: Final countdown.
1: Til i natt, til Norges andre kamp i VM, eller til sommerferie. Jeg har fem, jeg teller ned jeg også.
0: Ja.
1: På fredag er det fri, ellers er det kamp i kveld.
0: Det er mye å glede seg til. Klokken er 8, det er mandag 22. juni, og det er Merete Vike som er her med P4-nyhetene.
1: Holder ikke å holde seg til en bank nå, og det er vi som skal gi og ikke få bank i natt. Ja, nå bør folk ha konto i flere banker i tilfelle krise. Det er det klare rådet fra visesentralbanksjef Paul Longva. Vi betaler jo stort sett med bankkort eller bare med mobilen via tapping, men det gjør oss veldig sårbare om nettet forsvinner eller ved lange strømbrudd.
2: Man bør ha konto i minst to banker. Man bør ha et betalingskort fysisk, og da helst med bankaksept.
3: For kort med bankaksept kan brukes selv om nettet er nede.
2: I Norge kan man i dag betale digitalt, såkalt offline, i inntil 7 dager.
3: Stadig flere tapper med mobilen når de betaler i butikken nå, men Longva sier det kan være lurt å bruke betalingskortet med jevne mellomrom.
2: Med PIN-kode. Det er en kode som kan være lett å glemme hvis man ikke kortet brukes.
3: Og for å være skikkelig forberedt på en alvorlig krise, bør du også ha kontanter på lur.
2: Nok til å kunne betale for det nødvendigste i en ukes tid.
1: Det var rådene fra visesentralbanksjefen som snakket med reporter Katrine Berg Tollefsen. Keir Starmer kan være inne i sine siste timer som britisk statsminister. Han har jo vært under press over lang tid nå, og etter at hans største rival i Labour, Andy Burnham, ble valgt inn i parlamentet forrige uke, er det mange medier som i dag melder at han trolig trekker seg i løpet av dagen. Nær 100 av hans egne partifeller har også bedt han gå av. Det er typisk norsk å være god, sa Gro Harlem Brundtland, og partifelle og statsminister Jonas Gahr Støre sier det er gode grunner til å være stolt av å være norsk akkurat nå. Den taktfaste roingen til norske fotballsupportere går viralt i USA, og Norge markerer seg på flere områder for tiden.
4: Jeg får jo kommentarer fra kolleger som sender hilsener om at liksom toppskårere der og lykkes med det. Jeg synes det er hyggelig, og det kan jeg ta imot på vegne av alle her hjemme.
5: Støre trekker fram flere norske suksesser den siste tiden, fra rekorder på løpebanen til priser på filmfestivalen i Cannes, og ikke minst fotballlandslaget i VM og den internasjonale fascinasjonen for de norske supporterne, som fra talkshow-vert James Corden.
6: Take a look at them here in the stadium.
4: For å si jeg bruker godt norsk, jeg synes det er veldig kult da. De er i godt humør, de har roing, de har sanger. Og det jeg er opptatt av, det er at den tiden vi lever i nå uroer mange. Det er krig ute i verden, og det er bekymringer. Vi må kunne glede oss.
1: Ja, det blir mer roing på stadion i natt, for da blir det litt av en skjebnekamp mot Senegal. 600 norske supporter i New York, de har ladet opp med båttur.
7: Det er herlig at du skal være ute på Bølja Blå her, og ute og herje utenfor Manhattan.
8: Hvis ikke du blir i godt humør å stå på den båten her og føle en tilhørighet til en gjeng, det er umulig. Her er det bare helt topp.
9: Da er det bare å lade og fortelle. Hva tror dere om kampen? Det blir jo kjempespennende.
10: Ja, den blir tight, men vi tar det. Vi tar det.
7: Ja, Senegal er et bra lag, men jeg tror vi ror den her i land. Ja. Så, ro!
9: Fordeler mot Senegal, da?
11: Haaland, Ødegaard, Nusa. Det er jo enkelt. Det er meldt regn. Det skal pisse ned. Det er jo bergensvær. Det spiller jo definitivt bare for det.
1: Stor fallhøyde føler jeg foran denne kampen, reporter i New York, Ida Gjellerud. Men hvem er det som har banket på nå, man tror?
0: Ja, hvem banker seg på ranke? Vi skal ut og kaste anker, holdt opp å si, for du hadde jo badebuksen på i dag, Øystein.
12: Ro! Jeg synes det har vært for lite, altså nå er det på tide med dagens gjemte sommergjest, og jeg synes vi har vært for lite på stranda og bada så langt i denne spalten, så nå har jeg trukket i badeshorts ned under, halvveis under vann da, men jeg får ikke med meg den gjemte sommergjesten, for gjemte sommergjest, bli med å bada.
13: Jeg får i helvete om jeg bader her, jeg har fått masse bajskorver i hovedet, det står jo faen her at du ikke skal bada.
12: Jeg har ikke bajs på kroppen. Her er faktisk et skilt der hvor det står sewer contaminated. Jeg er ikke så god i engelsk. Jeg har badet her før. Jeg tenker det går greit, og jeg er fysen.
13: Ja, men du er litt eklig.
12: Ok. Hvem er den jemte sommergjesten? Dere skal få flere hint snart.
1: Oi, oi, oi.
14: Hver representeres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
1: Ja, han i hvert fall i Oslofjorden, for den ikke så sunn om dagen,
0: Nei.
1: Tror jeg.
0: Jeg lurer på om vi gjemte sommergjest kommer til å få problemer med stemmen, akkurat som Øystein har. Vi får høre skyet vær i Nord-Norge i dag, noen regnbyger, spesielt i Nordland kan det komme noen kraftige byger. Midt-Norge gråvær og noen regnbyger, ellers lettere vær utover ettermiddagen, antyder meteorologene. På Vestlandet skyet nå, kanskje en byge, men i ettermiddag så blir det en god del sol, særlig sør for Bergen. Og Sør-Østland da, en nydelig dag, det fint for Øystein og hemmelig gjest å finne vannet, selv om det kanskje litt skittent der. For det blir over 20 grader igjen de fleste steder i dag på Sør- og Østlandet, og mye sol.
14: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Ja, det var vanskelig å få fyr i engangsgrillen, hvor Øystein ute med hemmelig sommergjest, men jeg tror det litt fyr i hemmelig sommergjest, Øystein.
1: Ja, og hør her nå. Det lyden av engangsgrill som brenner, og ganske snart nå, direkte fra operastranda i hovedstaden ved siden av den fantastiske operan, i strålende sol og blå himmel, og en hund som bæsjer akkurat nå.
2: Alvorlig brinner! Fiskoverne kommer, faen meg bimlig!
1: Så det altså den hemmelige sommergjesten, som vi fikk litt hint om da dere, og til slutt at det var en kjempeskrill om dere ikke klarte dette. Det noen som inne på nå?
3: Ja, dette uten tvil, Kalle Helvang Larsen.
0: Jan Thomas det noen som sier, men Anette...
3: Tina Nordstrøm?
0: Nei. Og Tina Nordstrøm er ikke dum. Ja. Anette sier, kan det være Skrelleksa?
1: Hvis du går gradvis fra rolle til den du egentlig er, få høre hvem du er.
4: Altså, jeg fatter ikke hvor man... Hvor faen kan noen gissa at det var Skrellex? Jeg fatter ikke.
5: Det jo selvfølgelig, det jo meg! Morgen, altså, sitte sånn her, altså, offentlig, og preke svensk før klokka 8 på en morgen, altså, skyt meg.
1: Folk ser på deg, men du er veldig god til det. Og nå skal vi kose oss med mat og engangsgrill her på stranda. Kai Thomas Ryen Larsen, også da kjent som Skrellex, artist, dragartist, reality-deltager, mossing, og så videre. Det mye greier. Og så du altså besatt av 7. plasser, ble nummer 7, som vi var hintet om her, i Grand Prix både i år og for 3 år siden.
5: Ja, det stemmer altså. Det fint tall da, det fint tall.
1: Men så vant du en skjarpris i 2008, og hva var det for noe?
5: Det var jo da selvfølgelig Mr. Gay Norway.
1: Oh yes! Hvordan har Mr. Gay Norway det i Pride-måneden i juni?
5: Ja, han har forfalt, det kan jeg jo si, 2008. Jeg hadde ikke vunnet den konkurransen i dag. Jeg har det veldig bra, så nå det Oslo Pride-uka. Kjærlighet i luften. Nå skal vi vise at hat vinner aldri over kjærlighet, altså.
1: Det veldig bra, og så du besatt av et spesielt sted i syden, men begynner å bli litt lei av dette spesielle stedet nå, eller?
5: Ja, for å si det sånn, vi spilte jo en ny runde med Chartfeber, da så jeg og Aurora hverandre i øynene, når vi liksom var i taxin på tverrflyplassen, så sa vi, nå holder jeg. Nå får jeg flytte til Thailand, da kanskje vi sier, altså, nå det nok.
1: Ja, og da har du meldt overgang til mastodonten innen reality-tv, nemlig 71 grader nord, hvor vi skal få se deg til høsten, og hvilken fotturerfaring har du av, Skrellex?
5: Nei, vi sitter jo her nå nett på Søranga, da ser jeg opp på Ekeberg, og der stopper på en måte min turkunnskap. Så vi kan si sånn, dere kan glede dere. Det var litt tøffere enn jeg trodde. Det var alle kommet der sånn, ja, har du forberedt deg? Så jeg har gått litt opp i Ekebergparken da. Ja. Så de på meg bare, ok.
1: Jeg gleder meg veldig til å se det. Og nå ryker det veldig fra engangsgrillen her. Og man kan også tisse på deg, for du har en urinal på Meløs stadion.
5: Ja, det passer også bra sånn i Pride-måten. Du kan tisse på deg når du vil oppe på Meløs.
1: Og aktuell da med en perfekt rett på stranda nå i sommer, som vi skal tilberede på denne grillen snart.

0: 8 minutter på halv ni. Dette P4s radiofrokost, og dette Øystein Røe Larsen og Skrillex, vår gjemte sommergjest.
1: Kai Thomas Ryen Larsen direkte fra engangsgrillen på Operastranda i hovedstaden. Strålende sol, blå himmel, 15 grader og mange, mange flere skal det bli i løpet av dagen. Skrillex, aktuell med ny musikk for øvrig. Låt som heter Freedom og inntektene som går til Redd Barna på Gaza. Veldig fin greie i Pride-uka her i hovedstaden. Så det sånn at du kommer jo fra Moss, og det var en av hintene, Skrillex.
2: Ja, det jo det. Jeg begynner å ane hva som skal foregå her.
1: Ja, for vi har jo med engangsgrill, og vi har fyrt den opp nå, og vi må jo ha noe oppån.
2: Vi må ha noe oppån. Det noe pølsesnabbe som kommer opp fra... Er det noe sånt?
1: Vi skal rett og slett kjøre spalten vår.
3: Jeg gleder meg til å dra til Moss og spise pøls i vaffel.
4: Pøffelpraten.
1: Velkommen til Pøffelpraten, Kai Thomas.
2: Hva var det for et sånn... Det var veldig sånn homoerotisk. Du også veldig sånn i Pride-mode på mandag morgen?
1: Det kan det være. Men fortell om ditt første møte med pøfferen.
2: Det var jo på Nerudstadion da, når jeg drev og panta flaske, liksom. Jeg var jo, for å si det sånn, jeg har jo aldri vært interessert i fotball. Det jo som å banne kirka denne uka her, men nå har jeg også blitt det. Altså, folk redde for dette her med Pride og Pride-flagg. Det jo faen meg det sånn der fotball som har indoktrinert oss nå. Til og med jeg står opp på natta og ser på fotballkamper.
1: Men det pøfferen som har gjort det, som har gjort deg interessert i utgangspunktet?
2: Ja, men det gjorde jo ikke det når jeg var der live på Mellestadion, for da pantet jeg bare flasker og spiste pøffel, da.
1: Dette dreier seg altså om pølse i vaffel.
2: Ja, selvfølgelig det pølse i vaffel, og det jo noe vemmelig greier.
1: Så det hva?
2: Jo, ja, det liksom, det så kjipt å si det, men så det en evig diskusjon, skal du ha. Hva faen var det der? Herregud, du disker, det sprit?
1: pink lemonade, den står til t-skjorta det.
2: Ja, det helt nydelig det. Ja. Nei, men jeg har bare aldri fått sansen for det, altså. For enten så det for søtt, eller så det for salt, og så det jo bare veldig spesielt, altså.
1: Da har du ikke smakt min pølse i vaffel fra engangsgrill på stranda, for den disker vi opp til nå. Her greia, du kan kjøpe ferdig stekte vaffler på forskjellige butikker. Okay, så hvis du åpner den, og samtidig så har du pølse ved siden av her, med ketchup og sennep.
2: Det var mye greier her, altså. Ja, da slenger jeg på en vaffel.
1: Og hva vil du si om enkelheten, for dette mener jeg et genialt sommertips, hva vil du si om enkelheten på stranda her nå?
2: Ja, det helt genialt. Jeg var veldig redd for at vi skulle dra fram noe rør, og vi skulle sitte her med noen sånn jern og sånn, men det her jo helt genialt. Det blir jo sikkert brent da, som alt gjør på sånne griller, men det går jo rett i stryta uansett, uten et kjøss.
1: Har du sett de tre fyrene som står rett bak deg nå?
2: Hva faen? Å, herregud, jeg hater. Jeg var jo på 71, og det kan jeg si deg, akkurat som Odd Børresen, jeg hater måker.
1: Ja, men vet du hva måkene elsker?
2: Meg.
1: Ja, og pøffel.
2: Og pøffel.
1: Og nå kommer de. Vi skal kose oss. Sjekk P4 Radio på Instagram for bilder av dette.
2: Nå kommer de.
5: Satan!
6: Og nå kommer de. Dette blir oppfølgeren til Hitchcocks Fuglene med Øystein og Skrillex.
7: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Dere?
11: Ja?
10: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
11: Ja!
12: Ja!
13: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
3: Ja, wow.
2: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Yeah, yeah, yeah. Det mandag. Klokken halv ni, og dette P4-nyhetene denne morgen med Merete Vikre.
1: Frykter mer spillegalskap under VM-nettene og kan ikke tro alt som har skjedd med ro. Spillavhengighet. Norge raser mot norsk tipping, for nå under fotball-VM holder de oddsen åpen hele natta. Det dypt problematisk, sier politisk rådgiver i Spillavhengighet Norge, Magnus Pedersen.
2: Det på natta at de folkene som såres får de største problemene, for det da det går tomt for penger, det da de tar de valgene de ikke har lyst til å ta.
3: Vanligvis oddsen stengt fra 0-3-0-0, men under VM det fritt fram hele natta. Også spillerne selv bekymret, sier Pedersen.
2: De som spillavhengige vet at økt tilgjengelighet en trigger. De vet at bare det at noe åpent en trigger.
3: Han frykter at flere skal utvikle spilleproblemer, særlig blant unge menn.
2: Når Norge gjør det bra, så vil alle sammen ha en del av det. Altså, det mange folk som egentlig ikke har lyst til å spille, men som vil være med på leken fordi det Norge, fordi det høyses opp, fordi det som i media.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Norges Bank oppfordrer nå folk til å ha konto i flere banker. Vi betaler jo stort sett med bankkort eller bare med mobilen via tapping, men det gjør oss veldig sårbare om nettet forsvinner eller ved lange strømbrudd, påpeker vice sentralbanksjef Paul Longva.
4: Man bør ha konto i minst to banker. Man bør ha et betalingskort fysisk, og da helst med bankaksept.
5: For kort med bankaksept kan brukes selv om nettet nede.
4: I Norge kan man i dag betale digitalt, såkalt offline, i inntil 7 dager.
5: Stadig flere tapper med mobilen når de betaler i butikken nå, men Longva sier det kan være lurt å bruke betalingskortet med jevne mellomrom.
4: Med PIN-kode. Det jo en kode som kan være lett å glemme hvis man ikke kortet brukes.
5: Og for å være skikkelig forberedt på en alvorlig krise, bør du også ha kontanter på lur.
4: Nok til å kunne betale for det nødvendigste i en ukes tid.
1: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. Det fortsatt et flertall som mener det viktig at Pride markeres, men skepsisen har økt siden 2022. Da var det 32% som mente Pride-markeringen tok for mye plass. Nå tallet 45%, viser en ny rapport. Og det menn i 70-årene og folk i Agder som mest skeptiske til Pride totalt sett. Mannen bak det nå verdenskjente roingen som norske supportere driver med i USA i sjokk. Det norske slagordet ro jo på hele verdens lepper. I natt satt nordmenn i New York midt på Times Square og rodde for et massivt amerikansk publikum. Ole Frøystad, som altså den som kom opp med det hele, kan ikke tro hva som skjer.
6: Det helt vilt enormt å tenke på hvor en idé ble så store. Det hadde jeg aldri tenkt på i hele mitt liv, men og nå det bare tatt helt av.
7: Ja, for dere på amerikansk TV, det ros overalt i byen. Sier jeg at jeg fra Norge, så det, ro! Alle vet det.
6: Ja, det helt sykt. Jeg tror nordmenn koser seg veldig i gatene her nå, når de får så mye positiv oppmerksomhet fra andre. Så det nei, vi koser oss. Norge det fint nå.
7: Hva tenker du om? Det jo noen som sier, det så harrig den roinga. Hva vil du si til det?
6: Bla, bla, bla.
1: Ta det med ro.
0: Bla, bla, bla, bla.
1: Reporter selvsagt i New York, Ida Gjellerud.
8: Ja. Vi må fortsette litt på de der norske klisjene, altså den der roingen og hele pakka.
0: Vikinghjelmen og...
8: Jeg blir jo litt charmert, jeg gjør jo det nå.
0: Ja, ok, så det ikke harrig altså, nei.
8: Nei.
0: Men, og de kanskje ikke alene om det heller, vi skal høre straks.

0: I natt så det Norges andre kamp i VM, og etter den første kampen så var det ikke bare den norske fansen og roingen som fikk oppmerksomhet, men brauten Erling Braut Haaland, som tar sats og løper som en 2 meter muskuløs vikingokse. Det bilder som går viralt hos amerikanere som ikke kjenner han så godt. Han ser helt maskin ut.
1: Ja, det helt fantastisk, og det jo som noen ser, hvis noen ser han komme mot deg den der, da får du lyst til å løpe.
0: Ja, det gjør du, og jeg har tenkt en del på utseende til Haaland, Bjørn. For når Norge først har en verdensstjerne i fotball, så må jeg si det jo litt parodisk at det en fyr som ser ut som en viking, liksom. Det sånn som folk tror at alle i Norge ser ut. Det som at de tror, jeg var i Kanada en gang, og det ikke en klisjé det der med at de tror at det går isbjørner i gatene. Blander det kanskje litt med Svalbard. Men det jo litt som at Mbappé, største stjerne i Frankrike, egentlig skal ha snurrebart. På en måte. Det skulle liksom vært en sånn klisjé. Eller at det tyske landslaget skal stramme Mitchell og bite en liten bart på overlepp.
1: Okay. Ja, altså, akkurat den kanskje litt på kanten.
0: Han en stor klisjé. At hadde jeg vært PR-manageren til Haaland, så hadde jeg bare takk Gud for at du ser ut som en viking når du fra Norge. For det jo ikke gitt at man skal gjøre det. Nordmenn jo veldig mye annet enn de der blonde vikingene.
1: Ja, men jeg synes det noe deilig med omfavnende, som vi nordmenn absolutt kanskje ikke har gjort så mye før, men som vi gjør veldig nå, sånn som nederlenderne, som jeg jo kjenner godt, jeg har jo nederlandsk kone, og det jo, vi har jo sett det der en oransje hordene.
0: Ja, ja, ja.
1: Og den der bussen, og så links, rechts, og så går de liksom til venstre og til høyre, liksom, det ser ut som det 100 000.
0: Ja.
1: Helt sykt. Og så det, ikke sant, det bare de typiske greiene, det som nederlandsk, de har sånne hatter med ost på hodet, og
0: de dyrker
1: ja.
0: Det selvironi, og jeg må si den der roinga begynte som litt sånn der snort fenomen for meg, men nå synes jeg at gjengen som i USA nå tar de en for laget. De lager show, de lager gøy, jeg så de var på løpetur rundt omkring på Manhattan, de ror på T-banen, de ror i rulletrapper, og jeg ser jo på kommentarene under til han Mr. Ro-Ro, som liksom hovedfiguren som vi hørte i nyheten her, så står det sånn, which bars are Norwegian and Norwegian fans watching the game at on Monday? Altså folk vil dra der hvor Norge y'all make World Cup fun, det noen som skriver.
1: Ja.
0: Så det jo gøy at de fantastisk gjør noe ut av det, synes jeg.
1: Ja, ja, ja, veldig, veldig. Og vi må gjøre noe ut av det nå, man vet jo aldri hvor lang tid
0: det. Plutselig er vi ute, vi må feire nå.
1: Ikke sant, men i ettertid så kommer folk til å huske The Norwegians, de må ha vært kjempegode der, husker du at de drev og rodde, hæ?

0: Vi har Norges søteste, mest charmerende VM-reporter, det vil jeg bare si. Ida Gjellerud, i mitt hjerte smelter. Hun er i USA.
1: Det er helt objektivt.
0: Ja, hun er så søt. Hun er i USA og prater vel nesten egentlig mer, ikke så mye om fotball, men mer med folka som er der ute, og det er så gøy å høre direkte fra New York.
1: Ja, vi skal dit nå straks igjen, og da skal vi høre litt om svenskene. De fløy høyt etter den første kampen.
0: 5 mål, boom!
1: Ai, og så men mot Nederland. Så du sammen med noen i svensk drakt her, og det var, da var ikke så begeistret.
0: Ble 5 i minus?
1: Ja, men plutselig det. Så, men hva synes du om Norge? Det lurer vi alltid
0: på. Ja.
1: Så var det for du straks.

0: telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Bank, bank.
2: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
3: Hallo, Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
3: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
3: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
2: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
4: Da spør jeg deg, Trond.
5: Shit, jeg er tørst,
4: jeg. Vil du ha Tone,
5: som står... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake.
4: Hei. Inntil døden.
6: Oi.
4: Skiller dere av.
6: Tilbake allerede?
5: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
7: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: en vinner fra Sverige, i hvert fall, Roxette.
1: Ja. Det slo meg, Bjørn, da jeg satt i bilen på vei til jobb i dag, i morgen, solen tidlig, en sommerdag, at er det et sted du kan være deg selv 110%, så er det ikke bare på Perra, Paradise Hotel, men det er også i bilen. Når du sitter i bilen alene, så har du jo den fritiden for deg selv. Du kan være deg selv, og du kan synge med, og så fint du vil. Du kan bare slippe alle sperrer og prøve å være sangstjerne. Og det kan du gjøre nå til neste låt. Bastille, Pompeii. Jeg vet på at du kan refrenge når du hører etter her nå, og da kan du være 100% deg selv. Bare syng med på denne deilige mandagen.
2: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
3: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
4: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
5: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
4: Også til dobbeltdyne?
5: Ja, det også. Hos Prinsesse.
6: Steinsprut. Rispilglass.
7: 0909. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
17: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
18: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
19: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Lion 7 på BYD.no.
21: Dette er P4.

0: Da klokken 9. Dette P4-nyhetene og Merete Vikre.
1: Siste nytt at det nå blir mer gym for elevene i ungdomsskolen. En time mer kroppsøvning i uken regjeringens grep mot fysiske forfall som Forsvaret blant andre har advart om. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier til Aftenposten at fysisk aktivitet viktig for elevenes helse, men den også viktig for konsentrasjon, læring og mestring, og derfor vil regjeringen styrke kroppsøvingsfaget på ungdomstrinnet. Det dypt problematisk at Norsk Tipping nå lar folk tippe hele natta, det sier politisk rådgiver i Spillavhengighet Norge, Magnus Pedersen. Han mener nattåpen oddstipping øker risikoen for problemer.
2: Det på natta at de folkene som såres får de største problemene, for det da det går tomt for penger, det da de tar de valgene de ikke har lyst til å ta.
3: Vanligvis oddsen stengt fra 03.00, men under VM det fritt fram hele natta. Også spillerne selv bekymret, sier Pedersen.
2: De som spillavhengig vet at økt tilgjengelighet en trigger. De vet at bare det at noe åpent en trigger.
3: Han frykter at flere skal utvikle spilleproblemer, særlig blant unge menn.
2: Når Norge gjør det bra, så vil alle sammen ha en del av det. Altså, det mange folk som egentlig ikke har lyst til å spille, men som vil være med på leken fordi det Norge, fordi det høyses opp, fordi det så mye media.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Og apropos VM i USA, det gjentagelsen av et enkelt norsk ord som blitt lyden av VM der. Ole Frøystad, som faktisk mann bak den nå verdenskjente roinga til de norske supporterne, han nærmest i sjokk over hvor ekstremt mye oppmerksomhet dette har skapt.
4: Det helt vilt enormt å tenke på hvor en idé ble så store. Det hadde jeg aldri tenkt på i hele mitt liv, men, og nå det bare tatt helt av.
5: Ja, for dere på amerikansk TV, det ros overalt i byen, sier jeg at jeg fra Norge, så det, ro! Alle vet det.
4: Ja, det helt sykt. Jeg tror nordmenn koser seg veldig i gatene her nå, når de får så mye positiv oppmerksomhet fra andre. Så det vi koser oss. Norge det fint nå.
5: Hva tenker du om, det noen som sier at det så harr i den roinga. Hva vil du si til de?
4: Bla, bla, bla.
1: Reporter i New York, Ida Gjellerud. Og har du lyst til å kose deg med norske jordbær under kampen mot Senegal i natt, så må du betale mye mer for dem i år enn i fjor. Opp mot 90 kroner prisen for en kurv i flere butikker akkurat nå, og en prissjekk Dagbladet har gjort viser at kiloprisen var nesten 40 kroner mindre i fjor. Årsaken skal være at jordbærsesongen startet minst en uke senere i år, og det på samme tid i fjor så var det dobbelt så mange bær som nå. Så får trøsten være at bærene alltid dyrest i starten av sesongen. Blir litt billigere etter hvert.
6: Det da jeg føler meg rik. Jeg har fått feriepenger, jeg har kjøpt meg 2 kurver med jordbær. Jeg rik, tenker jeg da, for det jo svindyrt.
0: Kreditkortregningen, og så var det jo blakk igjen.
6: Ja.
7: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
0: Da ber vi om godt vær i stedet. Det kan jo være gratis i hvert fall hvis det kommer til oss, og det gjør det varmebølget til Sør-Norge i løpet av uka. Nord-Norge derimot foreløpig i hvert fall skyet og noen regnbyger, spesielt i Nordland noen kraftige byger, kan komme 50 millimeter på et døgn. Det mye. Det hadde vært en halv meter snø. Det blir det ikke da. Midt-Norge, gråvær og noen regnbyger. Lettere vær utover ettermiddagen. På Vestlandet skyet nå, kanskje en byge, også her blir det sol i ettermiddag mange steder, i hvert fall sør for Bergen. Sørlandet og Østlandet en ny sommerdag, det blir mye sol, ikke så mye vind som det var noen steder i helgen, og vi kommer godt over 20 grader de fleste steder, og i løpet av uka stiger altså temperaturen opp mot 25, kanskje til og med 30 grader til helgen.
7: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: Her kommer en jingle som skaper sterke assosiasjoner, fordi ofte her på P4 så spiller vi noe som kalles for en jingle, og den går sånn her for eksempel. Fire, og Kalle Hellevang Larsen, her sitter du.
1: Ja, jeg lurte på om dere brukte den.
0: Ja.
1: Jingle, i, den er aktiv fremdeles.
0: Den er meget aktiv på 33 år.
1: Den har vært aktiv åretsvis.
0: Yep. Ja.
1: Fordi at, jeg vet ikke om dette har blitt fortalt før, men jeg bare fikk høre en veldig gøy historie fra en helt sikker kilde. Ja. Som da hadde vært for mange år tilbake på et slags hotell, langt opp i Storhusland og sånt.
0: Slags hotell?
1: Et slags hotell. Et hotell.
0: Et hotell.
1: Ja. Det var, ja, det var ikke noe. Ja, det var ikke noe. Kanskje det var et høyfjellshotell, kanskje det var et vanlig hotell, kanskje det var et motell, men der var det i hvert fall et polsk band som spilte, og så hadde de lært seg noen norske slager da. Som forelsket læreren for eksempel, og da sang de liksom, og de kunne, de uttale var plettfri på norsk, så de sang liksom, forelsket i læreren, men ikke i meg, P4. Jeg synes bare det var så fantastisk. Jeg vet ikke om dere har hørt den før, men jeg synes det bare det var helt nydelig, for da hadde de plukket sangen fra P4.
0: Ikke sant?
2: De trodde det var slutt.
3: Vi hadde tatt opp på kassetta, vet du, sånn som vi gjorde i gamle dager.
1: Ja, dette er noen ganske mange år tilbake.
0: Ah, herlig.
1: Ja, det er herlig.

0: Michael Zambello fra Flashdance på P4.
1: Og vi har hatt helg derav...
2: Lyden av helgen.
1: En liten lyd som illuderer vår helg, og dere skal få lov til å være med og gjette på hva jeg driver med her.
0: Saks. Og klipp av deg. Klipp deg selv. Fin ny sveis.
1: Klipp av meg selv. Nei, ikke klipp av meg selv.
3: Noen andre kanskje da?
1: Ikke klipp av noen andre. Noe annet har jeg klipp av.
0: Som en hund, altså Balto.
1: Nei, nei. Veldig stor den her. Hekkesaks.
3: Det er hekkesaks.
1: Ja, jeg var rene Edvard Saksson og lagde de lekkereste kreasjoner av buksblom. Som er sånn... Buksblom?
3: Nei, buksbom tror jeg det bare er.
1: Blom?
3: Buksbom.
0: Hva er nå dette her?
1: Det er hekker. Det er rett og slett sånne bittesmå busker som gjør seg veldig sånne fine kreasjoner. Så det er en liten rund, en stor søyle, en liten rund. Det er så gøy, Øystein. Hvor lenge siden er du trimmet hekken?
0: Det er noen dager siden. Det er faktisk bare noen dager siden.
1: Stussa busken?
0: Nei, altså min faktisk hekk da.
1: Du, vet du hva? Det er rart altså. I ene øyeblikket så trimmer du busken før en tur på byen en lørdag. I andre øyeblikket så trimmer du faktisk busken en lørdag. Det var det jeg gjorde på lørdag.
0: Du har blitt voksen.
1: Jeg har blitt voksen. Og det verste var, det var moro.
0: Ja!
1: Kosta meg så fælt. Stod der og lagde sånn, den skal være liten og rund, den skal være høy og tynn og bare...
0: Men da er jeg nysgjerrig, fordi min hekk skal man i hvert fall ikke ta veldig mye av, for da dør hele hekken, så er du sikker på at du kan fikse den.
1: Er det tuya du har da?
0: Det er det.
1: Ja, vær litt forsiktig med den.
3: For buksbom er jo det fantastiske der.
1: Bom! Buksbom!
3: Ja, ja, for det kommer nok av tysk baum, tror jeg. Buksbom. Baum. Buksbom. Så skjønte ikke nordmenn at det betyr tre, så derfor så blir det buksbom.
1: Ja.
3: Men den kan du jo forme til å bli fantastiske skulpturer og sånn.
1: Edvard Saksson-aktig.
3: Men som Øystein er inne på her, må du tenke på underveis. Du kan bare, akkurat som med Tujan, klippe det ytterste laget.
1: Ja.
3: Fordi hvis du klipper vekk alt det grønne ytterst, ja, der var den.
0: Kanskje han dør da, din?
1: Nei, lever det beste velgående. Skal ta bilder og sende dere på privatchatten, jeg gutter. For dette var såpass artig å gjøre en lørdag kveld. Altså, det mener jeg.
4: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
2: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
5: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Det finnes et nettverk av mektige mennesker
7: med elbil,
6: med eksklusive forbindelser
7: til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere,
6: med en egen agenda,
7: å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil.
6: De hjelper sine egne
7: med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie,
6: og for å bli med må man gjennom et ritual
7: som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
8: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det
9: koster. Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
10: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
11: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi er skikkelig gode på det.
16: Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.
18: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til i morgen møter Norge Senegal i vår andre VM-kamp.
19: Holland skårer igjen for Norge!
18: Vi er på plass på stadion.
20: Nei, jeg tror jeg bare skal ta med oss selvtilliten med å bygge videre på det.
18: Fra midnatt lader vi opp til kampstart klokka 2 og sender hele kampen direkte på P4.
17: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Marius, han elsker jo når folk for eksempel har bilen på verksted, og det blir dyrere og dyrere, tar lang, lang tid. Folk begynner å irritere seg veldig.
2: Ja, så han god på dette med bil. Han har faktisk noen faguttrykk inne.
1: Ja, han har jo her med gamle biler stående, så han vet hva han snakker om når det trøbbel. Og som har hatt sin bil på verksted I halvannen måned og begynner å bli veldig irritert. Dette en elbil da, hvor batteriet skal byttes ut, og kollegene hennes lurer på om vi kan pirke litt borti dette.
3: Ja, det
4: også. Hei, også, det Oddvar fra verksted her.
3: Ja, hei.
4: Du har prøvd å få tak I oss litt, eller?
3: Jeg har jo ringt flere ganger for å høre status, og spesifikt jeg fikk vite hva karantene.
4: Og den karantenen jo ikke sant, når vi må bytte batteri på den bilen der, så setter den, som du kanskje fikk forklart, litt sånn unna på grunn av eksplosjonsfaret.
3: Ja.
4: Det som har skjedd da, som jo litt uheldig, at vi fikk en vareleveranse her tidligere I dag, som har klart å dulte bort I bilen din da.
3: Ok.
4: Ja.
3: For jeg skal jo fortsette å ha den.
4: Den sto jo sånn til at den har jo da trillet.
3: Men det jo ikke min selv. Nei. Det jo ansvarlig når
4: nei,
3: du har
4: bilen. Nei, men nå må du høre hva jeg sier. For den dulten var såpass at den trillet ned skråningen utenfor parkeringsplassen her.
3: Ok.
4: Så den står ned I elva her.
3: Ja vel?
4: Ja.
3: Ja, hvordan tenker du, hva tenker du å starte det med?
4: Kollegaen på vei nå for å hente en sånn der wire-vinsj. Så han får kanskje vinsja den opp igjen, da.
3: Ja, men bilen jo da skadet etter det.
4: Ja, den våt I hvert fall, da.
3: Ja, nei, dette får dere ordne opp I, altså.
4: Ja, så
3: altså, fordi at jeg har jo drevet ringt etter andre dag.
4: Du får jo hente den, da. Vi må bare få den opp av Lysakerelva.
3: Nei, nå det jo noe helt annet å hente. Det må du skjønne. Altså, det går ikke an. Nå er det bare noe annet. Nå må det starte med noe nytt.
4: Det jo bare ferskvann, da.
3: Nei.
4: Hadde det vært saltvann, så hadde det
3: gått dårlig med. Nei, det kjører vi ikke.
4: Vi vinsjer den opp, og vi tørker den opp, da, for vi har en sånn løvblåser, så vi får kjørt ganske kraftig trøkk inn der.
3: Nei, nå synes jeg det går over alle grenser her. Altså. Det har vært så dårlig service.
4: Men du, bare ikke for å avbryte, men hva om du kommer bort hit da, så kan vi jo stikke ned, hvis du tar med noe badetøy, så stikker vi ned og ser hvordan det ser hvor ille det
3: Nei, det gjør jeg ikke.
4: Det fin badeplass I elva her da.
3: Nei, jeg gjør ikke det. Dette får dere ta opp hos dere, og tenke på en erstatning I forhold til det som har skjedd. Nå må du nesten høre litt, fordi
4: jeg hører nå altså.
3: Da har jeg prøvd å få status, og til slutt så fikk jeg vite at et nytt batteri kostet mer enn det jeg kjøpte bilen for.
4: Ikke
3: jeg
4: sant. Ja, jeg hører hva du sier. Kan låne deg en sånn elsparkesykkel med logoen vår på til du får ordnet opp I dette.
3: Spøker du med meg?
4: Spøker, nei.
3: Du, jeg bor I Oslo og jobber I Asker.
4: Ja.
3: Og jeg avhenger av bilen hver dag. Eller sparkesykler, det du sier.
4: Den går fra Oslo til Asker.
3: Nei, spøker.
4: Spøker?
3: Altså, ja, du har selvfølgelig spøker med meg nå.
4: At det en telefonspøker, rett og slett?
3: Ja.
4: Sånn type Steinar tipser P4.
3: Ja. Det kan du tenke meg.
4: Også, du kan ta det med ro, I hvert fall når det gjelder bilen din, men du har gått fem på.
3: Ja, jeg tenkte ikke det for meg. Var det enda mer som skulle skje med den bilen om ikke jeg har hatt nok?
4: Ja.
3: Jeg trodde jo først at det var sant.
4: Jeg håper du kan tilgi Steinar for å tipse oss.
3: Ja, hvis du finner meg.
4: Åh, han gjør det. Han smiler vel nå.
3: Ja. Men det var godt å ha det litt morsomt du også.
4: Takk skal du ha.
3: Ha det. Ja, ok.
4: Hei.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Ferietur til Oslo, det må være innenfor å ta seg en friskis i sol og 25 grader nesten som det blir i hovedstaden i dag. Men nå tilbake til
1: lyden av helgen.
2: Ja, og lyden av fjellet. For der var det også veldig deilig i helgen. Litt kjøligere selvfølgelig, litt annen vind, men masse sol. Og nå de endelig på plass. Våre favorittinnbyggere i tillegg til alle harene og dyr som vi ser rundt røyskatt og sånn som vi ser rundt hytta vår
3: oi.
2: Så altså nå både sauene og kyrne på plass
0: Så koselig
2: det vakkert, det flott og det var jo veldig, veldig fint å se her i går da kom altså da sauene gående og vi kan jo høre her vår lyd av helgen, hør på det her vakkert, ikke sant? Går, mens fuglene synger også og sauene trasker der gatelangs utenfor hos oss og så skjer det noe fordi da kommer nemlig mot disse sauene så kommer det en gjeng med jeg tror det unge dyr, kanskje det var okser gående og dette møtet mellom disse to dyrene fordi de har nok ikke sett hverandre før
0: nei
2: altså ikke engang en lignende, ikke engang en slektning og de ble altså eller oksene ble så nysgjerrige sånn her, hva dette for noe? Og de sauene, de var bare yes, her kommer vi!
3: ja.
2: Og bare og sånn, og så rett, og det ble sånn der stirrekonkurranse sånn stirre hverandre i øynene sånn der, så sauen bare og oksen bare rygget litt i hjernet men så skjedde et eller annet for da tror jeg kanskje at de oksene snakket seg mellom vent, er ikke vi? Veldig, veldig mye større enn
3: det
2: her
3: gutta,
2: kjør på! Vi tar dem! Og da ble det liv. Så da bare sauen det bare mot en mosakår oppover.
0: Ja, så bra, men det ble ikke sammenstøtt.
2: Nei, det ble ikke det. Det ble bare jaget.
3: Ja.
2: Men det var bare så fantastisk å møte der. Først nysgjerrigheten.
3: Hva er dette?
2: Og så den lille retsen, og så bare... Altså, hvorfor er vi rettet på dette, gutter? Vi tar dem.
0: Kom dere av gårde.
2: Ja. Sånn blir det også med det norske laget, ikke sant? Først litt usikkerhet, og så... Gutter, vi tar dem.
0: Det noen timer igjen, og vi trenger. Skulle vi tatt en landslagslåt og varme opp med?
2: Ja, det synes jeg.
0: Kommer flere kubjeller snart.
4: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
5: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver 7. fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn. Fix
6: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
7: and drive. Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn iblant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
11: 3 for 2 på spesialpølser.
10: Toppa med!
11: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det var vi skulle, vet du.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
18: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
20: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
21: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: P4s radiofrokost presenteres av Eie eiendomsmegling og Frende forsikring.
23: Foran den, og så kommer Wolfe løpende inn fra mål. Det er mål! Norge
3: sørgelig. Erling Braut Haaland for Norge.

så kommer Haaland. Haaland skårer igjen for Norge. Hvem det som der? Jo da, det Leo Østigård. Og så ballen I mål. 4-1 til Norge.

nice, altså. Andre målet er enda nicere, så...

0: Så kom an, Senegal. It's time to play om 18 timer og 18 minutter. Så gjør vi det. Da spiller vi fotball hjem mot Senegal. Du hører alt, alle detaljer, hvert spark på ballen, hvert dråpe med svette på direkten her på
1: ja,
0: P4.
1: Ja, det gjør du faktisk. Det vel ikke musikkabrud en gang.
0: Nei.
1: Så får vi alt.
0: Ikke reklame, ikke musikk. I natt klokka 2-4 med Morten Scott Hansen og flere reporter rundt omkring da, i USA og i Norge. Men før det så skal vi feire en kollega. Han ser ut som han konfirmant og har gjort det de siste 40 årene ja. Siden han faktisk ble konfirmert. Men i dag så fyller faktisk Sigurd Sollien 60 år.
2: Ja, det kan ikke være sant.
0: Nei. Nei. Det vanskelig å tro det.
2: Umulig, men ifølge annalen så gjør han også det. Så hva har egentlig skjedd? Hvordan ble vi kjent med han?
1: Ja, jeg må jo bare si det. Sigurd Sollien en morsom fyr som jo titt og ofte stikker innom her, spesielt under konkurranser på P4. Jeg ble starstruck da jeg begynte her, fordi jeg kjenner jo Sigurd Sollien fra mitt ungdomsfar favorittprogram, Midt i smørje.
0: Skjæl.
1: Egil og Barbara, vet du. Ja. Han spilte Egil som var så forelsket i Barbara, og fikk råd underveis da, direkte fra kamera. Det hørte ikke Barbara da. Vi kan høre litt her Egil og Barbara, Sigurd Sollien, på Tivoli.
3: Jeg skal vinne en banestjerne, for det er romantisk.
4: Det er romantisk.
3: Og så skal jeg ikke kjøre... Jeg skal kjøre radiobil, men ikke hele tiden.
4: Ikke hele tiden.
3: Og så sånne kjedelige jenteting skal jeg kjøre.
4: Altså, ikke snike deg foran de små ungene i køen, selv om det er lett.
3: Ja, sånn som jeg pleier å gjøre. Gjør jeg det?
4: Sett i gang.
3: Nå,
4: Egil.
3: Hei, da var det oss nå igjen, da. Skal vi kjøre radiobil først?
4: Spør hva hun har lyst til, Egil.
3: Har du lyst til å kjøre radiobil først?
5: Kan vi ikke bare gå og kikke litt først da?
3: Ja, men vi kan kikke i radiobilen.
1: Kom. Ja, det var så gøy å følge han der i klønete. Og nå har jeg funnet ut at han ser jo 16 år ut. Man var faktisk 31 eller 32 år.
2: Ja, ikke sant?
1: På den tiden.
2: Og opptatt av radio allerede den gangen. Man har jo også vært på TV sammen med Silje her. Silje Sigurd på reise.
1: Ja, stemmer.
0: Mange TV-programmer og mange radioprogrammer. Og så har han også vært med oss på tur flere ganger for noen år siden. Så tok han oss med på veien i sommeren på sykkelsommerskole.

0: Toto Africa i P4s radiofrokost.
1: Og for en dag, den hemmelige sommergjesten hørtes ut som en tegneseriefigur, eller barnetevfigur.
2: Ja, helt sikkert. Det var veldig vanskelig å anslå kjønn.
1: Ja, veldig.
2: Det skal vi jo ikke gjøre i våre dager lenger.
1: Neida.
2: Nei, altså, men du må høre selv og se om du kan finne ut hvem det kan være.
0: Ja, for med vedkommende får du litt av begge deler. Og du hører den i podden da, eller henne?
1: Og aller først så hører vi på Jan, som følger deg videre ut over formiddagen her. Morgen, morgen, Jan!
3: Morgen, morgen! Dere sitter jo alltid og forteller hva fantastisk dere har opplevd i helgen på mandag morgen.
1: Ja.
3: For en møkka helg.
1: Nei!
0: Hva? Hvorfor det?
3: Nei, altså jeg er så ute og kjøre på den VM-profeten nå. Ja. Jeg rykker jo stadig nedover, jeg ser bare ene navnet etter det andre.
2: De rykker stadig bakover i køen.
3: Ja, det er det jeg gjør! Plutselig begynte Spania å score, og Nederland å score, og Sverige slapp inn mange, og Belgia skorer ikke mål i det hele tatt. Hvordan skal man tippe dette her da? Har dere bare flaks, eller?
0: Ja, ja, Norman, jeg måtte sjekke da, vi er i samme liga, og jeg bare,
3: ja,
0: det går dårlig for deg, men jeg ligger 6 poeng under deg igjen.
3: Ja, så jeg går hjem!
1: Jeg har bare...
3: For en deilig helg det har vært!
1: Jeg bare 1 poeng unna, så tar jeg deg, Øystein. 1 poeng unna!
0: Jeg gidder ikke mer!
4: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
5: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.
9: Og da vi i gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Lyden av Norge. P4.

0: God formiddag, klokka 10. P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
1: Nå klokken 10 får barne- og familieministeren overlevert en rapport om utenlandsadopsjon etter avsløringer om både kidnapping og uetiske forhold ved adopsjoner til Norge har et utvalg sett på om norske myndigheter har hatt god nok kontroll. Reporter Katrine Berg Tollefsen, du i regjeringskvartalet der rapporten overleveres, og det etter flere år med gransking.
2: Ja, og det er knyttet spenning til hva som kommer i den endelige rapporten. Den legges jo fram akkurat nå og på 800 sider. Den første delrapporten som ble lagt fram i januar i fjor slo jo blant annet fast at norske myndigheter hadde manglende kontroll på utenlandsadopsjoner. Den avdekket jo også at adopsjonsbyrået Adopsjonsforum hadde betalt pengedonasjoner til et barnehjem i Colombia. Og i dag så er det jo rundt 20 000 som er adoptert fra utlandet til Norge, og flere av dem er her og følger framleggelsen. Og avsløringer om kidnapping, falske dokumenter og menneskehandel har jo også gjort mange urolige, og noen av de jeg snakket med nå før framleggelsen er jo spente på hva regjeringen vil gjøre med funnene som vi nå får presentert.
1: Du følger selve framleggelsen, Katrine Berg Tollefsen. Høyanger kommune melder akkurat nå at de kaller inn barn under 3 år til legeundersøkelser. Det skjer da etter avdekking av for høye verdier av aluminium i drikkevannet fra Kyrkjebø vannreservat. Nye resultater viser at det har vært for høye aluminiumsverdier i hele 15 år, melder NRK. Det er fare for storstreik i SAS. Nå klokken 10 møtes Parat og NHO Luftfart til mekling. Hvis partene ikke blir enige innen fristen som satt til midnatt i morgen, så går store deler av de kabinansatte ut i streik. Og det vil ramme reiseklare nordmenn hardt, sier leder i SAS Norges kabinforening Martinus Røkken.
3: Det vil jo det, for vi tar jo ut alle i streik fra onsdag hvis vi ikke kommer til enighet. Så det er jo en streikefare der. Det er det jo.
4: Målet er å finne en løsning og unngå konflikt, men Røkkum sier de står hardt på sitt krav.
3: Det handler om lønn på alle nivåer.
4: For ifølge Røkkum ligger de ansatte langt unna de som jobber i andre flyselskaper i Norge.
3: SAS har vært gjennom mange omstillinger der vi har stilt opp som ansatte med både innsparinger og lønnsreduksjon, lønnsfrys. Så nå er det slutt på det. Nå må vi ha noe tilbake.
1: Reporter Mona Tiller. Elevene i ungdomsskolen skal få 1 time mer gym i uken. Det blir et av regjeringens nye grep mot fysisk forfall. Kunnskapsminister Karin S. Nordtun sier til Aftenposten at fysisk aktivitet ikke bare er viktig for elevenes helse, men også for konsentrasjon, læring og mestring. Folk over 55 år, det de minst smarte parkererne. Det nemlig bilførerne i den aldersgruppen som oftest parkerer med fronten inn, viser en oversikt fra Skadeforebyggende Forum. Når du parkerer på kjøpesenteret, ved badestrender, skoler eller andre steder der det mange andre biler, så rådet å rygge inn så du får kjørt med snuten ut, og da får mye bedre oversikt. Tallene viser at 63% av norske bilister gjør nettopp det, men alle bulkeskadene viser at enda flere bør gjøre det.
0: Ja, god dag. Jeg kommer fra P4, søker etter Norges dårligste til å parkere. Vet du hvor jeg kan finne ham?
5: Snakk med far min. Han henger i hornet på veggen.
6: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

0: hetebølge.
1: I Europa, i helgen over 40 grader flere steder i Spania denne helgen her, og nå er varmen fra Sør-Europa på vei mot oss. Særlig fra onsdag av, forteller meteorologene, og til helgen på Sør- og Østlandet så kan det bli opp mot 30 grader flere steder.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends, og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
4: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
5: Ja, straffe!
6: Å, soleklar.
5: Ja.
6: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
5: Hæ, nå?
6: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
4: Er lagt på straffemerket.
5: Shit, det gikk fort.
6: Ja, Coop Riks. Det er veldig fort gjort det der.
5: Ja, hva for...
6: Men ta oss og følg med nå.
5: Ja.
7: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
8: Er det SUV eller pickup?
7: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
15: 09909.
16: Dette er
17: lyden av Norge.
16: P4.

0: Vi er i gang med ukens første Hvem er dette? Og du kan vinne en middag fra pizzabakeren om du finner ut hvem vi har valgt som dagens bursdagsbarn. En som ble kjent på TV, midt i smørøyet, allerede for mer enn 25 år siden.
1: Men dette er Barbara, og så bor hun der borte.
2: Jeg prøvde å løpe fram en gang. Da ble hun redd. Det var mørkt da.
0: Han har blitt utsatt for obersten.
3: Er du helt kaputt? Vi kjører jo i søndagstempo som jeg og min mor har gjort på. Og hun er 80. Nå må du bare skjerpe deg.
0: Reist verden rundt med Silje.
4: Hei, jeg er Silje Stang. Jeg har selv vært offer for vertikal filming. Støtt opp, du også.
0: Noen ganger føler han seg som...
5: Jeg er en vinner. For da...
0: Han har ikke vunnet noe, så vidt jeg vet, men for noen år siden ble han så bitt av sykkelbasillen at han lagde eget magasin om det, her på P4.
6: Ekspert på kroppssår og pedaler. La oss begynne med pedaler. Hvorfor sykler du med klikkpedaler?
0: TV, radio, film, serier, reality. Gjort det meste.
6: Og med den meritlisten så høres det ut som jeg er 71 år gammel.
0: Men noen gubbe med hatt, det blir han aldri.
6: Bruker venstreøyet, det er sånn noenlunde. Det bruker jeg når jeg kjører bil. Da lukker jeg høyreøyet, og så ser jeg bare med venstreøyet.
0: Hvem er dette? Du blir med i trekningen av dagens premie om du skriver navnet hans i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: TV4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. I natt møter Norge Senegal i vår andre VM-kamp.
1: Holland skårer igjen for Norge!
0: Vi på plass på stadion.
2: Nei, jeg tror vi bare skal ta med oss selvtilliten og bygge videre på det.
0: Fra midnatt lader vi opp til kampstart klokka 2 og sender hele kampen direkte på P4.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: skal vi avsløre riktig svar i dagens Hvem er dette? En kjær kollega fyller 60 år i dag. En kar som for ikke så veldig lenge siden sendte av gårde Thea til fotball-VM.
1: Nå står jeg foran noen hvite postkasser, og det er nummer 34 til Oi. Nummer 40. Hva? Hva og det er noen som skriker! Det er noen som skriker! Kan det være vinneren? Jøss, yes. Dette er sjukt! Det er, hei! Er det Thea?
2: Ja!
1: Ja, men fy fader. Thea Hjerke. Nå kommer en dame løpende ut i stripete blå genser, og det er flagg på huset. Dette er jo helt sjukt.
0: Ja, helt sjukt ble det altså. Hun fikk se Norge-Irak, Thea. Og det var Sigurd Solien, vår kjære kollega, som delte ut premien. Han elsker å gjøre folk glade. Og i dag så håper jeg du gjør han glad hvis du støter på han. 60 år, altså gratulerer så mye. Vinner av konkurransen vår i dag, bosatt i Oslo, Wenche Løvenborg Myhre.
3: Gratulerer, du vinner to store pizza fra Pizzabakeren.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
8: Altid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
11: Bank, bank.
12: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
13: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
12: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
13: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
12: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
13: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
12: Fantastisk.
13: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
14: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
15: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
14: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: Klokken er 10.38. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at Keir Starmer går av som britisk statsminister og leder av Labour-partiet. Det har han nettopp annonsert. Vi skal høre mer fra vår reporter i London om dette i nyhetene klokken 11.
1: P4-nyhetene bryter inn når noe skjer. Vi holder deg alltid oppdatert.

Restene av hetebølgen fra Europa på vei mot Norge, så i dag skal det handle om varme. Så vidt meg bekjent, enda i hvert fall på noen målinger, så er ikke høyeste målte temperatur i Spania slått denne helgen. Selv om det var godt og varmt over 40 grader flere steder, så har Spania en makstemperatur ifølge World of Statistics på 47,6 grader. Det er det varmeste som er målt i Spania noensinne. I Storbritannia, siden de nettopp har mistet statsministeren sin, kan vi ta med, så er makstemperaturen 40,3 grader. I Sverige så er den på 38 grader, og i Finland 37,2 grader. Men den høyeste målte temperaturen i Norge er, i anførselstegn, kun 35,6 grader. Den håper jeg ikke vi slår. Over 30.

0: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Buts!
3: Hva er det folk butser på her, da?
2: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer!
2: Dommer! De kan på!
3: Buts!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts Apotek.
5: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge. Vi snakkes.
8: Joker. Den gode naboen.
9: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldssol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
10: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
11: Mandag, da skal vi jo...
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Ok, men tirsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Men hva med onsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Torsdag?
12: Grille, grille.
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Med oss har vi Oda.
15: Ja, hei.
14: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
15: Ja, så det ble jo litt tid hvor skulle vi vært på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
14: I deres naturlige habitat til og med.
15: Mm.
14: Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.

I love you always forever. Donna Lewis på P4. Og statsministeren i Storbritannia har altså akkurat gått av. Blir mer om det i P4-nyhetene klokka 11.

0: Da klokka 11 til 4 nyhetene får du av Merete Vikre.
1: Det ble nesten 2 år for Keir Starmer som britenes statsminister. For en snau halvtime siden annonserte han sin avgang utenfor Downing Street.
2: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Starmer har informert Kong Charles om sin beslutning, sier han, men reporter I London, Tony Iversen, det var vel helst partiets beslutning. Starmer ble presset ut av sine egne.
3: Ja, enormt presse på Keir Starmer den siste tida. Det var omtrent en fjerdedel av hans egne parlamentsmedlemmer som offentlig har bedt han om å trekke seg, og flere av hans egne ministre skal uttrykke det ønske om at han bør gå av. Men utvilsomt smertefullt for Starmer. Han har jo flere ganger sagt at han vil kjempe videre for jobben sin, men han har kanskje innsett at han ville tapt en slik kamp. Og Starmer, han sier at nå det en helt annen jobb som vil få hans fokus.
2: I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad.
1: Så altså en preget Keir Starmer som ikke lenger statsminister I Storbritannia. Myndighetene og adopsjonsformidlere hadde for liten kontroll med adopsjoner fra utlandet I flere tiår. Det konklusjonen til et eget granskingsutvalg som har funnet lovbrudd, alvorlige feil og systemsvikt I adopsjoner fra flere land. Utvalget ble satt ned etter avsløringer om tilfeller av korrupsjon og salg av barn I land som norske barn har adoptert fra.
4: Utvalget har for det første funnet flere eksempler på at formidlerne I flere land har betalt pengebeløp omtalt som donasjoner knyttet til enkeltadopsjoner. Dette har vi funnet I Colombia, Ecuador, Indonesia, Kina, Sri Lanka, Sør-Korea og Vietnam.
1: Sa utvalgsleder, som jusprofessor Camilla Berndt. Reiseklare nordmenn kan bli rammet av streik I SAS fra onsdag. I dag møtes Parat og NHO Luftfart til mekling. Fristen for å bli enige satt til midnatt I morgen. Blir det ikke det, så går store deler av de kabinansatte ut I streik, og det vil ramme tredjeparten, altså folk flest hardt, sier leder I SAS Norges kabinforening, Martinus Røkken.
5: Det vil jo det, for vi tar jo ut alle I streik fra onsdag hvis vi ikke kommer til enighet. Så det jo en streikefare der, det det jo.
6: Målet å finne en løsning og unngå konflikt, men Røkkum sier de står hardt på sitt krav.
5: Det handler om lønn på alle nivåer.
6: For ifølge Røkkum ligger de ansatte langt unna de som jobber I andre flyselskaper I Norge.
5: SAS har vært gjennom mange omstillinger der vi har stilt opp som ansatte med både innsparinger og ja, lønnsreduksjon, lønnsfrys. Så nå det slutt på det. Nå må vi ha noe tilbake.
1: Reporter Mona Tiller.
0: Storbritannias statsminister går altså av. Still og rolig og no hard feelings.
7: I guarantee you will regret taking part in this disorder.
8: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: Husker du første jobben din? Og stas var ikke det. Å få liksom lønn inn på konto og greier. Neste artist fikk $1 da han signerte sin aller første platekontrakt. Jeg tror ikke han kjøpte seg en ny bil for den ene dollaren, men det har blitt noen flere dollar og noen flere album etter hvert. Han har blitt voksen, Bryan Adams.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippet deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
5: Sikkert kjempedyrt.
4: Sikkert dritdyrt.
6: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no. We
8: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: P4. Det liker best. Jeg faktisk konkurranse enn dere har.
2: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
3: Lyden av Norge.

0: tror jeg vi må ta det litt mer med ro. For dit vi skal nå, så det jo midt på natta.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
0: På den andre siden, da hører de oss ikke heller. Så det jo ikke så farlig. Vi skal til New York selvfølgelig. Det 14 timer, 42 minutter og 44 sekunder igjen til Norge mot Senegal. Den andre kampen vår i fotball-VM. Og sist kamp var jo i Boston. Nå det i New York. Og nordmenn har satt sitt preg. Røde, hvite og blå preg på Times Square i New York. Blant annet har de fått enda flere til å være med på roleken. Og blant publikum var selvfølgelig også vår reporter Ida Gjellerud som traff på folk som har ikke spart på krutt i hvert fall.
2: Hva dette?
3: Norge!
2: Norge!
3: Norge! Norge!
4: Hvordan det å være her, midt på Times Square?
2: Det fantastisk. Jeg elsker det. Dette mine venner.
4: Norge har tatt over Times Square.
2: Virkelig. Ja. Jeg ble litt sjokkert da jeg kom hit. For jeg trodde ikke det skulle være så mange her. Men vi overrasker nok igjen.
3: Norge!
4: Har du stemme til kamp?
2: Selvfølgelig. Hva spør om til i morgen? Norge! Hva spør om til i morgen?

Eiffel 65, ja. Det var en stund siden. Nå til en dame som skal innom Tønsberg, Kristiansand, Sandefjord og Gausdalen før sommeren over. Noe å gjøre i sommer altså, for Synnevo. Dette under våre lakene.

0: Det er 14 timer og 31 minutter igjen til Norge-Senegal. Vår andre kamp I fotball-VM. Kampen spilles I New York, og vi skal dra I gang dagens VM-quiz. Du kan vinne en landslagsdrakt. Finn fram mobilen din og gjør klar tekstmeldingene. For vi så heldige å få mannen som gitt opp at han litt spent. Mannen som skal kommentere nattens kamp. Det altså klokka 2 I natt den spilles. Til å lage spørsmålene for oss I VM-quizen.
1: Fotball-VM-quiz sparkes I gang av Gjensidige.
2: Her Kasper Wikestad med dagens VM-spørsmål.
3: Hvem har vunnet VM for herrer flest ganger?
0: Ok, hvem kan det være? Når du tror du vet det, så skriver du en tekstmelding. Du starter med VM, og så skriver du svaret ditt, gjerne navnet ditt også, og send svaret til nummer 1904. Står altså om en landslagstrakt. Her spørsmålet en gang til.
3: Hvem har vunnet VM for herrer flest ganger?
0: Det en publikumsynning. Såpass kan vi vel si. Hvis du har lyst til å være med I trekningen av en landslagstrakt, så starter du en melding med VM, skriver navnet på nasjonen og sender det til nummer 1904.
4: Skulle vi reise bort en tur, eller?
5: Ja, hvor da?
4: Utenlands, med fly, eller båt.
5: Men det samme hvor, eller?
4: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
6: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
7: Heisan!
8: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
7: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
8: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
7: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
8: Nemme.
9: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
14: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
16: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
17: 0909.
18: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
19: Bank, bank.
20: Du I et ulykkelig forhold?
21: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
20: At du ikke så viktig?
21: Da burde du bytte forhold.
20: Ja, bankforhold.
21: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
20: Og prisvinnende kundeservice.
21: Sjekk penny.no.

0: Tusen takk til alle som har sendt tekstmelding og meldt seg på i VM-quizzen vår i dag. Vi har trukket ut en vinner nå, men først skal vi få både oppgaven og svaret.
1: Hvem har vunnet VM for herrer flest ganger? Brasil, ni har vunnet VM 5 ganger, og det er flest i historien.
0: Brasil har vunnet flest. 5 ganger, altså. Vi har trukket en vinner bosatt i Oslo, Rania Nahaslund.
2: Gratulerer, du vinner en landslagsdrakt fra herrelandslaget. Konkurransen presenteres av Gjensidige.

0: Dette P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan, en gang for alle, så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På et hytta så P4 bare et must for meg.
9: Det er for meg trengende.
10: P4.
11: P4.
12: Lyden av Norge.
13: P4.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
7: Ja, straffe!
8: Åh, soleklar. Ja.
9: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
7: Hæ, nå?
9: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
10: Er lagt på straffemerket.
7: Shit, det gikk fort.
9: Ja, Coopix. Det er veldig fort gjort det der.
7: Ja, da får jeg...
9: Men ta oss og følg med nå.
7: Ja.
11: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
12: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
13: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
15: Vent, vent. Det er nå. Vi skal...
16: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
17: Venter du nå?
15: Nei.
17: Nå?
15: Nei, nå!

0: Nå skal vi starte dagens reise Norge rundt på 80 sekunder.
1: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
0: Og du kan vinne både spennpoeng og bilvask om du vinner Norge rundt i dag. Vi søker tre deltakere som hver seg får 80 sekunder opp mot 15 spørsmål. Så mange vi rekker på disse 80 sekunder. Det med flest riktig svar står igjen som vinner i dag. Og det overraskende mange. Du må svare riktig på et inngangsspørsmål for å være med. Det glemte jeg å smette innimellom der. For det overraskende mange land som med i fotball-VM, som har færre enn 6 millioner innbyggere. Men i natt så møter vi altså Senegal. Og det vi lurer på i hvilket land det flest innbyggere? Senegal eller Norge? Da skriver du enten Senegal eller Norge da, i en tekstmelding du starter med P4 og sender den til nummer 1904 hvis du har lyst til å være med i dag. Senegal eller Norge? Hvor bor det flest? P4 til 1904. Så snakkes vi snart.

0: TV4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. I natt møter Norge Senegal i vår andre VM-kamp.
1: Og han skårer igjen for Norge!
0: Vi på plass på stadion.
2: Nei, jeg tror bare skal ta med oss selvtilliten og bygge videre på det.
0: Fra midnatt lader vi opp til kampstart klokka 2 og sender hele kampen direkte på P4.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: er Anne Siri Nørstebø som gir deg P4 nyhetene. Nå er klokka 12.
1: Vi starter i Storbritannia. Keir Starmer går av som statsminister. Det annonserte han selv nå i formiddag utenfor statsministerboligen i Downing Street.
2: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Starmer går altså av i september. Det skjer etter at flere i Labour offentlig har bedt han om å gå av, forteller reporter i London Tonje Iversen.
3: Men utvilsomt smertefullt for Starmer. Han har jo flere ganger sagt at han vil kjempe videre for jobben sin, men han har kanskje innsett at han ville tapt en slik kamp.
1: Og her hjemme så sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK at han har respekt for beslutningen om å trekke seg. Han takker Starmer for godt og nært samarbeid og viser til avtaler om klima, energi og forsvar som har ført Norge og Storbritannia nærmere hverandre. Han sier han ser frem til å fortsette det gode samarbeidet under ledelse av en ny statsminister. Det har forekommet lovbrudd, alvorlige feil og systemsvikt i utenlandsadopsjoner til Norge. Det mener et granskningsutvalg som ble satt ned etter avsløringer om tilfeller av korrupsjon og salg av barn i land som norske par har adoptert barn fra. Utvalgsleder Camilla Berndt peker på flere feil.
4: Utvalget har for det første funnet flere eksempler på at formidlerne i flere land har betalt pengebeløp omtalt som donasjoner knyttet til enkeltadopsjoner. Dette har vi funnet i Colombia, Ecuador, Indonesia, Kina, Sri Lanka, Sør-Korea og Vietnam.
5: Er det grunn til å være bekymret for at barn som har blitt adoptert til Norge har blitt skadelidende av at systemet og sånt ikke har fungert optimalt og at det har skjedd ulovligheter?
4: Ja, om barn er blitt skadelidende eller ikke, det er jo mer et annet spørsmål egentlig enn de tingene vi har snakket om nå. Selvfølgelig noen barn kan ha blitt det, men andre barn vil jo si at de har fått et veldig godt liv i Norge.
1: Reporter i saken her, det var Katrine Berge Tollefsen. Et bolighus under opppussing er totalskadet etter brann i Larvik. Brannen den spredde seg til en traktor også. Det var lenge fare for at den skulle spre seg til terrenget rundt. Nå sier brannvesenet at de har kontroll på brannen. To personer kom seg ut av bygningen i tide og er uskadet. De neste dagene er det varslet høye temperaturer her i landet. Til helgen vil gradestokken bikke over 30 grader flere steder. Og lengre sør i Europa finner vi rødt farevarsel med temperaturer opp mot 40 varmegrader, særlig i Frankrike og i Spania. Men hetebølgen rammer også England, Tyskland og Belgia, advarer Meteorologisk institutt. Det blir varmt, men det blir også Norge rundt hos deg, Jan.
0: Ja, altså det er jo varslet lyn og regn i natt når Norge møter Senegal, og det er 6 nasjoner i fotball-VM for herrer som har under 6 millioner innbyggere. Norge er et av de. Er Senegal et annet, tro? Det vi lurer på som inngangsspørsmål i dag er, i hvilket land er det flest innbyggere? Er det Senegal eller i Norge? Skriv svaret ditt i en tekstmelding du starter med P4 og send den til nummer 1904. Større liste å være med.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei Kristin!
3: Hei!
2: Kåret til årets ektemake 2026, fortell hva du gjør.
3: Jeg er absolutt ikke kåret til det.
2: Men du kan fortelle hva du gjør.
3: Ja, nei, jeg har vært så snill at jeg har stekt vafler åt mannen min, men det skal sies at vaflerøret stod i kjøleskap fra helgen.
2: Nei, men det er ingen som trenger å vite. Du steker vafler til mannen din på en mandag formiddag.
3: Ja, ja, han var sulten.
2: Han var sulten da, for han var flere. Nydelig med brunost, eller?
3: Nei, han liker helt glovarme vafler uten noen ting på han.
2: Ja, han er en sånn, han, ja.
3: Ja.
2: Du vil lurte på hvilket land det er flest innbyggere, Senegal eller Norge?
3: Det er Senegal.
2: Senegal, altså cirka tre ganger Norge. Det er altså seks land i VM som har under 6 millioner innbyggere. Det var overraskende mange. Vi pleier liksom å tenke på oss selv som en bitteliten nasjon som liksom slår oss frem i VM. Men det er flere av oss.
3: Ja.
2: Nå skal du slå deg frem her, Kristin. Du får 80 sekunder av meg og opp mot 15 spørsmål. Hva het den politiske grupperingen Kong Sverre kom til makten som leder for?
3: Pass.
2: Det var Birkebeinerne. Hvem regisserte filmen Birkebeinerne fra 2016?
3: Jeg ser den på meg. Han er samisk.
2: Ja.
3: Jeg kommer ikke på navnet.
2: Nils Gaup.
3: Selvfølgelig.
2: Hva het hans Oscar-nominerte film fra 1987?
3: Nei, jeg må si pass igjen, ja.
2: Det var Veiviseren. Hvem spilte hovedrollen i Veiviseren?
3: Nå er det vanskelig.
2: Beklager.
3: Pass.
2: Det var Mikkel Gaup.
3: Ja.
2: Hvor var det Mikkel Reve sendte brevet han skrev i barnesangen?
3: Han sendte det til månen.
2: Han sendte det til månen. Hva het de to som samlet inn en rekke eventyr på 1800-tallet, blant annet Østen for Sol og Vesten for Måne?
3: Asbjørnsen og Mo.
2: Hva for slags mat ble spist i Askeladden som kappåt med trollet?
3: Grøt.
2: Grøt. Hva for noe spiselig er en suter?
3: Fisk.
2: En fisk, ja. Er gullfisk en karpefisk?
3: Nei.
2: Jo da, på hvilken europavei ligger Kjellsundbrua?
3: Den ligger på E6.
2: E10, hva heter fjellområdet der E10 krysser grensa mellom Norge og Sverige? Det er Bjørnfjell.
3: Bjørnfjell, ja.
2: Bjørnfjell.
3: Jeg har kjørt det, så jeg burde vært av det.
2: Ja, du hørtes ganske sikkert ut til å begynne med der. Men da ble det 4 riktig på deg da.
3: Ja, det var dårlig.
2: Altså, du synes det, ja. Du får døyve smerten med en vaffel.
3: Ja, jeg får ut og plante litt.
2: Ut og plante litt også, ja. Hun gjør det, og hun har grønne fingre, hun.
3: Ja, det er... får vi se.
2: Jeg står på den. Året ektemak 2026.
3: Nei, nei.
2: Ha en fin dag, Kristin.
3: Takk for det.
2: Ha det.
3: Ha det.

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
2: Er det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
7: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
8: Dette er P4.
9: Det er superstemning.
10: Musikk som gjør deg glad.
11: P4.

0: Trøbbel i trafikken i Bergen.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Kargas. Reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Sandviken på E39, en bil med henger som har fått stans, en del kø på stedet, forteller politiet, som på plass og forteller at bilberger på vei, så da ordner det seg sikkert snart.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei Tommy!
3: Hei Jan! Endelig vi på fornavn.
2: Ja, ja, ikke det litt hyggelig?
3: Det så deilig, men jeg føler at jeg har fått meg en ny venn, altså.
2: Du har jo. Har en venn i meg, selvfølgelig har du det.
3: Ja, i like måte. Blir nesten rørt her.
2: Jeg er nesten så jævlig dårlig samvittighet for at jeg ikke på hytta og maler gjerdet sammen med deg.
3: Ja, det skulle det vært, altså.
2: Ja, men jeg skjønner det sånn at jeg ikke den eneste med dårlig samvittighet i så fall. Hvor kona?
3: Nei, hun i Son, spa. Hun skulle på telttur. Så hun tok med seg venninna si på telttur. Og jeg liksom bare, yes, så deilig. Jeg har prøvd å være med på telttur med hun mange ganger. Og hver eneste gang så vakner liksom jeg alene, og da har hun finnet et sted å krype inn et hus, eller garderobe, eller den tyhet, og da satt jeg inn på doen der, og orket ikke å sitte i hvilket telt med meg.
2: Nei.
3: Men nå snorker jeg meg helt forferdelig også, da. Så det,
2: ja, du må ha telt alene, ja.
3: Ja, ja, ja. Så det hadde jeg ikke frid på P4, så hadde jeg sagt nei, vet du. Så, ja. Men nå vet alle det, så da måtte jeg liksom, ok da liksom.
2: Ja, ok, du får bli med, selv om du snorker.
3: Så hun på Son og koser seg, hun.
2: Ja, det har hun fortjent, vet du. Bare kose seg din.
3: Men så skal hun kjøpe noe øl til meg på Systembolag i Sverige, så da det greit.
2: Ja, nei, men det er en god deal.
3: Det en kjempe deal.
2: Ja, nå skal vi prøve oss, Tommy, vi har 80 sekunder på oss.
3: Yes, jeg klar.
2: Ved hvilken by? Ja, bra. Ved hvilken by i Innlandet ligger Terningmoen?
3: Terningmoen ligger i Elverum.
2: Elverum er riktig. Sørenden av hvilken dal ligger Elverum?
3: Gudbrandsdalen.
2: Det Østerdalen. Hvilken norsk skiskytter vant overraskende 15 kilometer fri i VM i langrenn i 2007?
3: Og det ikke peiling, Bjørndalen.
2: Lars Berger, og Lars Berger fra Lesja. I hvilket fylke ligger Lesja?
3: I Trøndelag.
2: Det i Innlandet, det også. Hvilket dalføre ligger mellom Gudbrandsdalen og Hallingdalen?
3: Pass.
2: Valdres. Hvor i Oslo finner vi Blåtårnet og Jomfrutårnet?
3: På Hudøy.
2: Det Akershus slott og festning. I hvilken by i Norge arrangeres Bukta-festivalen hvert år?
3: Haugesund.
2: Tromsø. Hva heter den store brua mellom Tromsøya og Kvaløya i Tromsø? Sandesundbrua. I hvilken by i Norge finner vi Brune Ankerbrua, Sandebrua og Bensebrua?
3: Haugesund.
2: Ligger i Oslo, det vet du. Over hvilken elv går disse brune?
3: Akerselva,
2: ja. En annen av Oslos elver er Lysakerelva, som danner grensen mellom Oslo og hvilken folkerik nabokommune?
3: Bærum.
2: Bærum er helt riktig. Yes, sir!
3: Yes, det ble 4 da.
2: Jeg kom til 3, hvor er vi er uenige da?
3: Oi, hadde jeg feil på den siste?
2: Nei, Bærum var riktig.
3: Og Bærum var riktig? Ja. Nei, da var det sikkert 3 da.
2: Ja, ja.
3: Det gjør ingenting.
2: Nei, da...
3: Så lenge jeg ble gift en gang. Ja.
2: Det er bare hyggelig, Tommy. Og
3: det var feil spørsmål her da. Det gjør ingenting, Jan. Nei. Det gjør ingenting. Jeg elsker P4, og jeg kommer fortsatt å ringe. Jeg har hatt veldig flaks. Av 4 ganger så har jeg kommet inn 3 av det, så det jo helt utrolig.
2: Ja, du får legge ned lottokupongen.
3: Hvis jeg har fått lov mitt telefonnummer, så bare å ringe.
2: Ha en fin, Tommy.
3: I like måte. Tusen takk, Jan.
2: Takk, hei.
3: Ha det godt.

0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
1: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Hva er det folk bukser på her, da?
5: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
4: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
5: De kan på! Boots!
6: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
8: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
9: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
13: Sunnkost.
14: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. I natt møter Norge Senegal i vår andre VM-kamp.
16: Holland skårer igjen for Norge!
15: Vi er på plass på stadion.
17: Nei, jeg tror bare skal ta med selvtilliten og bygge videre på det.
15: Fra midnatt lader vi opp til kampstart klokka 2 og sender hele kampen direkte på P4.
18: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
19: Kommer Wolfe løpende inn fra mål. Det er mål, det er mål, det er mål. Norge skårer, og selvfølgelig er det Erling Braut Haaland for Norge.
20: Vi hadde ikke hjertet i halsen, vi bare rodde. Vi bare rodde. Rodde og håpte på det.

0: Hallo, jeg tror at vi faktisk kan ta den igjen. Jeg tror det.
1: Og så kommer Thorstvedt, og så er ballen i mål. Det mål igjen for Norge. Det Christian Thorstvedt, mine damer og herrer. 4-1 til Norge.
2: Det ligger jo godt etter slutspill med denne seieren. Så jeg tipper det kan gå noen runder inn der, men altså, jeg tror på finalen, altså.
3: Det 13 timer, 18 minutter og 54 sekunder igjen til avspark. Vi sender kampen i sin helhet direkte her på P4. Starter sendingen ved midnatt. Flere spørsmål og flere svar. Siste deltaker i Norge.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Jord, ikke så langt fra Seljord, ligger stedet som hevdes å være skisportens vugge, hvor OL-ilden ble tent både til leken i 52 og 1994. Hva heter dette stedet? Morgedal. Et annet sted hvor man kan bedrive skisport er Geilo. I hvilket dalføre ligger Geilo?
3: Det vet jeg heller ikke. Pass. Det er ikke lett det her.
2: Nei, det er ikke det. Hallingdal er riktig svar. Ai. Det ble en riktig på deg.
3: Så må vi jo gratulere den første med de fire riktige.
2: Absolutt. Ja, du blir med og klapper til med, du.
3: Ja.
2: Det er nydelig. Så ønsker vi hverandre lykke til i natt klokka to, Peter.
3: Yes, det gav vi. Ja, takk for å være med.
2: Ja, hyggelig å ha deg med. Og er det noe gærent med TV-en din, så er det bare å skru på radioen på P4, for vi sender kampen direkte.
3: Yes, det stemmer.
2: Ja, nydelig. Ja, Kristin. Da ble det deg da.
4: Gratulerer, du vinner 10 000 spennpoeng og en premium glans pluss bilvask fra Uno X.

0: Skjer i Storbritannia? Hvem blir ny statsminister? Kanskje er vi nærmere svaret i nyhetene.
1: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
3: Hei, Oda.
2: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
3: Ja.
2: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
3: De som bare handler en gang.
2: Hvorfor tror du det?
3: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
2: Riktig! Du er en liten smarting, du.
3: Ja, jeg er smart.
2: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
7: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Dette er lyden av Norge.
10: P4.

0: klokka ett. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Lederen av Reform UK, Nigel Farage, krever nå nyvalg i Storbritannia etter at statsminister Keir Starmer i dag kunngjorde at han går av. Lederen for det yttre høyre partiet sier de klare til å bidra med radikale endringer. Partiet har toppet britiske meningsmålinger i flere måneder. Starmer går av i september. Det skjer etter at flere i Labour offentlig har bedt han om å gå av. Andy Burnham melder nå at han også ønsker å ta over etter partikollega Starmer når han går av i september. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier han har respekt for beslutningen til Starmer om å trekke seg. Han takker Starmer for godt og nært samarbeid og viser til avtaler om klima, energi og forsvar som har ført Norge og Storbritannia nærmere hverandre, sier han til NRK. Vi har fremdeles en jobb å gjøre når det kommer til folks holdninger mot Pride, det sier kulturminister Lubna Jaffery. For selv om et flertall mener det viktig at Pride markeres, har skepsisen økt siden 2022, viser en fersk holdningsundersøkelse fra Bufdir.
2: Vi har et veldig godt regelverk i Norge som gir vern og som beskytter personer som skeiv. Så det da ikke lett å vete seg vekk fra holdninger, og det betyr at man må jobbe aktivt.
3: Og Jaffery sier hun særlig bekymret over at det har blitt flere negative holdninger til transpersoner og kjønnsmangfold.
2: Vi ser en internasjonal trend med polarisering i sosiale medier, der anti-woke-bevegelsen på en måte skal si at dette handler om å være woke. Nei, dette handler om å være medmenneske, og det handler om å ha respekt for hverandre.
4: Hva gjør dere for at folk skal være trygge?
2: Vi har jo en handlingsplan som rettet mot det skjeve miljøet, og så må vi snakke om det og tørre å stå i den diskusjonen, og det gjør vi hver eneste dag.
1: Reporter i saken, det var Frøya Grøndal ved oss. Snart kan eldre få penger til å oppgradere hjemmet sitt. Eldre kan søke om inntil 75 000 kroner for å alderstilpasse boligen sin, som rekkverk, fjerne dørterskler, installere lys eller bytte ut badekar med dusj, skriver regjeringen. Målet er at flere over 62 år skal kunne bo trygt hjemme lenge. Søknadsordningen skal etter planen åpne i september, og det er Husbanken som skal forvalte ordningen. De med lavest inntekt får søknaden behandlet først. Unge under 30 år blir oftere solbrent og beskytter seg minst mot sola, viser en undersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av befolkningen bruker UV-indeksen til å vite når de bør beskytte seg mot sola, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen er høy. Dette er en økning fra 2024, da 20% av de unge sa de gjør det på denne måten.
0: Kan det være at de unge har blitt litt miljøskadet av reklamen? Så når de ser sola, så tenker de bare... Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille,
5: grille, grille, grille, grille, grille, grille. Dette er P4 Direkte med Jan Nordmann.

0: blir ikke spesielt støvete I New York I kveld. Tvert imot, det skal bli plaskvått. Det Meteorologisk institutt som har lagt ut en melding nå om sine kolleger I USA som varsler mulighet for mye nedbør og torden samt flomfare I New Jersey under kampen I kveld. Norge mot Senegal Allspark 0-2-0-0 og du kan høre hele kampen her på P4.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
3: Det var ingen som snakket om fotball på jobben I dag. Den så jeg ikke komme.
4: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Folkens, viktig å høre etter her nå.
2: Ok, okay. Alle sammen. Shh.
1: Det nå. Hør nå. Vi skulle...
0: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Vi kort innom en god sommernyhet.
6: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
5: To? En til deg og en til meg?
6: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
8: 0909. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Dette er P4.
11: P4. Fantastisk blanding av bra musikk. Og dere bryter inn når det skjer et eller annet. Så jeg oppdatert hele tiden.
10: P4.
12: Livet.

0: Ja, stress på P4. Det er tre kvarter igjen til, det er mye nedtelling i dag, Reidar. Tre kvarter igjen til midt i trafikken, Reidar. Og temaet i dag blir...
1: Du, det blir hvordan i alle dager skal man holde seg våken til klokka er to i natt, for da er det Norge mot Senegal i VM.
0: Ja, planen min er jo da å legge meg sånn i nidraget, og så ha på vekkeklokka, stå opp fem på to, og så kanskje legge meg en etter matchen. Ja. Men å legge seg i nidraget når det er liksom blant de lyseste netten hele året, og det er litt varmt i tillegg, og få sove da.
1: Og det andre interessante kampet her, jeg har jo Argentina sin drakt på nå. Det altså Norge mot Østerrike først, og så det jo kamp i vår egen gruppe også, Jan.
0: Ikke Norge mot Østerrike.
1: Nei, Argentina mot Østerrike. Ja. Og så det jo da, Frankrike skal jo også spille, sant? Så... Man må jo få med seg de også.
0: Ja, du mener kvelden går, ja.
1: du får ikke tid til å sove nå. Nei. Men vi lurer på hvordan skal folk holde seg våken. For jeg regner med at folk har en bitteliten plan. For de fleste av oss jobber jo dagen etterpå. Ja. Tenk til alle som ikke kommer på jobb i morgen til riktig tid. Jeg vet ikke. Men uansett, P4 til 1904, gi oss dine, hvordan du har planlagt det her. Hvordan skal du holde deg våken for å se Norge forhåpentligvis slå Senegal? P4 til 1904.
0: Ja, jeg gjetter på en sånn mini-zombie- invasjon i morgen. Jeg tror det mange zombier rundt om på norske arbeidsplasser. Det,
1: vi kan ikke være for streng med våre arbeidstakere i morgen, Jan.
0: Nei, definitivt ikke. P4 til 1904, del gjerne hvordan du har planlagt det neste døgnet ditt.

0: Ja, han ikke bare bad, han også back. Michael Jackson, i hvert fall rett etter den nye filmen om han, så var han jo verdens mest populære artist igjen. Bare sånn swoosh, det har roet seg litt nå, men moro så lenger det var til i hvert fall.
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
0: Ja, vi må en liten tur tilbake igjen til New York. Det jo bare timer igjen til avspark mellom Norge og Senegal. 12 timer, 35 minutter og 8 sekunder for å være pinlig nøyaktig. Og det hele verden driver med nå. Og ro! Gjerne med vikinghjelm. Nå har Ida møtt mannen bak roingen i VM. Han heter Ole Frøystad. Klart det er stas at dette går viralt.
2: Det er helt vilt enormt å tenke på hvor en idé ble så store. Det hadde jeg aldri tenkt på i hele mitt liv. Men nei, så er det så kult at Oljeberget har liksom bare tatt inn på stadion. Og supporterne har omfavnet det. For det hadde ikke blitt noe det ikke var for deg. Og nå er det bare tatt helt av.
3: Ja, for dere på amerikansk TV. Det ros overalt i byen. Sier jeg at jeg fra Norge, så er det, ro! Alle vet det.
2: Ja, det helt sykt. Jeg tror nordmenn koser seg veldig i gatene her nå, når de får så mye positiv oppmerksomhet fra andre. Så det nei, vi koser oss. Norge det fint nå.
3: Hva tenker du om, det jo noen som sier, det er så harrig den roinga. Hva vil du si til det?
2: Bla, bla, bla. Det får jeg få si det jeg vil. Vi har det i hvert fall kjempegøy. Men selvfølgelig kan folk få lov til å være kritiske. Det går bra. Men vi lever fint med det. Vi koser oss i hvert fall.
3: Hvordan blir roinga på MetLife mot Senegal da?
2: Den blir enorm, tror jeg. Jeg tror den blir enda villere enn på forrige stadion mot Irak.
3: Tross masse regnvær.
2: Ja, altså vi nå fra Norge. Vi har rott i regnvær før vi.
1: VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Rekkeviddeangst. Det trodde jeg var et ord som skulle forsvinne etter hvert. At det liksom var et motord da elbilen ble innført. Altså, nå som det går lengre, stadig lengre, så har man ikke mer rekkeviddeangst. Men jo da, ifølge Elbilforeningen så er det flere elbilister nå som har rekkeviddeangst enn tidligere. Stadig flere faktisk. For 6 år siden så var det 14% som svarte at de hadde rekkeviddeangst. Nå er det 19%. Kan nok hende sammen at det er stadig flere som får seg elbil, da, men at tallene går sånn i været, det er spesielt. Og så er det spesielt at det er veldig fordelt geografisk rundt om i landet. De som har mest rekkeviddeangst, de finner vi i Finnmark. Hver fjerde bilist i Finnmark sier at de har det. Men også i Oslo og i Østfold er det mange som har det. Minst rekkeviddeangst har folk i Nordland, Trøndelag og Troms.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: I meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
3: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
4: Er det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: Her har vi gjennom en bilfelt, og dommeren peker på straffemarkedet.
6: Ja, straffe!
7: Å, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
6: Hæ, nå?
7: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
5: Er lagt på straffemerket.
6: Shit, det gikk fort.
7: Ja, Coop Riks. Det er veldig fort gjort det der.
6: Ja, da får
7: jeg... Men ta oss og følg med nå.
6: Ja.
8: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
9: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
10: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
11: Vi skal vinne VM.
10: Vi skal vinne VM, ja.
12: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
11: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
13: Måre som Måre.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Vi spiller glass.
16: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
17: Hei, Oda.
16: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
17: Ja.
16: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
17: De som bare handler en gang.
16: Hvorfor tror du det?
17: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
16: Riktig. Du er en liten smarting, du.
17: Ja, jeg er smart.
16: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

er Wolfe løpende inn fra mål. Det mål, det mål, det mål, det mål. Norge skårer, og selvfølgelig det Erling Braut Haaland for Norge. Når

så kommer Haaland. Haaland skårer igjen for Norge. Hvem det som der? Jo da, det Leo Østigård. Og så ballen I mål. 4-1 til Norge.

Sending her på P4 fra midnatt. Allspark 0200 Norge-Senegal. Alt direkte. Og vi har reporter både her og der. Dette Coldplay. Feels like I'm falling in love.

0: Ville sykehuspolitiet vel akkurat kommet frem.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hva er det folk bukser på her, da?
3: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har du ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buks! Dommer! Dommer!
3: De kan på ikke solkrem!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
10: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
11: Følg med nå.
12: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

se oljeproduksjonen her til lands fra helga av? Ja, det kan det faktisk bli. Bli mer om det i nyhetene klokka to. Etter nyhetene så Reidar her midt i trafikken. Dette Aha, Forever Not Yours.

0: 2, og det Anne-Siri Nørstebø som gir oss P4-nyhetene.
1: Det alvorlige funn som gjort om adopsjon av barn til Norge, det sier barne- og familieminister Lene Vågslid. Et utvalg som har gransket utenlandsadopsjoner i 2 år og slår da fast at det har vært ulovligheter eller uetiske forhold.
2: Men det ingen tvil om at de funnene som granskningsrapporten her viser tilbake i tid alvorlige, og en viser at den jo ikke har tilstrekkelig verken kontroll eller tilsyn.
3: Men så det jo da, som du sier, 20 000 utenlandsadopterte i Norge. Mange av de jo sikkert nå bekymret. Hva skjedde egentlig i min sak? Hva har du å si til dem?
2: Til deg så sier jeg at jeg vil be deg ta kontakt med Bufetat sin kompetansetjeneste. Der finnes det en egen rådgivningstelefon som kommer til å ha utvidet åpningstider nå, gjennom sommeren. For nå forventer vi jo at det en del som vi har spørsmål.
1: Reporter her, det var Katrine Berge Tollefsen. Offshore Norge varsler lockout fra lørdag morgen. Streiken begynte 15. juni og 378 SAFE-medlemmer tatt ut i streik. Offshore Norge mener streiken rammer hardt og svært skjevt og sier at de stenger de ansatte ute fra arbeidet mellom klokka 7 og 10 lørdag for å bidra til en avslutning av konflikten. Det finnes flest bostedsløse i storbyene i Norge. Over 4197 personer var i fjor uten noe hjem, og halvparten av disse bor i Oslo, Bergen, Trondheim eller Stavanger, viser nye tall fra By- og regionsforskningsinstituttet NIBR. Tallene viser at antallet bostedsløse har økt med 26% siden 2020, og flere barn rammes nå enn før. I Gloppen kommune i Vestland har politiet startet søk etter en antatt omkommet mann. Mannen ble meldt savnet siden natt til søndag. Da veltet en båt i en elv. En person kom seg til land og fikk varslet nødetatene, mens den andre personen enda ikke gjort rede for. Det var stor vannføring i elva da ulykken skjedde. Vi kan prise oss lykkelige for at Erling Braut Haaland norsk når vi i natt møter Senegal, men nå må også hele laget opp ett nivå. Kampen blir helt avgjørende for at Norge skal gå videre i VM. Og nå gjelder det å vise større muskler enn mot Irak i åpningskampen.
4: Senegal kommer til å komme blodtent, og vi kommer til å bli møtt av et voldsomt press der, så vi må opp.
5: For vi kan ikke bare lene oss på oksen fra Jæren, selv om folk lar seg skremme kun av å se bilder av Haaland i angrep.
6: Ja, da når du ser han eller hører han løpe mot deg, så er det bare å få ballen vekk så fort som mulig. Hvis ikke, så blir du smadret.
5: Sier Christian Torstvedt. Han, David Møller Wolfe og Leo Østegård, som alle også gjorde seg gjeldende mot Irak, likevel enige i at Senegal krever mer av dem alle sammen.
7: Man vet jo selvfølgelig at de er et ekstremt bra lag. Et av Afrikas beste lag med noen spillere der som har ekstrem X-faktor.
8: Men vi har selvtillit og tro på at vi kan slå dem.
1: Kampen den spilles klokka 2 i natt. Reporter i USA, det Ida Gjellerud. Vi må opp et takk og være våken i natt, vi også som skal følge med, Reidar.
0: Ja, skal du være våken?
1: Ja, jeg må opp og se.
0: Hvordan holder jeg våken?
1: Sover litt først, ser kampen, sover litt etterpå, går på jobb.
0: Ja, det her blir tema hos oss, skjønner du. Hvordan i alle dager holder man seg våken her? P4 til 19.04.

0: vi nærmer oss musikk fra en film som ble en stor hit i 1998. Husker du, når vi var yngre, da var det sånne sommer-blockbusters, store Hollywood-produksjoner, og vi sneik oss inn i kinomørket på kvelden. Ofte var det veldig varmt i kino.
1: Ja, det var det også.
0: Ja, og det var det sikkert i 98 også. Uansett, filmen heter jo da Armageddon, og det konseptet av filmen her er jo veldig interessant. Det er en science-fiction-film, altså det er en asteroide på vei mot jorda, og den kommer til å treffe. Og man må jo da redde planeten. Det er en sånn Save the Planet-film det her. Da lærer man jo også opp en gjeng oljeplattformjobbere, altså sånne som borrer etter olje, til å bli astronauter.
1: Ja.
0: Altså opp dit for å bore inn og plassere en atombombe i asteroiden og eksplodere den. Og en av dem som er hjemme i filmen, altså det er Bruce Willis som leder liksom teamet her da, med tøffinga, amerikanske tøffinga, og en av dem som er med i det teamet er jo Ben Affleck.
1: Ja.
0: Og det er et legendarisk sånn, kommentarspor på DVD-en her, hvor Ben Affleck forteller at han satt litt spørsmålstegn til regissør Michael Bay om, hadde jeg egentlig ikke vært kjappere å lære opp en astronaut til å lære seg å borre i et hull, enn motsatt, og vi kan høre på det her, Marius, der er fantastisk.
2: I asked Michael why it was easier to train oil drillers to become astronauts than it was to train astronauts to become oil drillers, and he told me to shut the fuck up. So that was the end of that talk.
3: I was like, you know, Ben, just shut up, okay? You know, this is a real plan, all right?
2: I was like, you mean it's a real plan at NASA to train oil drillers?
3: He was like, just shut your mouth.
0: Og som du sa før vi gikk på her, hva sa du om troverdigheten i Armageddon?
1: Jeg synes dette en science fiction fantasy, men jeg lurer på om de folk som synes som ikke kan se Star Wars og Ringenes Herre fordi det urealistisk, kan de se Armageddon? Eller ikke? Eller er den innenfor?
0: Jeg vet ikke, det blir i hvert fall musikken derfra fra Aerosmith straks.
4: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
5: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Scheidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi er klare for fest. Er du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
7: Hei, Oda.
6: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
7: Ja.
6: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
7: De som bare handler en gang.
6: Hvorfor tror du det?
7: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
6: Riktig! Du er en liten smarting, du.
7: Ja, jeg er smart.
6: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
9: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
8: Også til dobbeltdyne?
9: Ja, det også. Hos Prinsess.
10: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
11: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
12: Hurtigruta Carglass.
13: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
12: Hurtigruta Carglass!
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
15: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
16: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
15: Her har du en 50-lapp.
16: Ja, har du 10 øre? Da får du en 20 kroner.
15: 20 kroner? Det er 40 i buk, det.
14: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
17: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
18: Dette er P4.
19: Det er når du kjører bil og diverse.
20: Man blir liksom i godt humør av det.

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing fra nydelige Armageddon. Har du ikke sett den filmen, kjære lytter, så hva venter du på? Det mange som skal se fotball da, i kveld og i natt, for nå det gruppa vår det skal handle om, Marius. Ja. Du skal vel få med deg kampen her?
1: Nei, det skal jeg ikke. Men det kan vi ta mer om senere.
0: Mer om det senere. Ja. Du, det en forskningsrapport her som publisert på forskning.no, hvor de har pratet med et par professorer i idrett da, Arve Gjelseth og en som heter Matti Gokseier, og saken jo da fem grunner til at fotball har blitt den største sporten i verden.
1: Ja, det litt interessant, for det kunne jo blitt nesten hva som helst egentlig. Hvorfor ble det ikke baseball liksom?
0: Ja, ikke sant, Ja, la oss ta punkt 1. Enorm måljubel. Siden det skårer så sjelden, så blir gleden og spenningen ekstrem når fotballen først går i mål. Hva var det jeg leste i artikkelen her? At det 1% sjanse for en skåring når det et angrep?
1: Ja, noe sånt nå.
0: Det noe annet enn med håndball da, hvor det sånn 40%.
1: Ja,
0: det krever ingenting. Du trenger bare en ball for å spille, og idretten krever ikke dyrt utstyr eller spesielle baner.
1: Nej, det är sant.
0: Du har superenkle regler.
1: Ja, ja, det kan man begynne å diskutere.
0: Offside, folkens, hva tenker du om det? Ja, ja, noe med varen også, ja. Ja, ja. Men det grunnprinsippet er lett å forstå, da.
1: Ja.
0: Man skjønner at det er liksom 11 mot 11, og at det er en mål og en ball som skal i målet. Så har du et historisk forsprang i forhold til andre idretter nå, da, for det var jo da Britain som eksporterte sporten til hele verden på 1800-tallet, og den fikk et enormt forsprang på andre idretter.
1: Ja, ikke sant? Fordi på en måte britenes kolonisering av verden på en måte.
0: Ja, nettopp. Og så har du alt kan skje. Det skåres så lite at det dårligste laget på papiret faktisk har en reell sjanse til å vinne.
1: Ja.
0: Og det her har vi jo sett allerede i VM.
1: Ja,
0: altså, nå har jo ikke Kapp Verde vunnet, men de har to uavgjorte.
1: Ja, hvem skulle trodd?
0: Hvem skulle jeg trodd? Så her er det altså fem grunner til hvorfor fotballen er så populær, og at, at det kommer til å sitte milliarder og se på den VM-finalen.
1: Tenk det.
0: Tenk om Norge kommer.
1: Alt kan skje.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
1: Ja, det ser ikke ut til å være noen spesielle hendelser som skaper problemer i trafikken. Det litt økende ettermiddags trafikk riktig nok. Blant annet så går det litt tregt på E6-en i Oslo med Karjeven og Theisen, og det går også litt tregt med Lyderhorn-tunnelen og Harafjell-tunnelen øst på Riksvei 555 i Bergen. Har du sett noe, så tips oss gjerne. Send oss en sms til 1904. Merk meldingen med trafikk.
0: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
3: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
4: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
5: Husk, Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Og da vi i gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
8: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja... No comprendo español. Can you help, oh?
9: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: Words med FR David.
1: Fleip og fakta.
0: Ja. Her står det passenger og let her go, take it away, Marius.
2: Jo, takk. Noe av det morsomste jeg synes i denne spalten her sånn, er ofte å slå seg på låret og le av One Hit Wonders, som har gitt ut Best Ofs album og samlealbum til den store gullmedaljen. F.R. David, som vi akkurat hørte for eksempel, har gitt ut 4 Best Of og samlealbum, basert på Words da, vil jeg skulle jeg mene. Passenger derimot, faktisk. Så han skal ha for det, han har ikke gitt ut noen.
0: Nei.
2: Ingen solo, ingen Best Of eller samlealbum fra han, basert da på den det som egentlig den eneste hiten, nemlig Let's Go.
0: Ja, nettopp.
2: Eller er det sånn at det ironisk at Passenger kaller seg for Passenger fordi han har ekstrem flyskrekk? Han født i Brighton, og det lengste unna han har vært fødselet sitt er London, han tok han tog.
0: Ok, ja, den her skal vi tenke og gruble hardt på. Du har blitt flink på den her, altså. Jeg har ikke noen svar nå, men jeg skal tenke på det, og det kan du gjøre også, kjære lytter. Her Let Her Go med Passenger.

0: fleip og fakta.
1: Ja, du hadde et par påstander her. Den ene er fleip, den andre er fakta om Passengers Let Her Go.
2: Ja, det ene var jo det at Passenger er en av de få som ikke har gitt ut et Best of All-album noen gang.
1: Ja.
2: Andre har jo gitt ut mange, for eksempel da F.R. David gitt ut 4.
1: Ja.
2: Sånn at det bare er en hit, nemlig Words. Eller er det sånn at Passenger... det er litt rart at han heter Passenger siden han er så flyskrekk at han aldri har vært for eksempel flypassasjer da, men bare beveget seg innenfor en liten radius rundt Brighton der han er fra.
1: Ja, jeg tror at det er fleip det siste her, og så tror jeg det er fakta at han har gitt ut et best of.
2: Ikke gitt ut et best of.
1: Ikke gitt ut et best of.
2: Mm-hmm.
1: Ja, jeg tror det er fakta. Nå roter jeg fælt her.
2: Ja. Men det er riktig, han har ikke flyskrekk. Han har bodd i Australia i mange år, bodd rundt omkring, flytt rundt hele verden. Han har ikke noe flyskrekk i
1: det
2: hele tatt.
1: Han har ikke det.
2: Men han skal ha for at han ikke har gitt ut noe Best of Album. Det er liksom litt pengepuggeri, synes jeg, å gi ut Best of Album, når man tross alt bare har hatt en hit.
1: Ja. Vi skal ta et band som har gitt ut det beste av, og det med god grunn, nemlig ja. Queen. Her er vår egen ro-versjon.

0: Man skal egentlig glede seg til det VM-kamp og det Norge som skal spille, men jeg sitter og gruer meg litt. Jeg småtrøtt allerede, og jeg gruer meg til å være på jobb I morgen, sitter her sammen med deg.
1: Det mer enn 12 timer til du får lagt det.
0: Nei, det blir røft, men jeg skal opp på scenen. Men du vet på utkikk etter tips til hvordan man kan holde seg våken. Det blir mer om det her etter det lærer.
2: Da spør jeg deg, Trond.
3: Sitter jeg tørst, jeg.
2: Vil du ha tone?
3: Som står ved jeg stikker bare en rask tur på Kofrix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
4: Du kan ikke bare dra
3: nå. Jo da, straks tilbake.
2: Hei. Inntil døden.
5: Oi.
2: Skiller dere av.
5: Tilbake allerede?
3: Ja. Kofrix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
6: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
7: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
6: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
8: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
9: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Verdens største elbilproduksjon.

0: makes your day.
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. I natt møter Norge Senegal i vår andre VM-kamp.
2: Holland skårer igjen for Norge!
1: Vi på plass på stadion.
3: Nei, jeg tror vi bare skal ta med oss helt liten og bygge videre på det.
1: Fra midnatt lader vi opp til kampstart klokka to og sender hele kampen direkte på P4.
4: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: siste nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Barne- og familieministeren sier de har strammet betydelig inn når det gjelder utenlandsadopsjon. Et granskningsutvalg slår fast at det har vært ulovligheter eller uetiske forhold i forbindelse med adopsjon til Norge. Lene Vågslid sier funnet er alvorlige, men at stopp i adopsjon må vedtas på Stortinget.
2: Det er et av flere spørsmål mange vil stille i dag. Og så forheller jeg meg til at vi har det adopsjonssystemet som er vedtatt av Stortinget. Skal vi gjøre endringer i det, så må jeg komme tilbake til det senere.
3: I Norge bor det rundt 20 000 som er adoptert fra utlandet. Utvalget ble satt ned etter avsløringer om tilfeller av korrupsjon og salg av barn i land som norske par har adoptert fra. Vågslid ber de som nå er usikre om egen adopsjon søke hjelp.
2: Og til deg så sier jeg at jeg vil be deg ta kontakt med Bufetat sin kompetansetjeneste. Der finnes det en egen rådgivningstelefon som kommer til å ha utvidet åpningstider nå, også gjennom sommeren.
1: Rapporten den sendes ut på høring i dag, reporter Katrine Berg Tollefsen. En person er sendt til sykehus med hodeskader etter at to syklister kolliderte på Smestad i Oslo i ettermiddag. Ulykken den skjedde på et fortau, og den andre syklisten kom fra hendelsen uskadet. Selv om det fortsatt er mange timer til avspark mellom Norge og Senegal, rigges det nå til en lang kveld og natt med fotball. I Oslo er det flere store arrangementer der VM-kampen vises på storskjerm, blant annet like ved Akershus festning der du er reporter Rosa Røger.
4: Ja, foran meg her så åpner fotballfesten slusene om bare to timer. Allerede så er det et band som øver på kveldens underholdning, så her gjøres det klart til skikkelig fest. Det spilles jo også kamper 7 og 11 i kveld, så det er forventet trøkket fra tidlig av. 8000 mennesker er det i hvert fall plass til, og jeg fikk en omvisning i sted, og det er ikke noen overdrivelse når jeg sier at det er rundt 1000 bord og benker på rekke og rad da, på hver side av to skjermer. Og med 20 grader og sol så ligger jo dette til rette for en lang kveld uten som er en god del alkohol, men det sier daglig leder av fotballfesten Geir Oterhals at de er godt forberedt på.
5: Litt ekstra politi på jobb her. Vi har lege on site, fordi det kan jo få litt påvirkning på både hjertepumpa og andre ting i dag, spesielt med varmen her. Så vi håper at det blir en fantastisk feiring av Norge, for håpentligvis går videre som nummer 1 eller 2.
1: Ja, i natt så må Norge vise større muskler mot Senegal enn mot Irak i åpningskampen i VM. Hele laget må nå opp et nivå i denne avgjørende kampen for at Norge skal ta seg videre i mesterskapet.
6: Senegal kommer til å komme blodtent, og vi kommer til å bli møtt av et voldsomt press der, så vi må opp.
7: For vi kan ikke bare lene oss på oksen fra Jæren, selv om folk lar seg skremme kun av å se bilder av Haaland i angrep.
8: Når du ser han, eller hører han løpe mot deg, så er det bare å få ballen vekk så fort som mulig.
7: Sier Christian Torstvedt. Han, David Møller, Wolfe og Leo Østegård, som alle også gjorde seg gjeldende mot Irak, er likevel enige i at Senegal krever mer av dem alle sammen.
9: Man vet jo selvfølgelig at de et ekstremt bra lag.
10: Men vi har selvtillit og tro på at vi kan slå dem.
1: Ja, kampen den spilles klokka 2 i natt. Reporter i USA, det er Ida Gjellerud. Vi skal tilbake igjen til midt i trafikken. Det lades vel opp til kamp der også?
0: Ja, det gjør det, og det gjør det for mange av våre lyttere også. Vi skal få et par tips rundt hvordan man holder seg våken i natt, og samtidig kanskje får en litt ok morgendag. Her er Bruce Springsteen, den

0: I dag lurer vi på hvordan folk skal holde seg våken til klokka to. Det blir jo til klokka fire da,
1: når
0: kampen ferdig. Og så det jo meldt noe uvær også, som gjør at det kanskje blir litt
1: kanskje
0: sånn...
1: Kanskje blir utsatt,
0: ja. Oi, nei, ikke snakk om det
1: kanskje da. Kanskje jeg som forsynner. Jeg våkner klokka seks i morgen uansett, så det jeg...
0: Ja, ja. Hvem vet hva som kommer til å skje, men det blir i hvert fall nattkamp uansett da.
1: Ja.
0: Forhåpentligvis krysser fingrene for det nå. Du, det noen som har skrevet her at de skulle ta seg en liten blunn straks. Mm. Skal vi slå på tråden og...
1: Se hvordan det går.
0: Og kanskje vekke en person?
2: Hallo!
0: Hallo! Det Reidar og Marius i P4 her.
2: Ja, men hallo P4.
0: God dag, god dag. Vekte vi deg?
2: Nesten.
0: Nesten. Ligger du i senga nå, eller ligger du og slapper av på sofaen? Hva gjør du?
2: Jeg sitter på senga og lager handlelister, for jeg må ut og handle litt i kampen.
0: Ok, nå pusser jeg lettet ut her, for du har nemlig sendt oss en SMS. Fortell oss hvordan du skal holde deg våken.
2: Jeg tar en liten powernap, pust, og så jeg sitter på enten sofaen med iPad, eller ligger på senga på iPad og ser kampen.
0: Ja, ok. Så det blir kanskje startet på sofaen, og så tar du andre omgangen da, etter hvert i senga, eller?
2: Ja, jeg er enig med det.
0: Ok, er det noe viktig du må opp til i morgen da?
2: Egentlig ikke.
1: Så deilig.
0: Skal vi bytte? Ja. Nei, men du, da får du ha en fin handletur og en fin powernap og lykke til i natt.
2: Takk, takk.
0: Ha det.
2: Ha det, ha det.
0: Ja, det jo en fin plan det der da, Marius.
1: Det vil jeg si.
0: Ja,
1: veldig bra.
0: Skal vi se om det flere som ønsker å være med her da? Fortell oss hvordan du skal holde deg våken til i natt og få med deg denne VM-kampen mot Senegal P4 til 19.04. Her Westlife. Jeg holder på å si, you wake me up. You raise me up.

0: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
1: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
0: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
1: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
0: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV, og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: We are family.
11: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
12: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Dette er P4.
16: Jeg synes egentlig det er ganske fengende.
17: Det er musikk som får deg i god stemning.

0: Hvordan holder man seg våken for å få med seg Norge mot Senegal klokka to i natt? Jeg kom på her at det en ting som smart, Marius. Mm-hmm. Vet du, alle tror at man skal drikke masse kaffe.
1: Jaha.
0: Vet du hva trikset er? Det er å drikke masse vann.
1: Ok, ja.
0: Det har jeg gjort før.
1: Ja, det funker.
0: Og så mediterer jeg jo også, ja. Så jeg legger en ekstra meditasjon.
1: Mm-hmm.
0: For jeg kommer ikke til å klare å sove. Og det jo det samme som Jan Arne her, som har sendt melding her. Han skriver at han kommer ikke til å sove på grunn av nervene, vet du.
1: Mm-hmm.
0: Det nettopp det jeg tenker jeg også. Ja. Så da det bare å stå i det litt, liksom.
1: Der så det Monica da, som skal ta opp kampen. Se den før jobb. Det ingen som sladrer på resultatet på natt når du sover. Jeg håper hun har rett i det. Jeg tror at jeg har alt for mye apper og greier som driver og maser på meg hvis jeg åpner noe som helst.
0: Ja, og dessuten så kommer man kanskje til å høre folk utenfor, spesielt hvor man bor da. Bor man på landet liksom, og det ikke er noe sånn samling, så er det jo greit.
1: Ja. Det var jo folk som fyrte opp fyrverkeri utenfor hos meg da Kapp Verde tok poeng mot Spania, så jeg tror at hvis det...
0: Tenk deg hvordan det blir da, Norge, hvis Norge ser Senegal da.
1: Ja.
0: Da kommer fyrverkeri igjen.
2: Kommer Wolfe løpende inn fra mål. Det er mål, Norge skårer, og selvfølgelig er det

0: kjempegøy. Det er så stas. Det er Norge endelig i VM. Hallo, jeg tror at vi faktisk kan ta den igjen. Jeg tror det.
1: Og så kommer Thorstvedt, og så ballen i mål. Det mål igjen for Norge. Det Christian Thorstvedt, mine damer og herrer. 4-1 til Norge.
2: Det ligger jo godt etter sluttspill med denne seieren. Så jeg tipper det kan gå noen runder inne der, men altså, jeg tror på finalen, altså.
3: Ja, det herlig. Og det slik at du av en eller annen grunn ikke får sett kampen i natt, så fortvil ikke, for kampen, den får du med deg her på P4 i sin helhet. Følg med.

0: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
1: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
3: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
5: Ja, litt gjerrig også, eller?
4: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
5: Jo.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
7: Er det SUV eller pickup?
6: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Klokka har passert halv fire. P4-nyhetene får du av Anne-Siri Nørstebø.
14: Forsvaret får ikke lenger etterlate senkede skip i sjøen. Det slår Klima- og Miljødepartementet fast. Avgjørelsen kommer etter at to fregatter ble senket utenfor Andøya i Nordland i fjor høst under en øvelse for å teste bombesystem. Departementet har nå gjennomgått regelverket og konkluderer med at både norske og internasjonale regler forbyr dumping av skip. Dette gjelder også for militære øvelser. To oljetankere fra det norske rederiet til Herbjørn Hansson har nå passert Hormuzstredet. Det bekrefter Hansson selv til E24. Det dreier seg om skipene Nordic Cross og Nordic Pollux. I dag går tog på Nordlandsbanen igjen på skinner gjennom Levanger, der et skred gikk over både E6 og toglinjene for 10 måneder siden. Skredet ble utløst i forbindelse med arbeid på banen, og en dansk arbeider mistet livet. I dag åpnet skinnen igjen, og den norske jernbanen er ikke lenger delt i to. Så varsles det uvanlig sterk UV-stråling de neste dagene. Særlig blir det fint på Sør- og Østlandet. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer og oppfordrer til å begrense tiden ute i sola. UV-indeksen, som er en skala som går helt opp til 11, vil de neste dagene være 7 på Sørlandet og 6 på Østlandet. Det betyr sterk stråling og henger sammen med tynnere ozonlag i kombinasjon med sol og fint vær.
13: Det sitter to herrer her som begge to er ganske så solbrent. Det var Marius.
15: Jeg var litt slurvete med smøringa i helgen. Jeg var på fjellet og gikk tur. Ganske rød i nakken nå.
13: Her rød i nesa. Den stikker jo liksom ut og sola treffer ganske bra her. Du, fet premie i popkongen denne uka her.
15: Ja, det er en grill til ukas beste, rett og slett. Og så er det ganske kule digitale stektermometre til alle som klarer det.
13: Nydelig. Og skal du klare det, så må du melde deg på. Gi oss tre bokstaver fra ditt eget navn. Send meldingen til 1904. starte sms'en med P4. P4, tre bokstaver fra ditt navn til 1904.

0: reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
1: Ja, det som det pleier å være da, en mandag ettermiddag her. Det en del kø ut fra de store byene. Det går tregt blant annet på E6 nordover i hovedstaden og på E18 i retning Drammen. Så har vi hatt en liten hendelse som sannsynligvis har skapt litt ekstra kø. Vålerengtunnelen i Oslo, her var jo høyrefelt stengt. Nå åpen igjen for trafikk. Så det også tett trafikk og delvis kø ut fra både Bergen, Stavanger og Kristiansand. Har du sett noe, så det bare å tipse oss med en sms som du merker trafikk. Nummeret 1904. Kjør pent!
0: Trafikken ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
6: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Da spør jeg deg, Trond.
19: Sitt, jeg tørst,
18: Vil du ha tone
19: som står... Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
18: Og bli trofast hos henne.
19: Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake.
18: Hei. Inntil døden
19: Oi.
18: Skiller dere av.
19: Tilbake allerede? Ja. Coopix, vet du.

0: Etter nyhetene nå klokka fire så skal vi direkte til USAs østkyst, Marius. Og gud bedre, det litt av en værmelding vi ser på her.
1: Oh yeah.
0: Og det kommer til å bli flom, og det ikke måte på tordenvær og greier. Vi skal høre hva Ida Gjellerud har å si. Ja, det en del timer igjen til kampstart, men regn blir det.

0: Det er Anne Siri Nørstebø som gir oss P4-nyhetene nå når klokka er fire.
1: Igjen skal atomverninspektører få komme inn i Iran, det sa USAs vicepresident J.D. Vance på en pressekonferanse etter helgens forhandlinger med Iran. Både Iran og USA sier samtalene i Schweiz har vært positive, men stemningen bak de lukkede dørene har vært langt fra gode, melder iranske medier. P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz, kan man likevel si at helgens samtaler har lykkes?
2: Ja, absolutt, men det var jo noen krangler. Først var det meningen at de iranske og amerikanske lederne skulle ta et bilde sammen, men så trodde jo Donald Trump å bombe Iran, og da ville ikke iranerne lenger være med i bildet. Likevel finnes det et foto der Irans utenriksminister og USAs vicepresident kan ses i det samme rommet. Men iranerne skal ha vært sinte og ville heller ikke snakke direkte med amerikanerne, så statsministerne fra Qatar og Pakistan måtte gå fram og tilbake mellom delegasjonene med forslag og motforslag. En positiv utvikling er at Iran nå skal ha gått med på å la FNs atomenergiinspektører tilbake inn i landet, og da vil en kunne få en oversikt over hvor nær Iran faktisk er til å produsere en atombombe.
1: Her hjemme så var det en 28 år gammel mann fra Mo i Rana som omkom i en drukningsulykke i Kyivane i Trondheim natt til 17. juni. Det bekrefter nå politiet som går ut med navnet på den omkomne. Mannen ble funnet livløs under vann i forbindelse med bading sammen med en kamerat. Politiet sier nå at dette var en tragisk ulykke. De to som er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at en 61 år gammel mann forsvant i innlandet i 2024, varetektsfengsles nå i fire nye uker. Politiet mener mannen ble drept og begrunner forlenget varetekt med fare for bevisforspillelse. De to siktede er gift og har en familiær relasjon til savnede som sist ble sett da han forlot sykehuset på Lillehammer i januar 2024. Ikke bekymret for noen fyllefest, det sier daglig leder for fotballfesten Geir Oterhals før det som kan bli en av de lengste fotballnettene for norske supportere under VM. Klokka to i natt er det avspark mellom Norge og Senegal, men allerede fra klokka 17 åpner fotballfesten ved Akershus festning. Der er det rigget til med plass til 8000 mennesker.
3: Med varmen her så anbefaler jeg at folk kommer hydrert, altså har drukket godt med vann før de begynner, for det er man dehydrert og begynner å drikke øl, så blir man er fort bristen, så det er vår oppfordring, og så skal vi selvfølgelig ta vare på det.
4: Har man nok øl til alle disse 8000?
3: Ja, godt spørsmål. Nei, vi skal ha det. Vi gjør jo det tilsvarende, det er i København også, der gikk jeg faktisk tom for øl på lørdag. Men vi gjør ikke det en gang til.
4: Men tror du folk kommer til å orke å holde ut helt til klokka fire da?
3: Ja, det tror jeg. Jeg tror mange som har lagt inn en halvdag fri i morgen, eller hjemmekontor med G, som vi pleier å si da, så at de gjemmer seg litt hjemme.
1: Reporter, det er Rosa Røger. Kampen den starter klokka to i natt norsk tid.
5: Hjemmekontor med G, ja. Åh, den var fin. Du, vi skal en tur over Derby for å prate litt med Ida Gjellerud. Vi er litt sånn bekymret for de her værmeldingene før kampen mot Senegal klokka to i natt. Det er snakk om uante mengder regn og flom muligens og tordenvær. Det kan jo kle Norge, tenker jeg, bittelitt da. Altså, vi er noe tøffinger, vi er noe vikinger. Vi prater med Ida via til Rihannas Diamonds. Men først, apropos tøffing, her er Alice Cooper og Poison. Musikk

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
1: P4 følger FIFA Fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Ida Gjellerud.
2: Ida Gjellerud direkte fra Times Square i New York. Ikke misunnelig i det hele tatt, selvfølgelig. Hvordan har du det, Ida?
3: Helt fantastisk. Det jo sjukt å sitte her midt på Times Square og bare se opp på alle disse reklameplakatene. Jeg sitter jo i en film. Det er alt jeg har sett på TV, og nå jeg midt i det. Det føles helt sykt.
2: Ja, da har du den samme opplevelsen jeg hadde den første gangen jeg dro til New York. Men det mørke skyer som kan påvirke denne kampen i natt. Det altså snakk om tordenvær, styrtregn, risiko for lange avbrudd. Men altså, kan det gå så gærent at det ikke blir kamp i hele tatt?
3: Det kan det, altså, og det brygger virkelig til storm over meg her nå. Det er som at alvoret har senket seg også på himmelen. Det mørke skyer overalt. Det kommer noen sånne små regnstrøp innimellom. Og utover, nå det jo fortsatt tidlig morgen her i USA, men utover dag så skal det bare styrte ned. Og hvis det blir alt for mye regn på banen, og hvis det også blir lynnedslag i nærheten av stadion, da ikke amerikanerne seine med å stoppe hele greia. Da blir det en halvtimes utsettelse av kampen for hvert lynnedslag i området, helt til det har flyttet seg videre. Det har skjedd før i klubb-VM her i USA, så det ikke utenkelig, og det har vi jo ikke så lyst til da. Vi ønsker oss jo at dette her skal gå som smurt, og det norske landslaget kan jo tåle litt regn. Vi er vant til det, vi, og jeg har jo møtt på masse nordmenn her. Det har vært kjempefint vær inntil i dag, og de norske supporterne som er her, de er ikke nevneverdig bekymret for dette regnværet.
4: Jeg hørte rykter om det, men vi må jo bare gå på kamp uansett vær.
3: Ja, det blir det. For liksom resultatet sin del da?
4: Nei, det bare ikke blir så mye regn at det blir avlyst, tenker jeg da, hvis det er styrteregn.
3: Hvordan tror du vårt landslag er i regnvær? Er det noe vi kan lyst fra før?
4: Jeg tror vi har en fordel av regnvær.
3: Ja. Så vi tror på seier?
4: Det gjør vi absolutt. Ja. Ja.
2: Det blir mer fra Ida etter The Chorus.
5: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: We are family.
9: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
1: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
3: Ja, wow.
2: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
3: Nei,
2: ikke heller.
4: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
7: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: P4.
11: Musikk som gjør deg glad.
12: Det er så godt humør da.
11: P4.
13: Lyden av Norge.

0: The Course og Runaway.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
2: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Ida Gjellerud.
0: P4s egen Carrie Bradshaw fra Sex and the City.
3: Midt i New York.
0: I Times Square, og det jo ikke den eneste nordmannen som der. Det en på svære skjermer der i bakgrunnen, det ikke det?
3: Ja, vet du hva? Nå poppet akkurat Erling Braut Haaland opp på en av disse gigantiske reklameplakatene her på Times Square. Han reklamerer jo for både det ene og det andre. Denne gangen var det sjømat. Og da får amerikanerne med seg, vet du, oksen fra Jæren i enorm breddeformat her.
0: Ja, det er nesten umulig for oss nordmenn å skjønne hvor stor Erling Braut Haaland faktisk er. Han er jo en av VMs store stjerner her i dag. Altså, hvordan er det å være,
3: virkelig.
0: Hvordan er det å være norsk i New York nå for tiden?
3: Nei, det fantastisk. Jeg merker jo også litt forskjell nå som jeg har kommet fra Boston, hvor den forrige kampen var. Der var det ikke like mange. Mange visste hvem Haaland var, men her i New York, her følger folk med. Alle har hørt om Haaland. Alle har fått med seg roinga. Med en gang man sier, yes, I'm from Norway, så er de sånn, oh, you're the one who rows. De har fått med seg dette slagordet vårt, og nordmenn er jo også overalt her, så det nydelig å være norsk i New York.
0: Ja, klokka den nærmer seg 10:30 der du er, og kampen starter jo lokalt til klokka 8, og ja, hvordan blir timene frem til det for din del?
3: De blir veldig artige, tror jeg. Jeg skal snart hoppe på en av nærmere 40 norske supporterbusser som går fra Manhattan og over til MetLife Stadium i New Jersey. Det er sånn, cirka en times kjøretur. Disse bussene har blitt fylt til randen av gira nordmenn, og den første går 8 timer før avspark, så her skal vi lade opp i lang, lang tid når vi kommer oss ut til banen der og stadion, og jeg tror det blir helt fantastisk. Så lenge været holder med oss da, nå er det enda flere regnstrøp enn bare for noen minutter siden. Jeg er redd det blir mye regn i dag, men la oss håpe at det er overstått innen avspark klokka 8 amerikansk tid.
0: Husk å gå på toalettet før du setter på en bussen, for det er sikkert sånn buss uten toalett.
3: Ja, 100%. Ja. Og jeg skal synge med, så jeg må rense stemmen.
0: Har du en liten ro til oss her på tampen?
3: Ok da. Ro!
0: Ro og hei!

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På vei til hytta så er P4 bare et must for meg.
9: Det er det som er trengende.
10: P4.
11: P4.
0: Lyden

0: away.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Steinsprut.
4: Rysbilglass.
5: 0,99.
6: Da spør jeg deg, Trond.
7: Shit, jeg er tørst, jeg.
6: Vil du ha tone?
7: Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
6: Du
7: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
6: Inntil døden.
8: Oi.
6: Skiller dere
8: av. Tilbake allerede?
7: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
6: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
7: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
8: Vi skal vinne VM.
7: Vi skal vinne VM, ja.
9: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
6: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene. Måre som Måre.
10: Klokka halv fem. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
11: Vi starter I Frankrike der to barn på 2 og 4 år nå funnet døde I familiens bil på en parkeringsplass. Området for tiden rammet av hetebølge. Dødsårsaken ikke bekreftet, men politiet sier til nyhetsbyrået AFP at de tror dødsfallene knyttet til heten. Det sendt ut rødt farevarsel om høye temperaturer I flere land, blant annet Frankrike. Der det meldt om temperaturer over 43 varmegrader. Politiet I Sør-Øst hadde ikke rett til å spore mobilen til kvinnen som ble funnet død I Brevik med sin sønn hardt skadet. Det sier de I dag om hvorfor de ikke iverksatte større søk etter kvinnen og sønnen. Etter en brann I kvinnens leilighet mandag morgen forsøkte politiet å få kontakt. Da hun og sønnen ble observert på en bussholdeplass ble det hverken mistenkt at hun sto bak brannen eller at det var fare for liv og helse. Da kunne de heller ikke spore mobilen. Det har vært en klatreulykke I Sigdal I Buskerud. En person hentet ut av området og flys til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang. Redningsmannskaper jobber med å ivareta resten av klatrefølget. Og I Oslo bes fotballsupportere som skal se Norge-Senegal I natt om å sykle til puben eller dit de skal se VM-kampen. Ruter har ikke satt opp noen ekstra avganger I kollektivtrafikken og titusenvis av supportere skal samles for å se kampen I sentrum av hovedstaden. Da Norge møtte Irak ble det kollektivkaos I Oslo. Det kan det også bli natt, advarer Ruter som sier syklen lurt ifølge NTB.
10: Men du, kan man ikke bare ro hjem?
11: Ja, det burde man kunne.

0: Supertramp og det lager
1: Siste nytt fra trafikken
2: Presenteres av Reparasjon og skifte av bilglass Og uteverktøy fra Biltema
0: Vi starter på E6 Operatunnel under Svartdalen I Oslo retning Ryen. Høyre felt stengt på grunn av en personbil med stans. Så har vi en god nyhet fra E6 Ryen. Dere rundkjøringen I Oslo retning Alnabru åpen for trafikk etter at en bil skapte problemer her. Ellers så det ganske mye trafikk altså, og mye rødt på kartet jeg har foran meg her, spesielt da I hovedstaden, og da det de vanlige køene jeg snakker om, spesielt da på E6-en nordover, men også på E18 I retning Sandvika. Tips oss hvis det noe du har sett der ute. Trafikk til 1904.
1: Trafikken blir presentert av uteverktøy fra Biltema og hurtigruta karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: kommer Wolfe løpende inn fra mål. Det mål, det mål, det mål, det mål. Norge skårer, og selvfølgelig det Erling Braut Haaland for Norge.
1: Norge

så kommer Haaland. Haaland skårer igjen for Norge. Hvem det som der? Jo da, det Leo Østigård. Og så ballen I mål. 4-1 til Norge.

altså andre målet enda nicere, så jeg

0: Ja, nå fikk han nok godeste Keir Starmer som statsminister for Storbritannia.
1: Han gjorde Marius. Det, han gjorde det. Det har jo blitt sånn, litt sånn førertid, så satt jo de britiske statsministerne i 10 år, så man husker jo alltid hvem de var, men etter på en måte EU-avstemninga, Brexit, så bytter de jo hele tiden. Jeg mister helt kontrollen.
0: Ja, du klarer ikke å ramse opp alle de som har vært i siste heller?
1: Nei, det Starmer, og så det... Hvem var det som satt før han igjen?
0: Hva dame da? Hva heter hun?
1: Theresa May.
0: Ja.
1: Og så var det jo Liz Truss, men det noen inni der som vi har glemt.
0: Ja.
1: Blant annet Boris Johnson.
0: Nettopp, han også.
1: Og enda en.
0: Han var jo synlig også, og heilig.
1: Ja. Men det selv om Liz Truss da, for eksempel, bare satt i en drøy måned, så det andre statsminister og statsleder som har sittet mye kortere enn det. Det ikke noe rekord i det hele tatt. Hvertfall 3 stykker.
0: Høres ut som en god idé til en topp 3.
1: Ja, ja.
0: Ja, vi tar den straks. Ja.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Ah, det mye folk.
3: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Skulle vi reise bort en tur, eller?
7: Ja, hvor da?
6: Utenlands, med fly, eller båt.
7: Men det samme hvor, eller?
6: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
8: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opptil 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitterende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
10: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
9: Her har du en 50-lapp.
10: Ja, har du 10 øre? Da får du igjen 20 kroner.
9: 20 kroner? Det 40 buk, det.
11: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
12: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
13: Men jeg svetter, vet du.
12: Hæ?
13: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint, det.
14: Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. No comprendo español. Can you help?
16: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
17: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. I natt møter Norge Senegal i vår andre VM-kamp.
18: Og han skårer igjen for Norge!
17: Vi på plass på stadion.
19: Nei, jeg tror bare skal ta med oss selvtilliten og bygge videre på det.
17: Fra midnatt lader vi opp til kampstart klokka 2 og sender hele kampen direkte på P4.
20: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: trafikken. Topp tre.
1: Ja, det ble nesten to år i Downing Street for Keir Starmer, men så var det kroken på døra.
2: Det var det. Det finnes folk som har sittet kortere.
1: Absolutt.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Her i landet, for eksempel. Vi har jo to skikkelig korte. Den korteste av dem alle var Kristoffer Hornsrud. For snart 100 år siden så ble han altså den første norske statsministeren fra Arbeiderpartiet. Ved valget i 1927 så fikk AP 37% av stemmene, og kong Håkon ba Hornsrud av en regjering med de berømte ordene «Jeg er også kommunistenes konge».
1: Oi, oi, oi.
2: Den holdt jo bare i 18 dager da, fordi AP hadde jo på ingen måte flertall på Stortinget. Det ble felt på mistillitsforslag mot regjeringserklæringen.
0: Nummer to.
2: Ja, vi vet jo kanskje alle at det på ingen måte var trygt å være kvinne ved det britiske hoffet på 1500-tallet. En av de det gikk verst utover var stakkars Lady Jane Grey, som også ble kalt for Nidagersdronningen. Hun ble utnevnt til dronning av sin fetter kong Edvard, og han lå for døden bare 15 år gammel, kun for å forhindre at Edvards katolske søster Mary kom på tronen. Jane gråt da hun ble utnevnt til dronning. Hun ville på ingen måte ha den kronen i det hele tatt, og etter hvert så ble landet dessverre for henne enig i at det skulle hun ikke. Mary ble dronning, Jane ble avsatt og fengslet, før hun som så mange andre på den tida endte sine dager på skafottet.
1: Nettopp.
0: Topp 3, nummer 1.
2: Verdensrekorden for korteste styre deles av to konger. Ludvig den 19. av Frankrike ble kronet av faren abdiserte. For han selv abdiserte etter bare 20 minutter. Og overlot tronen til sin nevø, som også satt en uke da, bare før han selv ble kastet. Mer tragisk er historien om Luis Felipe av Portugal, som ble dødelig såret i et attentat som tok livet av hans far, men ettersom Luis da overlevde faren med 20 minutter, så var han teknisk sett konge i de 20 minuttene han også.
1: Ja, det er ikke så synd på Keir Starmer da, på en liste her. Der kommer det ganske, ja, den ligger bra, nei.

0: Der klokka fem. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Det viktig at vi stiller med et regulert tilbud til de som skal spille under VM. Det sier pressekontakt i Norsk Tipping, Roar Jødal. Tidligere i dag kritiserte Spillavhengighet Norge Norsk Tipping for å holde tipping på oddsen åpent hele natta under fotball-VM. Jødal mener alternativet hadde vært verre.
2: Alternativet jo at man da velger andre og uregulerte spillselskap som har helt andre grenser og ansvarlighetsverktøy enn det vi har.
3: Bekymringen til Spillavhengighet Norge at døgnåpen tipping og alkohol kan gjøre det vanskelig for folk å sette en stopper for seg selv. Jødal sier de forstår bekymringen, men at de har verktøy som skal gjøre det lettere for folk.
2: Våre verktøy som handler om grensesetting, pauser og utestenging er tilgjengelig hele tida. I de mest trafikerte nettene med norske kamper og så videre, da har vi også kundesenteret vårt åpent som eventuelt kan bistå med grensesetting og utestenging for de som har behov for det.
1: Reporter i saken, det var Frøya Grøndal Veås. De rikeste norske skattebetalerne kan få opptil 15,3 milliarder kroner i skattelette hvis flertallet i skattekommisjonen får det som den vil. Ifølge Aftenposten mener kommisjonen at formuesskatten bør ha en sats på mellom 0,25 og 0,75%. I tillegg vil skattekommisjonen innføre moms på bruk av treningssentre og for å skaffe seg førerkort. Finansminister Jens Stoltenbergs kommisjon skal legge frem sitt forslag i sin helhet på onsdag. Vi skal til USA og New York, der de norske tilreisende nå lader opp bare timer før Norge skal møte Senegal i VM. Kampen den spilles klokka to i natt norsk tid. Det altså 8 timer til den kampen, men reporter i New York, Ida Gjellerud, hos deg er supporterne kampklar allerede.
4: Ja, allerede nå på formiddagen her i New York så reiser første pulje av gårde med den norske supporterbussen ut mot New Jersey og stadion nå snart. Jeg må si at jeg akkurat måttet løpe ned på Subwayen, for himmelen den åpna seg nettopp. Det skal bli masse regn utover dagen i dag også, men rundt 40 busser skal snart begynne å frakte flere tusen nordmenn til kamp, og jeg skal få sitte på. Nordmenn har jo levert noe så til de grader stemning her i The Big Apple. Times Square har vært fylt til randen av rødt, hvitt og blått. Det ble rodd på Subwayen, i rulletrapper og på hvert eneste gatehjørne. Dette her blir en tøff kamp i trolig skikkelig ruskevær, men norske fans mener altså at vi kan ro dette her i land.
1: Ja, det håper vi på. Du følger med fra USA, reporter Ida Gjellerud. Og engasjement, det blir det i alle fall igjen under Norges kamp i natt, også her hjemme, for nå har Telia tatt grep også for å sikre god nok kapasitet på mobilnettet. Da Norge møtte Irak i forrige uke, så økte mobiltrafikken betydelig under kampen, og nå har Telia økt kapasiteten flere steder og gjort også andre grep. De forventer høy aktivitet, særlig da i sosiale medier, der folk deler snapper og videoer fra kampen og stemningen med familie og venner. Hvordan skal du se kampen, Reidar?
0: Du, den skal ses på sofaen hjemme, og jeg kommer sikkert til å bruke mobilen her også, ser jeg for meg. Her Roxette nå, Sleeping in my car. Kanskje noen som slapper av der nå, før man skal få energi til å se kampen i natt. Hvem vet?

0: Reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
1: Ja, det går tregt på E18 med Moheim I Telemark til Ringdal Larvik. Fremdeles mye trafikk også ut fra hovedstaden, men roa seg litt, det har det. Kristiansand, her også kø da, mellom Vollevannet og Gartnerløkka på E18, mens det ser nok så ok ut I både Stavanger og I Bergen og I Trondheim. Så har vi også fått en melding her. Bjerkreim oppover 39, Svelavatnet. Nødetater har rykket ut etter melding om en trafikkulykke mellom en bobil og en personbil. Har du sett noe? Tips oss med en sms som du sender til 1904. Merk meldingen Trafikk.
0: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: I'm so excited med Pointer Sisters. Reser byr på Bønna fra Nord, den nye versjonen som kom for ikke så alt for lenge siden. Så skal du også få møte en svenske som heier på Norge og mannen bak den her ro-suksessen. Heng deg på.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay. Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette gartner.
2: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
1: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
4: Å, sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
6: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
7: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
8: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
9: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
10: Det 10 år før og etter. Mm.
9: Stor bagasjeplass.
10: Stor frank. Ja,
9: og rekkevidden.
10: Rask lading.
9: 4-hjulstrekk.
10: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
9: Til kun 412.900.
10: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312.
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Dette P4.
14: Musikk som gjør deg glad.
15: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
3: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: Når du er P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
6: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
7: På et ytta så er P4 bare et must for meg.
8: Det er det for meg trengende.
9: P4.
10: Lyden.

0: Nå klokka 17:30. Hanne Siri Nørstebø gir oss en liten nyhetsoversikt.
1: Birgit Skarstein fikk skylda for at et fly var forsinket fra Trondheim til Oslo i forrige uke. SAS annonserte over høyttaleranlegget på Gardermoen at flyet var forsinket på grunn av en rullestolbruker, og sa også at assistanse ikke var bestilt av vedkommende, skriver TV 2. Men inne i flyet sitter Skarstein og venter på assistanse som hun hadde bestilt lenge før reisen. SAS beklager og sier de vil se nærmere på saken internt. ESA ber regjeringen svare på om fortsatt gruvedumping i Førdefjorden. Høyesterett slo i forrige uke fast at staten har gjort feil da de tillot å tømme gruvemasser i fjorden. Likevel har klimadepartementet og regjeringsadvokaten slått fast at driften ikke stanser riktig ennå likevel. Nå ber ESA regjeringen forklare hvorfor de mener det er lovlig, og i så fall hvilken lovhjemmel de støtter seg på. Nugatti kan være bra for ungdom, det sier ernæringsekspert Christian Lundestad Førde i Olympiatoppen, som er bekymret for at aktiv ungdom ikke spiser nok. For lite næring kan føre til dårligere treningskvalitet, svakere restitusjon, sykdom, belastningsskader og i verste fall tap av beinmasse og økt risiko for tretthetsbrudd, skriver NRK. Litt ekstra energipåfyll som en brødskive med Nugatti, det kan være det ungdommen trenger, sier Førde. Og svenske Isak Dahlqvist er klar for fotballklubben Tromsø. Den svenske høyrekanten signerer fra den østerrikske Bundesliga-klubben FC Blau-Weiss Linz. Han har signert en kontrakt ut 2029-sesongen. Overgangssummen er foreløpig ikke kjent. Flere nyheter får du om en halvtime.

0: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består. Fix and
3: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
4: and drive! Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
5: Ja, straffe!
6: Å, soleklar.
5: Ja.
6: Jeg blir så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
5: Hæ, nå?
6: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
7: Er lagt på straffemerket.
5: Shit, det gikk fort.
6: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
5: Ja, varfor...
6: Men ta oss og følg med nå.
5: Ja.
8: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
9: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
8: Også til dobbeltdyne?
9: Ja, det også. Hos Prinsess.
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken. We
13: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

You. Jeg må innrømme at det lenge siden jeg var så opptatt av været I USA, nærmere bestemt New Jersey. Jeg sitter og titter litt på værutsiktene der nå. Det altså meldt kraftig regn og mulighet for flom, og det lyn, og det torden og alt det der som kan da påvirke Norges kamp I natt mot Senegal. Klokka der jo nå lokaltid, 11.42, og jeg sitter og ser på hvordan regnvarslet da for resten av dagen her, og det kommer en ordentlig topp lokaltid klokka 3, og så blir det litt mindre igjen, og det ser egentlig ikke så verst ut sånn regnemessig, I hvert fall nedbørsmessig når klokka blir 8 lokaltid I kveld, så blir det en ordentlig regntopp igjen ved midnatt, så la oss krysse fingrene her for at vi kanskje slipper bitte litt unna det aller verste av regn I hvert fall.

0: P4.
1: Det er jo musikk som gjør deg glad.
2: Jeg har ikke på P4 sett med bil.
3: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, ja.
4: Fengende så kjent musikk, da.
3: Bra musikk.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: Å høre på dere hver dag, og det er fantastisk.
7: Lyden av Norge.
8: P4.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
0: Joker, den gode naboen.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det er mye folk.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek, bedre hud. Hele livet.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

Beyoncé og Halo her på P4. Og nå ble jeg veldig glad her, for nå så jeg I vårt sendeskjema. Der står det P4 sommerkveld, årets første sommerkveld. Christian Hope på plass etter nyhetene klokka 18:00. Hei, Norge!

0: Stine Strander klar med en nyhetsoppdatering. Klokka 6.
1: Det var et stort overtramp av SAS å gi Birgit Skarstein skylda for at et fly var forsinket fra Trondheim til Oslo forrige uke. Det sier Norges Handicapforbund til NRK. SAS annonserte over høyttaleranlegget på Gardermoen at flyet var forsinket på grunn av en rullestolbruker, og sa også at vedkommende ikke hadde bestilt assistanse, selv om det var bestilt nesten en måned i forkant. SAS beklager og sier de vil se nærmere på saken og lære av dette. Og nå må regjeringen forklare hvorfor det fremdeles dumpe skruvavfall i Førdefjorden etter at Høyesterett i forrige uke slo fast at utslippstillatelsen er ugyldig. ESA, som passer på at Norge følger EØS-avtalen, krever svar, og ifølge filternyheter er dette et kraftig signal om at de mener Norge ikke følger internasjonale forpliktelser til å ta vare på naturen. En mann i 40-årene slo til en annen og truet personen med øks i Drøbak i ettermiddag. Mannen skal også ha knust ruter og punktert bildekk med kniv. Det var mindreårige barn på stedet da dette skjedde. Politiet pågrep mannen i en bil da han kjørte vekk fra stedet, og de fant også en øks. Alternativet til oddsen hadde vært verre. Det sier pressekontakt i Norsk Tipping Roar Jødal etter at de tidligere i dag ble kritisert av spillavhengighet Norge for å holde tipping på oddsen åpent hele natta under fotball-VM. Men det er viktig å ha et regulert tilbud, mener Jødal.
2: Alternativet er jo at man da velger andre og uregulerte spillselskap som har helt andre grenser og ansvarlighetsverktøy enn det vi har.
3: Bekymringen til spillavhengighet Norge er at døgnåpen tipping og alkohol kan gjøre det vanskelig for folk å sette en stopper for seg selv. Jødal sier de forstår bekymringen, men at de har verktøy som skal gjøre det lettere for folk.
2: Våre verktøy som handler om grensesetting, pauser og utestenging er tilgjengelige hele tiden. I de mest trafikerte nettene med norske kamper og så videre, da har vi også kundesenteret vårt åpent som eventuelt kan bistå med grensesetting og utestengning for de som har behov for det.
1: Reporter var Frøya Grøndal Veås. Det blir en tøff kamp mot Senegal, og vi må ikke glemme at Norge er underdogs. Det sier sportskommentator Kasper Wikestad før kveldens avgjørende match i New York. Han mener det ikke er gitt at dette går hele veien ut av gruppa.
4: Et poeng så er vi i 16-års finale, så det hadde vært et fantastisk prestasjon for norsk fotball om vi hadde klart det. Samtidig så blir det ikke lett å få et poeng ut av de to siste kampene her. Så vi er underdog i begge, sånn som jeg anser det, men vi har absolutt lov til å håpe på at vi skal kunne klare det.
5: Hvordan tolker du Ståle Solbakken vi har fått høre her nå da?
4: Nei, utstråler samme, liksom neppe og lave skuldre. Selvtillit, det er på en måte betryggende, og så jeg synes de er gode både i kommunikasjon og i formidling og i det de utstråler da. Og det synes jeg de har vært hele veien, så det er veldig positivt.
1: Det sa Wikestad til reporter i USA, Ida Gjellerud.
0: Ja, Wikestad holder hodet kaldt når vi andre har fullstendig VM-feber. Og vi er jo faktisk da nede på, vi er faktisk på 27. plass bare på FIFA-rankingen, men vi har Erling Braut Haaland, verdens beste spiss, det har ikke Senegal. Så ja, i mitt hode så har vi vunnet kampen allerede. Svaret, det får vi i natt. Nå er Christina Aguilera som har entret scenen her, Genie in a Bottle.

0: Bruno Mars og Lady Gaga.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
0: Ja, VM-reporter Ida Gjellerud, du sitter nå på bussen med en del norske supportere på vei til New Jersey Stadium. Hvordan stemningen?
2: Ja, du, jeg blant en av de aller... Jeg i første pulje av nordmenn på vei til MetLife Stadium, og det ikke hæla i taket enda. Det jo sånn at det mange har sikkert sett litt bilder og videoer fra New York i går og i natt. De norske supportere har ladet opp noe voldsomt. Dere foran meg, hvordan formen i dag?
3: Den helt grei.
2: Hva med deg da?
4: Ja, helt grei her også.
2: Dere kjenner gårsdagen lite grann?
3: Ja, det ble litt for sent. Det var litt overtenning.
2: Men det fortsatt 8 timer til avspark da. Dere kommer dere opp i ringa?
3: Ja, vi har medisin dit vi skal nå for dere, så det blir en pils.
2: Det må bli en pils når vi kommer fram. Jeg har også med meg Katrine på siden her. Du fikk med deg at det var full kaos og New York sto på huet i går.
5: Det virkelig sto virkelig på hodet på Times Square. Gøy, så mange supportere, bare Norge inntok Manhattan.
2: Men hvordan blir det å komme fram nå da? Vi lader jo opp og liksom klare fra veldig tidlig.
5: Ja, nei, nå det bare å liksom tune litt inn og synge litt sanger og ja, se en kamp kanskje. Ja.
2: Vi lader opp med litt kamp. Vi har også Vitus bak her. Hvor gammel du, Vitus?
6: 12.
2: 12. Hvor gira du av?
6: Jeg er helt syk. Ja.
2: Hvem gleder du deg aller mest til å se?
6: Nusa.
2: Og så har du Skjeldre på ryggen, har du ikke det?
6: Ja.
2: Ja, vi håper han skal på også. Hva tror du om kampen da? Tar vi Senegal?
6: Det blir en 3-poenger,
2: ja. Ja. Vi hører på Vitus, det blir en 3-poenger.
0: Ja, deilig. Folk har trua. Det 8 timer til det skjer.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Men se da, vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
2: Nei du, Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
3: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
4: Bank, bank.
5: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
8: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
7: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
9: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. I natt møter Norge Senegal i vår andre VM-kamp.
13: Og han skårer igjen for Norge!
12: Vi på plass på stadion.
14: Nei, jeg tror bare skal ta med oss helt liten og bygge videre på det.
12: Fra midnatt lader vi opp til kampstart klokka 2 og sender hele kampen direkte på P4.
15: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

Elton John på P4. Ja, altså nok en kveld og nok en natt med VM-feber. 0-2-0-0 Norge mot Senegal. Hvis du jobber natt eller kjører bil gjennom natta, så hører du kampen I sin helhet her på P4. Og rammene rundt denne kampen her, de er storslåtte. Altså, vi snakker opp mot 80 000 tilskuere. Det faktisk tre ganger Ullevål stadion omtrent. Se fra tre Ullevåler opp hverandre, da har du noe I nærheten av New Jersey Stadium. Det kommer rett og slett til å bli et sinnssykt trøkk. Muligens I regnvei, det I hvert fall uttrykt for regn, som meteorologene sier kanskje det I favør vikinger som vant med ruskevær, det gjenstår å se. Jeg har jo egentlig lagt en plan for den kampen her, ja, altså skru av alle push-varslene. Altså hadde jeg tenkt å be kjæresten min gjøre klar kampen før hun går på jobb I morgen tidlig, så jeg bare kan stå på og trykke play. Men nå kjenner jeg det at altså, jeg har VM-stemning som sitter gjennom hele kroppen, så jeg vurderer faktisk å endre planer og se kampen I natt. Det I hvert fall oppe til vurdering. Her Queen som har entret scenen nå med litt hjelp fra Oljeberget faktisk på introen. We will rock you!

0: Rett rundt hjørnet venter Soul Asylum.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
3: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
5: Skeidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Skeidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.

mens det er uttrykt for regn og ruskevær I New Jersey når Norge spiller mot Senegal I natt, så det fullstendig sommervær andre steder. Østlandet går inn I en svært varm og solrik uke, leser jeg her. Noen steder kan få over 30 grader og mulig tropenetter. Vest, midt og nord får mer skiftevær og mer nedbør. Men ja, det beste været på Østlandet, da det kanskje frem med den der gigantiske airconditioner jeg kjøpte for noen år siden med en sånn slange ut av vinduet. Den bråker som et uvær, men holder det kjølig I hvert fall et par timer. Dette Eric Carmen, Hungry and Ice.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
2: Sikkert flere millioner.
1: Ja, eller kanskje milliarder.
2: Ja, sikkert.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
4: Da spør jeg deg, Trond.
5: Sitter jeg tørst, da?
4: Vil du ha Tone?
5: Mm. Som står jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
5: Jo da, straks tilbake.
4: Hei. Inntil døden.
3: Oi.
4: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
5: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annen hver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Dere?
8: Ja?
7: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
8: Ja!
9: Ja!
10: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.

0: 7 timer til kampstart. Kampstart heter det. Norge mot Senegal. VM-reporter Ida Gjellerud, hun på plass I New Jersey nå, og har nettopp møtt noen norske supportere som også tidlig på plass, selv om de litt slitne.
1: Herregud, dere førstemann til bords.
2: Nei, ja, vi var faktisk det. Men nå har vi allerede barn.
1: Ja, for ja, det virkelig dere som har åpnet barn her på dette norske supportertreffet.
2: Selvfølgelig.
1: Hvordan formen I dag, da?
2: Den like god som var I går kveld, og det bare å holde gående. Dritbra.
3: Den stigende, på å si sånn.
1: Ja. Og dere klarer å holde løpet ut, eller? Det noen timer til avspark.
3: Ja, men det ikke noe problem.
2: Thomas klarer kanskje ikke det, men vi andre klarer det. Så det tror jeg går veldig bra.
1: Men fortell deg, hvordan blir dette her? Får vi det til? Tar vi Senegal? Vi ute av gruppa?
2: Nei, vi er ikke ute av gruppa I hvert fall, men det blir en tøff kamp. Men vi kjører 3-1, ja.
4: 3-1.
1: Vi satser på 3 poeng I dag.
3: Ja. Selvfølgelig gjør vi det. Og da blir det rolig stemning på Times Square, tenker jeg.
1: For en dag vi har foran oss.
3: Oh, yes. Blir helt konge.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

Flere spennende kamper å følge med på I dag. Frankrike mot Irak klokka 11, og om 5 minutter så starter Argentina mot Østerrike med Lionel Messi I storform. Skåret hat-trick I åpningskampen mot Algerie. Hans sjette VM, og kan også bli tidenes VM-toppskårer hvis han putter I dag faktisk. Dette Men Lacy.

0: Stine Strander med Siste Nytt. Klokka 7.
1: Norge stiller med samme lag fra start mot Senegal I natt som vi gjorde mot Irak I åpningskampen mot VM, erfarer NRK. Ekspertene har vært uenige I om det lurt, eller om Ståle Solbakken bør gjøre endringer. En ting som sikkert at nordmenn I USA nå veldig klare til at kampen skal starte. Det 7 timer igjen, men reporter I New York, Ida Gjellerud, forspillet, det har startet.
2: For lenge siden, nå står jeg inne på det som har blitt en helnorsk bar bortover MetLife Stadium, Argentina-Østerrike-kampen. Den går på sikkert 30-40 storskjermer rundt meg, så jeg skal gå ut så du faktisk hører hva jeg sier. Nordmenn I New York, de har I alle fall reist ut hit til staden. Stadionområdet allerede for flere timer siden. Veldig mange trenger nok å komme litt I gang etter gårsdagens oppladning. Det var jo tusenvis av nordmenn som tok over Times Square. Festen var enorm. Men de begynner å bli klare igjen, både store og små. Jeg tok supporterbussen ut hit sammen med flere familier blant annet, som hadde noen veldig spente barn med seg. Så dette her en folkefest for alle og enhver. Og det viktig å få med seg hele opplevelsen her I dag, så folk har hatt god slingring I New York denne dagen.
3: Bare passe på at det ikke blir noe krungel med trafikk og den biten, så bare tidlig ute.
2: Dere førstemann til bords.
4: Nei, ja, vi var faktisk det. Men nå jo åpnet barn.
2: Ja, for det, det virkelig dere som har åpnet barn her på dette norske supportertreffet.
4: Selvfølgelig.
2: Får vi det til?
4: Det blir en tøff kamp, men vi kjører 3-1, ja.
5: 3-1.
4: 3-1.
1: Ja, selv om stemningen høy, så må vi ikke ta en norsk seier for gitt. Viaplays fotballekspert Kasper Wikestad sier kampen mot Senegal blir tøff, og han minner om at Norge underdogs.
6: Et poeng, så vi I 16-års finale, så det hadde vært et fantastisk prestasjon for norsk fotball, om vi hadde klart det. Samtidig så blir det ikke lett å få et poeng ut av de to siste kampene her. Så vi underdog I begge, sånn som jeg anser det, men vi har absolutt lov til å håpe på at vi skal kunne klare det.
2: Hvordan tolker du Ståle Solbakken vi har fått høre her nå da?
6: Nei, utstråler samme, liksom neppe og lave skuldre, selvtillit. Det på en måte betryggende, og så jeg synes de gode både I kommunikasjon og I formidling og I det de utstråler da, og det synes jeg de har vært hele veien, så det veldig positivt.
1: Og kampen den starter klokka 2 I natt. Noen andre nyheter. Flere partier sier nå nei til et nytt milliardlån til Ukraina. Ukraina ber om opp mot 200 milliarder kroner for å opprettholde krigsstyrken mot Russland. Men Fremskrittspartiet og Senterpartiet negative. SP-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til VG at Norge allerede gir 85 milliarder kroner og at det en stor forpliktelse. Frankrike har aldri før hatt varmere gjennomsnittstemperatur for juni enn det siste døgnet. Den havnet på 29,2 grader, melder nyhetsbyrå AFP. Men rekorden blir trolig slått I løpet av uka, da det ventet at snitttemperaturen bikker 30 grader. Og nå tilbake til fotball-VM hos deg, Christian.
0: Ja, det en annen som også jakter rekord, Lionel Messi. Han kan bli tidenes VM-målskårer faktisk I løpet av de neste timene. Han står med 16 VM-mål totalt. Det like mange som Miroslav Klose. Et mål til, så han på toppen her. Argentina mot Østerrike. Akkurat startet spilt 3 minutter, og stillingen den 0-0.

0: 3-1 til Norge.
1: Det var kjempegøy. Det så stas. Det Norge endelig i VM. Hallo, jeg tror at vi faktisk kan ta den igjen. Jeg tror det.
0: Og så kommer Thorstvedt, og så ballen i mål. Det mål igjen for Norge. Det Christian Thorstvedt, mine damer og herrer. 4-1 til Norge.
2: Det ligger jo godt etter slutspill med denne seieren. Så jeg tipper det kan gå noen runder inn der, men altså, jeg har tro på finalen, altså.
3: Hendra mot himmelen VM edition, og Messi, han kunne blitt tidenes målskårer nå nettopp og satt sitt 17. VM-mål, men bomma på straffe. Ganske svak straffe egentlig, nede til høyre for mål. Argentina mot Østerrike, stillingen 0-0. Det spilt 11 minutter. Og så minner jeg om at hvis du jobber nattvakt i natt, eller kjører bil gjennom natta, så P4-kanalen å høre på, for vi sender nemlig hele kampen Norge-Senegal i sin helhet. Morten Skott Jansen kommenterer. Så hvis du vil ha med deg kampen på øret, så det bare å tune inn. Den starter 0-2-0. John Farnham bak meg her. You're the voice.

0: Petter Tørnar venter Britney Spears.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
3: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
2: Dagbladet, først med siste nytt.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
5: Ja, ja, det jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
7: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: P4.
11: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits. En god mix av det.
12: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
13: Dette

Lionel Messi, han jakter en gjev rekord. Det kan bli tidenes mest skårende I VM. Står nå med 16 mål, men har ikke fått noen utdeling enda I den kampen her. Bomma på straffe I stad, men fortsatt muligheter. Kun spilt 23 minutter. Argentina mot Østerrike 0-0. Bak meg R.E.M., Man on the Moon.

0: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
1: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
0: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
2: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Ja.
6: Hadde dere bil når du var liten?
7: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance. Og vi hadde til og med biltema.
6: Biltema?
8: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Fix and
10: drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: En haug av norske supportere på plass på en bar rett ved MetLife Stadium I New Jersey lader opp til Norge-Senegal om noen timer, og opplandingen den har jo for mange vært I flere dager. VM-reporter Ida Gjellerud, hun på stedet.
1: Du sliten I dag?
2: Ja, jeg ganske sliten. Så ærlig må jeg være.
1: Du ikke den første jeg snakker med som sier det.
2: Nei, det ikke den her. Det kommer ikke til å være siste heller. Det skal jeg love deg.
1: Altså, for en oppladning til kamp da, I New York. Vi har rodd på Times Square. Hele verden ser det.
2: Ja, men det greiene der var ikke vi på, altså.
1: Nei.
2: Det dreit vi. Vi satt og drakk pils og koset oss. Og det kan vi gjøre I dag også, fra til kampen.
1: Ja, hvordan kamp blir det her? Herregud, det jo så spennende så at det hjelper.
2: Det litt sånn typisk Norge. Jeg tror at vi kan ha det tøft I dag, altså. Ja. Mot Senegal, for så ærlig må vi være. Men jeg håper selvfølgelig at Brauten har dagen. Og så tror jeg vi avhengig av Sørloth har dagen, fordi at alle går til bry seg om han. Så vi avhengig av at liksom par av de fremme der, da, de gjør det bra.
1: Det det, og hvis Haaland bare banker inn noen, samtidig så må jo resten nå stille da.
2: Så tror jeg vi må helt ærlig innrømme at Ødegaard, han må steppe opp I dag, ikke sant? Ellers så har han et problem neste match.
1: Da håper vi å se det beste av det beste fra både Ødegaard, Sørloth og Haaland.
2: 100%.
1: God kamp, koser
2: dere. Takk for det.

0: Og der satt den i nota for Lionel Messi, tidenes VM-toppskårer med 17 mål totalt. Ingen over, ingen ved siden av i VM-sammenheng, og ikke i andre sammenhenger heller, vil mange hevde. Nydelig etter en skåring med venstrefoten, bøyer den rundt keeper nede til venstre. Argentina mot Østerrike, 1-0, spilt 43 minutter.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
6: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
5: Og den var det også, ja.
6: Eller denne Big Beefy Gourmet Burger?
5: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
7: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

Måtte han aldri legge skoene på hylla, Lionel Messi, altså med I sitt sjette VM, 38 år, ble nettopp tidenes VM-toppskårer med 17 mål, mer enn noen andre. Argentina mot Østerrike spiller nå 1-0 til Argentina, spilt 52 minutter, og så en spennende kamp etterpå også. Frankrike mot Irak starter 11. Så det jo selve kampen da. Norge mot Senegal 0-2-0-0. Den obligatorisk å få med seg, om det så I opptak eller live. Dette Cranberries med Dreams.

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. I natt møter Norge Senegal i vår andre VM-kamp.
1: Og han skårer igjen for Norge!
0: Vi på plass på stadion.
2: Nei, jeg tror bare skal ta med oss selvtilliten og bygge videre på det.
0: Fra midnatt lader vi opp til kampstart klokka 2 og sender hele kampen direkte på P4.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Klokka er blitt 8. Stine Strander gir oss P4-nyhetene.
1: Iran sår nå tvil om de vil slippe inn igjen internasjonale atomverninspektører, slik USAs vicepresident annonserte tidligere i dag. Da ble dette kalt for et stort fremskritt. Men i kveld sier myndighetene i Iran at de ikke har tenkt å gjøre noen endringer, melder CNN, og siden i fjor sommer har ikke inspektørene fått slippe inn i landet. En person er funnet død i et vann i Hustadvika kommune i kveld. Funnet ble gjort i et område der det tidligere er søkt etter en savnet person. Møre og Romsdal politidistrikt kan ikke slå fast at det er den savnede som er funnet. Avdøde må først identifiseres. Nå sier flere partier nei til et nytt milliardlån til Ukraina. De har bedt om 200 milliarder kroner for å opprettholde krigsstyrken mot Russland, men Fremskrittspartiet og Senterpartiet er negative. SP-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til VG at Norge allerede gir 85 milliarder kroner, og at det er en stor forpliktelse. Så til fotball-VM. Det er ventet full trøkk under kampen mellom Senegal og Norge i natt. Den starter jo klokka 2, 2 timer senere enn åpningskampen mot Irak, som ble sett av 1,5 millioner nordmenn. Folk i Oslo, de er klare for nattkamp.
2: Du, jeg skal gjøre det i natt, jeg skal stå opp. Først sove litt.
3: Ja, ikke sant? Men skal du på jobb i morgen da?
2: Ja, det skal jeg.
3: Ja, når er det den starter da?
2: Jobben starter 7.
4: Jeg sover på kontoret hele dag.
5: Nei, altså etter Norge-Irak-kampen, den var jeg oppe og så, men det ødela døgnrytmen min hele uke.
3: Hei, jeg ser du har på deg Norge-drakt. Skal du se kampen i kveld, eller?
2: Ja.
3: Det er ikke noe jobb som venter i morgen?
2: Nei, student, så jeg har fri, ferie.
3: Hvordan skal du klare å holde ut til så sent?
2: Det er ikke noe problem. Jeg klarer å underholde meg selv med alkohol og annen mat.
3: Hvem er det du heier på?
6: Norge.
3: Ja, det er bra. Heia Norge.
6: Ja, heia Norge.
1: Reporter var Rosa Røger, og stemningen den er enda høyere i New York. Der har mange norske supportere samlet seg på bar før turen går videre til stadion.
7: Det blir veldig spennende. Jeg har liksom hatt litt sånn gåsehud i hele dag. Jeg er litt nervøs også. Det er såpass stor anledning at det gøy blir det uansett. Og vi har veldig tro på matchen. To offensive lag. Helt topp.
8: Er dere klare?
9: Vi er klare. Kunne ikke vært mer klare.
8: For et liv og for en kok det er her i New York. Hadde dere sett for dere noe sånt?
9: Så mange hadde jeg faktisk ikke sett for meg. Og det er jævlig kult at det er at folk samles da. At det blir god stemning. Jeg har til gode å se et landslag eller et supporterteam som har samlet så mange og laget sånn stemning. Spesielt som det var på Times Square i går.
1: Reporter i New York er Ida Gjellerud. I starten av kampen mellom Argentina og Østerrike nå bommet Lionel Messi på en straffe som kunne gjort ham historisk, men en halvtime senere fikk han ballen i mål, og Messi er nå tidenes mestskårende spiller i VM. Og ved pause leder også Argentina kampen 1-0.
0: Ja, Lionel Messi, trollmann, tryllekunstner, magiker, utrolig vanvittig, det er noe superlativer å ta. Crazy er også dekkende. Aerosmith. Come here,

0: slå, hjerte, slå. Det jo ikke bare de norske landslagsstjernene som skal prestere, det jo også et enormt apparat rundt. Ingenting overlatt til tilfeldighetene, og det gjelder selvfølgelig også maten. VM-reporter Ida Gjellerud. Hun har møtt en av landslagskokkene og spurte hva som serveres.
1: Det et godt spørsmål. Neida, det jo mye pasta og lange karbohydrater og sånn. Vi tar jo blant annet med oss norsk fisk til hvert eneste hotell vi reiser til. Så, sånn at det skal bli mest mulig likt hverdagen vi har her.
2: En annen sånn rett før kampdag, på kampdag, det noen spesielle ritualer da, spesielle retter de må få?
3: Nei, det då går det mye å fylle opp med pasta og karbo og også laks og kylling. Det i stort sett det som går før kamp.
2: Noen av dem picky eaters, litt kresne?
3: Nei, altså har du en gruppe på 26 stykker så har du mye forskjellig. Det har du, absolutt. Men relativt, de spiser i stort sett det som uten noen større problemer.
2: Så det du må spise helt enormt mye også.
3: Ja, så vi jo 60, et par og 60 grupper, så det går en del mat. Det gjør det, absolutt. Så det 300 kilo rød fisk vi hadde med oss, de kommer og...

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinner ren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
4: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
3: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Bank, bank.
6: Er du i et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
6: At du ikke er så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
6: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
6: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk penny.no.
5: Penny.
4: Folkens, viktig å høre etter her nå.
8: Ok, alle sammen. Shhh.
4: Det nå. Vi skulle
9: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Dette er P4.
11: Om morgenen er vi på radio.
12: Musikk som gjør deg glad.
13: P4.

Messi og Argentina mot Østerrike. Fortsatt 1-0. Nå spilt 57 minutter. Dette China in your hands på P4.

0: 5 og en halv time til kampstart Norge mot Senegal. Ida, VM-reporter Ida Gjellerud, du har flyttet på deg. Hvor du nå?
1: Jeg står noen meter, 100 meter utenfor MetLife Stadium I Jersey, sammen med opp mot 10.000 nordmenn. Det så partystemning her. Dette her et gigantisk supportertreff, hvor det bare rødt, hvitt og blått overalt, vikinghjelmer, røde flagg, Norgeskjerf. Altså, for en stemning! Det så det ordentlig kok her, og her lades det opp før de etter hvert skal rusle bort til MetLife Stadium, som vi ser på en måte sånn vakkert ved siden av oss her. Nei, det helt sykt!
0: Og så har du møtt noen norske supportere på, var det på rett utenfor stadion, eller ved barn der?
1: Ja, altså, de overalt. Jeg startet I stad på en bar som var på en måte et forspill før dette forspillet. Så jeg var først der, nå jeg på dette gigantiske supporttreffet. Her det folk fra hele Norge. Kjente, ukjente, voksne barn, og stemningen så god. Alle så fornøyd. En av de som kanskje gladest av dem alle, det nok Norges mest kjente supporter, nemlig Rune Tribune.
2: Rundtribunnen!
1: Vi møttes I Boston, nå står du om å forklare internasjonal presse her, hvem du og hva du synger for nå.
2: Ja, nå kom det amerikanere. Hva så nærmere denne sangen? Alt for Norge! Det så feil med sangen. Ja.
1: For nå har du spilt trompet her for oss, altså, for en stemning, hvordan det å være her?
2: Ja, helt fantastisk. Altså, jeg var I Boston på første kampen. Så dro jeg hjem, for å være hjemme 3-4 dager.
1: Ja, har du vært I Norge I mellomtiden?
2: Ja, så tok jeg med sønnen min. Så... Og nå jeg her, og nå det 10.000 nordmenn som her.
1: Ja.
2: Så dette så fantastisk.
1: Har du trua på kamp I kveld?
2: Ja. Blir 4 I dag
1: også. Ja, vi sier det. Får jeg høre med sønn nå, eller?
2: Ja.
1: Sønn til Rune Tribune, hva heter du for noe?
3: Jeg heter William, jeg.
1: William Tribune.
3: William Tribune.
1: Hvordan det vært å vokse opp med han her som for?
3: Nei, det jo mye bråk og mye stemning.
1: Men du får være med på mye gøy,
3: ja. Ja, jeg med på alt da, fotball og ski og alt.
1: Ja. Hva synes du der å være her da? Det flere tusen nordmenn som lader opp rett bortafor MetLife Stadium.
3: Nei, det stort. Som alle har hørt, så det jo 28 år siden sist vi var I VM. Det jo lenge. Så det dritstort å være her.
1: Ja, det blir en fantastisk dag.
3: Ja, helt fantastisk.
2: Dette blir fantastisk! Hey!
1: Woo! Veldig bra! Takk skal du ha.
4: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
4: Nei du, Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
5: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Skal vi grille I dag, Fredrik?
7: Ja!
8: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
7: Der ute I år rygger han to I spann.
8: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
9: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som det billig hos Ekstra.

Argentina mot Østerrike. Fortsatt 1-0, nå spilt 73 minutter. Sigrid skal ut på en USA-turné om noen uker sammen med Ed Sheeran, og antagelig spille den her, Sucker Punch.

Norge, Senegal klokka to. Se kampen live i natt, eller se den i opptak? Det jo det store spørsmålet mange nordmenn stiller seg nå. Jeg hadde egentlig bestemt meg for å se den i opptak, men nå jeg nærmere ikke sikker faktisk. Jeg kjenner VM-feberen sitre, eller hva heter det? Jo, sitre gjennom kroppen. Jeg leser på NRK at NRK erfarer at Solbakken gjør ingen endringer, fornyet tillit til de 11 som startet åpningskampen mot Irak. Roxette bak meg, dette The Look.

0: gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
1: Ja, straffe!
2: Åh, soleklar.
1: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
0: Er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
1: Ja, da får jeg...
2: Men ta så følg med nå.
1: Ja.
3: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
6: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
5: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.

VM-feberdrøm, det føler jeg har akkurat nå. Her jeg sitter i studio med ballonger i norske farger og flagg og vikinghjelm og det hele. Minner også om at hvis du jobber nattvakt eller av en eller annen grunn kjører bil gjennom natta, så det fullt mulig å få med seg kampen likevel, for her på P4 så sender vi hele kampen. Du hører oppladningen fra klokka 12. Så starter selve kampen da klokka 2 med Morten Skott Jansen. Her det bare å synge med nå. Bønna i Frænum.

0: dette. Stine Strand er klar med en nyhetsoppdatering. Klokka er blitt 9.
1: En person ble funnet død i et vann i Hustadvika kommune i ettermiddag. Møre og Romsdal politidistrikt jobber med å identifisere avdøde, men de sjekker blant annet om det kan være en ukrainsk mann i 20-årene som meldt savnet. Avdøde blir sendt til obduksjon. Iran har ingen planer om å endre holdning til internasjonale atomverninspektører, det opplyser landets myndigheter i kveld ifølge CNN. Tidligere i dag annonserte USAs vicepresident J.D. Vance at Iran snur og slipper inn inspektørene til FN, og dette ble kalt et stort fremskritt, men nå sår altså Iran tvil om dette. Men Vance sier i kveld at folk må være litt kritiske til nyhetene som blir sluppet fra Iran om fredsforhandlingene. Og nå skal vi til New York, der opp mot 10 000 festglade nordmenn har samlet seg til et stort supportertreff nær stadion der Norge møter Senegal om 5 timer. Der også du, reporter Ida Gjellerud, og hvordan stemningen?
2: Ja, du bare hør på dette her da. Det helt utrolig stemning. Tenk at så mange nordmenn har reist hit til New York for å få med seg dette her. Dette og blir en historisk dag, så vi må bare håpe på poeng og et godt utfall for landslaget også. For norske supportere, de som de sier her, helt sultefora på god fotball. Det går i bare norske låter som du hører. Bønnvei fra Nord og Alt for Norge har stått på repeat, og når det nærmer seg start, så skal alle gå i samlet flokk bort til stadion, som vi ser så mektig området vi her nå. Det kommer over 80 000 folk på kamp. Været, det har vært en liten bekymring i dag. Det har regnet, men det legger ingen demper på stemningen.
3: Vi ikke redd for været eller Senegal. Vi går for seier både i kampen og på festen.
2: Kjempebra. Kanskje det kan være en fordel at det regner også for vår del?
3: Ja, jeg tror banen blir mye bedre når det regner litt, og da kommer vi til å lure de der senegaleserne på ræv og trille ball.
4: Norgesokkerne er på. Nå skal vi ro i land. En seier mot Senegal.
1: Her hjemme lar ikke folk seg stoppe av at Norgeskampen starter klokka 2 i natt. Det jo 2 timer senere enn åpningskampen mot Irak, som ble sett av 1,5 millioner nordmenn, og folk klare for nattkamp i natt.
5: Du, jeg skal gjøre det i natt, jeg skal stå opp. Først sove litt.
6: Ja, ikke sant? Men skal du på jobb i morgen da?
5: Ja, det skal jeg.
6: Ja, når den starter da?
5: Jobben starter 7.
7: Jeg sover på kontoret hele dag.
8: Nei, altså etter Norge-Irak-kampen, den var jeg oppe og så, men det ødela døgnrytmen min en hele uke.
6: Hei, jeg ser du har på deg Norge-drakt. Skal du se kampen i kveld, eller?
5: Ja.
6: Det ikke noe jobb som venter i morgen?
5: Nei, student, så jeg fri, ferie.
6: Hvordan skal du klare å holde ut til så sent?
5: Det ikke noe problem. Jeg klarer å underholde meg selv med alkohol og annen mat.
6: Hvem det du heier på?
9: Norge.
6: Ja, det bra. Heia Norge.
9: Ja, heia Norge.
1: Reporter var Rosa Røger. Da har vi også med at Lionel Messi historisk. Ingen annen fotballspiller har skåret flere mål i VM enn han. Messi sikret rekorden i kampen mellom Argentina og Østerrike nå i kveld. Han skåret sitt 17. mål i et VM, og han sikret grepet ved at han akkurat også skåret sitt 18. mål. Kampen den nettopp ferdig, og Argentina vant 2-0. Det var nyhetene. Nå Christian Hope klar med mer musikk.
10: Lyden av sommer.

Keir Starmer, han kunngjør i dag at han trekker seg som Storbritannias statsminister etter nesten to år. Det ble jo ikke lange tida i stolen, men det finnes absolutt maktpersoner som han sitter i betydelig kortere. I dagens topp tre-liste var det nettopp det som var tema. Topp tre kort tid ved makta følger etter Mr.

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
2: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
1: Her har du en 50-lapp.
2: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
1: 20 kroner? Det er 40 buk, det.
3: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Å, ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: P4. Jeg liker musikken som blir spent. Det er musikk som fenger meg.
6: P4.

0: det ble nesten to år da, i Downing Street for Keir Starmer, men det finnes maktpersoner som har sittet enda kortere. I dagens topp tre-liste så ble vi bedre kjent med tre av de.
1: Nummer tre.
2: Her i landet for eksempel, de har jo to skikkelig korte. Den korteste av dem alle var Kristoffer Hornsrud. For snart 100 år siden så ble han altså den første norske statsministeren fra Arbeiderpartiet. Ved valget i 1927 så fikk AP 37% av stemmene, og kong Håkon ba Hornsrud danne regjering med de berømte ordene «Jeg er også kommunistenes konge».
3: Oi, oi, oi.
2: Den holdt jo bare i 18 dager da, fordi AP hadde jo på ingen måte flertall på Stortinget. Det ble felt på mistillitsforslag mot regjeringserklæringen.
1: Nummer to.
2: Ja, vi vet jo kanskje alle at det på ingen måte var trygt å være kvinne ved det britiske hoffet på 1500-tallet, og en av de det gikk verst utover var stakkars Lady Jane Grey, som også ble kalt for Nidagersdronningen. Hun ble utnevnt til dronning av sin fetter kong Edvard, og han lå for døden bare 15 år gammel, kun for å forhindre at Edvards katolske søster Mary kom på tronen. Jane gråt da hun ble utnevnt til dronning. Hun ville på ingen måte ha den kronen i det hele tatt, og etter hvert så ble landet dessverre for henne enig i at det skulle hun ikke. Mary ble dronning, Jane ble avsatt og fengslet, før hun som så mange andre på den tida endte sine dager på skafottet.
3: Nettopp.
1: Topp tre, nummer én.
2: Verdensrekorden for korteste styre deles av to konger. Ludvig den 19. av Frankrike ble kronet av faren abdiserte, for han selv abdiserte etter bare 20 minutter og overlot tronen til sin nevø, som også satt en uke da, bare før han selv ble kastet. Mer tragisk er historien om Louis Philippe av Portugal, som ble dødelig såret i et attentat som tok livet av hans far, men ettersom Louis da overlevde faren med 20 minutter, så var han teknisk sett konge i de 20 minuttene han også.
3: Ja, det ikke så synd på Keir Starmer da, på en liste her. Der kommer den ganske, ja, den ligger bra der.

kommer Wolfe løpende inn fra mål. Det mål, det mål, det mål, det mål. Norge skårer, og selvfølgelig det Erling Braut Haaland for Norge.

så kommer Haaland. Haaland skårer igjen for Norge. Hvem det som der? Jo da, det Leo Østigård. Og så ballen I mål. 4-1 til Norge.

nice, altså andre målet er enda nicere, så

0: Alt for Norge. Bjørn Lande på vokal. Den her synger kanskje meter for full hals klokka 4 i natt hvis vi vinner mot Senegal. Husk også at du kan høre kampen her på P4. Hvis du jobber nattvakt eller kjører bil gjennom natta, så er det helt perfekt. Morten Scott Jansen, han kommenterer kampen i sin helhet. Starter klokka 2, og så starter oppladdingen til kampen klokka 12.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
3: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
2: Og de har det også, ja.
3: Eller denne Big Beefy Gourmet Burger?
2: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
4: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
6: Vent, vent. Det er nå. Vi skal
7: ut. Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Venter du nå?
6: Nei.
8: Nå?
6: Nei, nå!

0: Norge-Senegal om litt over fire timer bare. Vår VM-reporter Ida Gjellerud, hun i USA, New Jersey, og der har hun blant tusenvis av norske supportere også møtt på Norges ambassadør i USA, Anniken Huitfeldt.
1: Anniken Huitfeldt, du har fått på deg Norge-drakta, du også. Hvordan det å være her?
2: Det ekstremt stort for meg, for at jeg jo stort sett her i USA hele tiden, og når jeg ser så mange glade nordmenn, så blir jeg så innmari stolt. Og så det den lagånden som kanskje kjennetegner Norge da. Og så det veldig gøy med alt med vikinger. Vi bruker en del tid på vikinger på ambassaden, har sånne vikingfester og sånn. Og når du tar av med sånn roing og sånn, så blir det veldig, veldig gøy.
1: Det må du jo være stolt av. Altså, det jo, det som du sier, ikke så ofte så mange nordmenn samlet her i USA. Og hvordan har oppladningen vært på ambassaden her da?
2: Det har vært veldig mange som har vært opptatt av hvordan Norge gjør det i fotball. Først var det OL, ikke sant? Og så var det hockey. Og fotball, jeg tror jo Haaland den mest kjente nordmannen i USA. Og så jo fotball en idrett på vei opp også. Så vi fikk jo veldig mange seere på den liten sånn, helt sånn vanlig snutt som vi la ut på ambassadens ansatte som begynte å ro før den første kampen. Og vi har aldri fått så mange seere som vi fikk på den. Så vi fikk over 3 millioner som har sett det. Først og fremst norske amerikanere. Så her synes vi det var originalt da, når hele Norge har sett det i veldig lang tid.
1: Men du, så gøy. Skal du på kamp også?
2: Selvfølgelig skal jeg på kamp.
1: Hva tror du det blir tøft i dag?
2: Jeg vet ikke. Jeg veldig, veldig nervøs. Det den kuleste dag på jobb siden jeg kom. Men samtidig den mest nervøse. Jeg veldig engstelig på hva som skjer.
1: Vi krysser fingeren. Tusen takk til deg, Anniken.
2: Tusen takk.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Steinsprut. Rysbilglass.

Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Klokken er 22, her er P4-nyhetene. Og vi starter i New York, der norske supportere er bedt om å søke ly fra ekstremt regnvær. Det er flomfare og fare for lyn og torden, og nå er det bare 4 timer igjen til Norge skal møte Senegal. Og reporter i New York, Ida Gjellerud, hvor ille er været nå?
1: Været er skikkelig ille, men som du hører så har de ikke lagt så stor demper på stemningen blant norske supportere her på Vorspiel. Folk har sittet og rodd i vanndammene. Men det regner altså så hardt og tett at alt rundt oss er helt grått. Vi har også fått varsel av myndighetene om å komme oss inndørs, så ja, de aller fleste nordmenn står nå og holder koken under taket her og håper på det beste.
0: Og hva betyr dette for kampen til Norge?
1: Nei, det vet vi jo ikke enda. Enn så lenge så har vi ikke hørt noe annet enn at kampen den går som planlagt. Det er jo fortsatt 4 timer til, så vi krysser fingrene for at regnet snart gir seg.
0: I mellomtiden skal vi høre andre nyheter. Samferdselsministeren reagerer på at SAS ga Birgit Skarstein skylda for at et fly var forsinket fra Trondheim til Oslo forrige uke. Over høyttaler på Gardermoen sa de at flyet var forsinket på grunn av en rullestolbruker som ikke hadde bestilt assistanse, selv om det var bestilt nesten en måned i forkant. Jon Ivar Nygaard sier til NTB at det er trist å høre. Mannen som er siktet for å ha overfalt en kvinne i Lillestrøm i starten av april er nå også siktet for å ha voldtatt en annen kvinne. Voldtekten skal ha skjedd noen dager før overfallet, melder Romerikes Blad. Det skal ikke være noen relasjon mellom mannen og kvinnene. Og så tilbake til fotball-VM, for Lionel Messi satte en ny rekord i kveld. Han trengte å score 1 mål for å bli mestskårende spiller i VM, men skåret 2, og han har nå skåret totalt 18 mål i verdensmesterskap. Og Messi sørget også for at Argentina vant 2-0 over Østerrike. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Bonjour. La mer. Amour.
3: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus!
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, Ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Dette P4.
8: Det superstemning.
9: Musikk som gjør deg glad.
10: P4.

0: 4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. I natt møter Norge Senegal i vår andre VM-kamp.
1: Og han skårer igjen for Norge!
0: Vi på plass på stadion.
2: Nei, jeg tror bare skal ta med oss selvtilliten og bygge videre på det.
0: Fra midnatt lader vi opp til kampstart klokka 2 og sender hele kampen direkte på P4.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Vent, vent. Der nå.
4: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000 alltid lave priser
5: venter du nå?
3: Nei
5: nå?
3: Nei nå!

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Klokken 23, her P4 nyhetene. Ekstremt regnvær har ikke lagt noen demper på stemningen hos de norske supporterne i New York. Tidligere i kveld ble det sendt ut nødvarsel om flomfare og tordenvær, og folk ble bedt om å søke ly. Nå har det kommet varsel om at faren er over. Og uværet har ikke ødelagt forspillet til de som håper på norsk seier i fotball-VM i natt.
1: Vi er ikke redd for været eller Senegal. Vi går for seier både i kampen og på festen.
2: Norge-sokkerne er på. Nå skal vi ro i land. En seier mot Senegal.
0: Og norsk seier spør også supporterne som nå samler seg i Oslo.
3: Jeg håper 2-1.
4: 3-1 til Norge.
5: 3-1.
6: Jeg tipper 2-1 til Norge.
7: Jeg tipper 2-1.
8: Ja, hva sier vi da? Heia!
9: Norge!
0: Reporter i Oslo er Rosa Røger, og Norge møter altså Senegal klokken 2, altså om 3 timer. Så andre nyheter. En mann er nå siktet for overfall, voldtekt og vold mot 3 forskjellige kvinner. Han ble først pågrepet for å ha overfalt en kvinne i Lillestrøm i starten av april. Nå er han også siktet for å ha voldtatt en annen kvinne bare noen dager tidligere, melder Romerikes Blad. Han er også siktet for vold mot samboeren sin. Det er trist å høre at SAS ga Birgit Skarstein skylda for at et fly var forsinket fra Trondheim til Oslo forrige uke, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård til NTB. Over høyttalere på Gardermoen sa de at flyet var forsinket på grunn av en rullestolbruker som ikke hadde bestilt assistanse, selv om dette var bestilt nesten en måned i forkant. SAS har beklaget hendelsen. Nok en gang er Østfoldbanen utsatt for sabotasjeforsøk. I kveld ble en sykkel funnet lagt over togskinnene ved Tomter stasjon i Østfold, og politiet opplyser at det har skjedd en rekke ganger den siste tiden at gjenstander er lagt over skinnene. Og så tilbake til fotball-VM. Kampen mellom Frankrike og Irak har akkurat startet, og stillingen den er da fremdeles 0-0. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander. Det blir flere nyheter om en time.

0: Ove løpende inn fra mål. Det mål, det mål, det mål. Norge skårer, og selvfølgelig det Erling Braut Haaland for Norge.
1: Vi

0: VM? Hallo, jeg tror at vi faktisk kan ta den igjen. Jeg tror det.
1: Og så kommer Thorstvedt, og så er ballen i mål. Det er mål igjen for Norge. Det er Christian Thorstvedt, mine damer og herrer. 4-1 til Norge.
2: Det ligger jo godt etter slutspill med denne seieren. Så jeg tipper det kan gå noen runder inne der, men altså, ja, jeg tror på finalen, altså.
3: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til i morgen møter Norge Senegal i vår andre VM-kamp.
1: Holland skårer igjen for Norge!
3: Vi på plass på stadion.
4: Nei, jeg tror bare skal ta med oss selvtilliten og bygge videre på det.
3: Fra midnatt lader vi opp til kampstart klokka 2 og sender hele kampen direkte på P4.
5: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Tja.

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Lyden av Norge.
2: P4.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Rune. Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Bank, bank.
4: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
5: Hallo, Geir.
4: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
5: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
4: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
4: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
6: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé er jo...
8: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: your hero.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Skal vi grille i dag, Fredrik?
4: Ja!
3: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
4: Der ute i år rygger han to i spann.
3: Ja, så snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
5: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.

0: 4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. I natt møter Norge Senegal i vår andre VM-kamp.
1: Og han skårer igjen for Norge!
0: Vi på plass på stadion.
2: Nei, jeg tror bare skal ta med selvtilliten og bygge videre på det.
0: Fra midnatt lader vi opp til kampstart klokka 2 og sender hele kampen direkte på P4.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Da er klokka 12, og det er 2 timer til Norge spiller mot Senegal i VM. Her er Stine Strander med P4-nyhetene.
1: Farevarslet for flom og tordenvær som i verste fall kunne stoppet Norges kamp mot Senegal i natt er nå over. Norske supportere ble bedt om å søke ly når regnværet sto på som verst, men nordmenn i New York mistet aldri troen på at det ville gå bra.
2: Regnet biter ikke på vei, for å si det sånn, så det har ikke vært noe problem.
3: Det var en viss nervøsitet, men det kan ikke sammenlignes med kampen.
4: Var det noen stressa minutter der om at kanskje hele greia ble utsatt?
3: Nei! Nei, vi var sikre på at det kommer til å gå fint.
1: Reporter i New York er Ida Gjellerud. Også i Oslo er optimismen stor 2 timer før avspark. Supporterne som lader opp til kampen tror på norsk seier i natt.
5: Jeg håper 2-1.
6: 3-1 til Norge.
4: 3-1.
7: Jeg tipper 2-1 til Norge.
8: Jeg tipper 2-1.
9: Ja, hva sier vi da? Heia!
5: Norge!
1: Reporter var Rosa Røger. Noen andre nyheter. USAs vicepresident J.D. Vance har forlatt Schweiz der han har vært i fredssamtaler med en delegasjon fra Iran. Vance sier forhandlingene var gode. Han hevder også at Iran har gått med på at internasjonale atomverninspektører skal få slippe inn i landet igjen, men Iran nekter ifølge CNN for at de har sagt ja til dette. Forsikringene dine kan bli dyrere om skattekommisjonen får viljen sin. De foreslår nemlig moms på skadeforsikring, melder Dagens Næringsliv. Dette kan gi rundt 2,5 milliarder kroner ekstra i skatteinntekt til staten. Så tilbake til fotball-VM. 14 minutter tok det før Frankrike tok ledelsen over Irak, og ved pause er stillingen 1-0. Hvis Frankrike vinner kampen, så er de 6 av 6 mulige poeng og er klare for sluttspill. Norge møter Frankrike på fredag. Men nå handler alt om kampen som starter om 2 timer, Jonas.
0: Ja, det gjør det altså. Under 2 timer igjen til det som blir en veldig viktig VM-kamp for Norge. Og selv om vi slo Irak, så kan vi ikke føle oss helt trygge på at vi går videre fra gruppa, så vi tar veldig gjerne en seier i dag, rett og slett. Og vi bygger opp til storkampen i New York, så det er bare å bli værende her på P4 utover kvelden og natta.

0: TV4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Jonas Bernstein.
1: Og i natt handler det om Norges andre VM-kamp mot Senegal i New York, og det var jo snakk om at været kunne ødelegge Norges kamp. Det ser foreløpig ikke sånn ut, men Morten Skott Jansen, den andre kampen i vår gruppe som spilles nå, Frankrike-Irak, der har det skjedd ting akkurat nå.
2: Ja, der har rett og slett stadion nå blitt evakuert for grunn av at det en stor thunderstorm, da, altså lyn og torden som på vei inn mot Philadelphia som da ligger litt sør for New York, og der var det jo et voldsomt regn da for en drøy time, eller to timer siden egentlig, så nå har dette regnet flyttet seg til Philadelphia. Så vi ser hva det betyr. Foreløpig er altså kampen suspendert, eller satt på pause, som det betyr. Og det vi har hørt tidligere da fra FIFA, det at det som da gjør at når det har vært et lyn i et område, og dette jo selvfølgelig for både spillerne og publikums sikkerhet, så setter i gang en klokke, og da liksom siste lynnedslag, så starter klokka for 30, men så skjer det nye lynnedslag innenfor de 30 minuttene, så starter klokka på nytt på 30 minutter, og så må spillerne vente da. Det klart, nå leder Frankrike, og Irak hadde en god periode her på slutten av første omgang, så det blir jo litt rart da å få en sånn lang pause, og nå må de ha en god oppvarming igjen også for å komme i gang, så det kan godt hende at den kampen kommer til å spille samtidig som Norges. Vi får nå se. Ja, det kan jo skje utover natta det. Det jo fortsatt, hva det, 1 time og 48 minutter til vi skal starte.
1: Ja, det ikke, det riktig det, og ja, nei, vi må bare se foreløpig, altså vi følger jo selvfølgelig med, og vi har vår reporter også med etter hvert her, Ida Gjellerud, som har opplevd litt regn tidligere i dag, men ja, Norges kamp, altså det mot et knalltøft Senegal-lag. Hva vet vi, hva tenker vi om det som skal skje litt senere?
2: Nei, det er et veldig godt spørsmål, altså, for det er som du sier, det jo knallgodt lag og masse verdensstjerner på dette laget fra Senegal. De ble vel egentlig da, eller uoffisielt hvis du kaller det, så ble det jo Afrikamestre, som sikkert har hørt, så ble det jo litt mye etterspill der med noen protester og spillerne og banen og alt dette her. Men det var jo de som da egentlig vant fotballkampen, og så tapte de da på bakrommet etterpå, og så har de vel klagget inn den saken der igjen. Så det utrolig godt, og det mye sterke spillere her i egentlig alle ledd. Vi jo selvfølgelig Sadio Mané som de virkelig store stjerner på dette laget, som vi får se opp for, men vi har jo store stjerner vi også nå, så vi skal ikke egentlig være så redde for dette her. Jeg har litt trua i kveld, ja, altså, i natt også, for den slags skyld. Norge har jo slått de beste nå, og nå skal vi, hvorfor skal vi ikke gjøre det i kveld også?
1: Ja, du spør godt. Det jeg jo litt der at jeg tenker at det store stjerner i alle ledd hos Senegal. De har jo et angrepsvåpen der i både Nicholas Jackson som har spilt i Premier League, det Sar, det flere gode spillere, men Norge, vi jo gode vi også, men Senegal da, det blir jo en helt annen kamp enn mot Irak, det et fysisk sterkt lag, det kontringskraft og sånt som det har vært snakket om.
2: Ja, så snakker vi mye om banen også, en rask bane, veldig kort gress og også litt vått da, som vi har hørt, så nei, det skal bli spennende det, men vi har Haaland, vi har Nusa, vi har Sørloth på topp, så det ikke så dårlig angrepstrikk det heller, det nesten 300 kilo muskler, som vi pleier å si.
1: Og så må vi snakke litt om dette med poeng da, det har jo vært mye snakk om regnesentraler og prosenter for at Norge videre og så videre etter seieren mot Irak, men Ståle Solbakken og de andre de vil gjerne ha minst ett poeng til for å kunne inkassere et avansement. Ja, ikke sant? Ja.
2: Så det vel så enkelt som det, men da vi får nå bare se, og de kommer ikke til å tenke på det i dag selvfølgelig, hvis det kampbildet sånn at man fornøyd med 1-1, så det kjempefint det, men de kommer til å prøve å vinne, det jeg helt sikker på når de går ut på der i dag. Det det de vil.
1: Det blir fryktelig spennende. Vi følger med. Vi skal bygge opp til denne kampen. Og så skal vi straks også få med vår reporter fra New York om ikke lenge. Nå gyllene tider.

0: Siste nytt fra New York får du veldig straks. Det kan være at det har begynt å regne litt i USA, der Norge skal spille kampen sin også. Vi snakker med Ida Gjellerud veldig straks her på P4.
1: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Scheidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Dette lyden av Norge.

0: It's raining, raining, synger Rihanna. Morten, det flere som trenger paraply I Philadelphia I hvert fall. Ja,
1: der trenger du enda mer også, for der regner det både sidelengs og ovenfra og alle mulige kanter nå. Så der det nå faktisk bestemt da, at det har vært enda et nytt lynnedslag, og da starter man denne klokka på 30 minutter om igjen. Så nå det tidligste start I Philadelphia for andre omgang mellom Frankrike og Irak. Den nå satt I klokka ett av norsk tid, altså enda 37-38 minutter igjen. Så det blir jo spennende å se hvordan det går, og det vel kanskje den samme regnbygene som vi opplevde, dere opplevde I New York litt tidligere I dag, dette her, og da regnet det reelt der også.
2: Det har regnet som det aldri har regnet før, for meg I hvert fall. Jeg var på supporterfest, og altså, det bøtta ned noe så tett at det var umulig å se en meter foran oss. Vi hadde egentlig stadion sånn 100 meter unna, vakkert skue. Det var ikke mulig å se at stadion var der en gang. Så hardt regnet det, og folk måtte inn. Vi fikk jo også varsel på mobilen om at vi måtte søke ly fra myndighetene her I New York, så det var ganske heftig. Nå har det gitt seg det aller verste, men... Ja, det har nettopp kommet en liten skur igjen, så jeg opp og ned med paraply og poncho og regnjakke og det hele.
0: Ja, det er ikke bare dette været, men vi satser på at det går bra. Men det kan jo være litt positivt også for denne matta det har vært snakket så mye om, denne gressmatta på stadion.
2: Ja, den har jo blitt beskrivet som ekstremt tørr og nesten uten grass I det hele tatt. Og jeg står jo nå og ser ned på den her. Det er veldig kort. Det ikke mye grass å se, og landslaget nå ute og sjekker litt de også, for det har jo regnet noe veldig bra her, så det at det har vært tørt har I hvert fall hjulpet noe. Jeg møtte også nettopp på analysesjefen til landslaget Andrew, og han sa at han var mer fornøyd nå med hvordan gresset ser ut enn det har gjort tidligere. Ståle Solbakken også på vei ut her nå, så vi får håpe at oppi alt dette regnværet så kan det kanskje ha vært godt for noe I hvert fall.
0: Ja, ikke sant? Men du har jo akkurat egentlig kommet til stadion, men dagen har du jo brukt sammen med norske supportere, skjønner jeg. Liksom, det har vært ganske heftig med build-up til kampen.
2: Her har det vært, jeg har vært på forspill før forspill før forspill. Jeg kommer rett opp fra en massiv supporterfest utenfor stadion her med opp mot 10.000 nordmenn, og der ble vi jo tatt av regnet, men det var ikke noe som brydde nordmennene noe særlig overhovedet.
3: Det helt fantastisk, nydelig, herlig.
2: Nå det litt dusk I, litt regnvær I lufta. Frykter du været I kveld?
3: Nei, vi ikke redd for været eller Senegal. Vi går for seier både I kampen og på festen.
2: Kjempebra. Hvordan stemningen her?
4: Helt fantastisk.
2: Altså, dere så fine bakkanter med alle norske flagger.
4: Ja, her kjører vi fullt Norge. Norge-sokkerne på. Nå skal vi ro I land en seier mot Senegal.
5: Og se på sko nå!
4: Se på sko nå!
2: Norge-sko også.
6: Jeg klar
2: for å ha Norge-sko. Hvordan oppladningen her da? Det bare god stemning inn til Hausberg?
7: Bare god stemning, masse drikker og alt fint.
2: Men vi litt spent også, eller?
4: Ja, det blir en jevn kamp, så
2: Ja, tror jeg.
4: Det blir nok taktisk uavgjort for begge lag kommer til å være kjent med uavgjort, men vi håper på en god kamp.
2: Ja. Du burde synge alt noe.

0: Ja, bare halvannen time til avspark Norge-Senegal, en kamp som går midt på natta norsk tid, men det stopper vel ikke norske fotballfans. Rosa Røger, du på fotballfesten på festningen.
1: Ja, du, her det skikkelig kok, altså jeg vil si at det nesten sånn festivalstemning. Det matboder, det hibastor, popcorn og pilsen flyter. Og det rødt, hvitt og blått så langt øyet kan se, altså. Så jeg koser meg.
0: Ja, hvordan det på en måte? Altså, folk gira på landskamp midt på natta, altså. Det helt utrolig. Altså,
1: de veldig gode til å holde humøret oppe av arrangørene. Altså, det har vært allsang, blant annet fra Torstein Flakkene, det mannen bak melodien til Alt for Norge. Så da satte han i gang, så det ble et skikkelig kor her, og da ble jeg nesten litt våt i tårekroken. Altså. Og så har de også virkelig begynt å fylle seg opp med folk her. Det var litt mindre folk i stad, men det plass til 8000 her, og jeg aner ikke hvor mange der nå, men de tusen langbordene som satt opp i hvert fall cirka fulle nå, vil jeg si. Og jeg kan ikke akkurat klage på været for å være Oslo, så dette en relativt varm sommerkveld. Og alle jeg har møtt på i dag, i hvert fall, de sier at de klare for å sitte ute hele natta. Hvor lenge dere har sittet her i dag?
2: Ja, nå kom jeg. Vi kom 5.
1: Altså, dere skal være her helt i 5 år, eller?
2: Absolutt.
1: Hvordan har dere forberedt dere på å sitte her så lenge?
2: Det øl, da.
1: Ikke noe søvn før det her?
2: Nei, kun øl.
1: Ja, og i morgen det noe jobb eller noe som venter?
2: Absolutt, begynner klokka 8.
1: Nei, dette bare én gang i livet der, eller?
2: Nei, det en ny kamp på fredag.
1: Og, altså, hva det du tror resultatet blir?
2: Jeg håper 2-1.

0: P4 følger FIFA fotball-VM som offisiell radiokanal.
1: Og nå, Morten, vet vi mer om hvem som skal spille denne viktige kampen for Norge i natt.
2: Ja da, og det er akkurat det samme som startet i oppgjøret mot Irak. Så Ståle Solbakken gjør altså ikke noen endringer. Det betyr jo da at der det ble mest diskutert var jo om Torbjørn Heggem kom til å spille og bli byttet inn med Leo Skiri Østergaard. Men det skjer også ikke fra start, så det betyr Ørjan Nyland i mål, Ryerson, Ayer, Heggem og Wolfe i bekkerekka, Ødegård, Sandeberg og Aursnes på midtbanen, Sørloth, Braut Haaland og Nusa på topp da for Norge. Så ja, det er jo sterkt lag, det ikke noe tvil om det. Og det er det Ståle da mener, at det våre beste 11 akkurat nå. Så får vi se da om Leo kommer inn. Og disse, han har jo snakket om det mange ganger nå, den Ståle, at det er jo ikke egentlig bare det viktige hvem som starter kampen. Det viktigste er kanskje også hvem som slutter kampen for Norge og er inne på der og gjør de byttene. Og det kan bli kanskje ekstra viktig mot Senegal, som er en så tøff motstander som det vi forventer at det skal bli. Men det er store rammer da, Jonas.
1: Det er det, vet du. Det er kampen i kveld. Altså, det er 80 000 tilskuere. Det skal være utsolgt, forhåpentligvis masse norske fans på tribunen. Vi har jo hørt det også, 10 000 tilskuere og supportere i gaten i New York. Og Morten Thorsby, landslagsspilleren, han mener rammen rundt kampen kler denne store anledningen.
3: Vi vet hvor viktig kampen er, og vi vet hva vi skal gjøre, og det er det som er hovedfokuset vårt. At det er masse nordmenn på tribunen er bare helt fantastisk, og det er et bonus som vi tar med oss, og vi nyter øyeblikket. Alle disse matchene her er noe vi kommer til å huske resten av livet, så vi prøver bare å ta inn inntrykkene samtidig som vi gjør alt vi kan for å prestere det beste på banen.
1: Jeg synes det er bra å høre at de også tar seg tid til å nyte dette litt. Altså, ja. Det er jo ofte liksom snakk om neste hele tiden, altså at man kanskje glemmer litt det å ta inn inntrykkene som er rundt.
2: Absolutt, og det er veldig viktig. Altså, jeg har sagt det til reporter Ida, som også er i USA nå, at du må nyte. Husk på å oppleve dette her. Det er noe du skal fortelle til barn og barn og barn etter hvert. Så det, jeg var jo allerede på VM i 1994, og jeg har jo snakket en del om det etter senere, for å si det sånn. Det er noe man aldri kommer til å glemme. Det er noen fantastiske opplevelser, og det er helt vilt egentlig hva man får lov til å være med på å oppleve her, både som tilskuer og selvfølgelig som spiller eller presse, da, som jo i vårt tilfelle.
1: Og apropos det, altså, rett etter Thorsby hadde svart på det spørsmålet der, så skjedde en litt sånn uvanlig situasjon som det kan gjøre på pressekonferanser. Hør på det klippet her.
4: Bonjour, coach. Journaliste sénégalais.
5: Excuse me, this is the...
4: J'ai posé ma question en français.
5: It's a player. The coach is coming next.
4: Okay.
5: Right.
1: Altså, her er det rett og slett en senegalesisk journalist som trodde at Morten Thorsby var landslagstrener. Det løste seg fint. Ja, det løste seg fint. Altså, når Solbakken kom på podiet, så fikk denne journalisten første spørsmål, så da fikk han stille spørsmålet til landslagssjefen. Men det er jo lett å gå litt, kan jo være litt, gå litt i surr med disse pressekonferansene og spørsmål.
2: Det kan jo det, og spørsmål er jo én ting, men liksom også i 94 da, når vi var i USA der, jeg hadde vært der borte noen uker, så kommer over en kollega fra P4 tidligere, så jeg ikke nevner navn, men han skal jo da samkre noen autografer på noen drakt og sånn, og han visste vel ikke helt hvem alle var han heller, var ikke sånn helt klar over hvem som var hvem, så den første han går bort og ber om autograf fra, det er den norske landslagslegen,
1: så
2: den trøya der er i hvert fall spesiell.
1: Ja, det er herlig. Det er det som er med VM, det er alltid noen fantastiske historieøyeblikk som dukker opp, både på og utenfor banen. Vi håper at det blir mer av det i natt. Klokka er 12:15. Det er ikke lenge til Norge skal spille mot Senegal.

0: Bon Jovi her på P4, og folk følger VM over hele landet. Hvor følger du kampen I dag? Send gjerne en melding til oss og fortell hvor du følger oppgjøret mellom Norge og Senegal. Start meldingen med VM og send den til 1904. Og så har vi snakket med en trønder som I praksis har spådd hele kampen I kveld, som du straks skal få høre her på VM-sendingen til P4.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
2: Skal vi grille I dag, Fredrik?
3: Ja!
2: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
3: Der ute I år rygger han to I spann.
2: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
4: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
6: 0909. Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band. Og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

0: sitter og sprøyter på jordet og hører på kamp på P4. Tror du også Norge vinner 2-0? Det bra med litt tips. Dere følger med fra hele landet. Hvor følger du kampen I dag? Send gjerne en melding. Start med VM, og så sender du den til 1904. Markus Rønne Malmo, han på pub I Trondheim og har snakket med en supporter som sier at egentlig han vet hvordan kampen går I kveld.
1: 2-2.
2: Hvordan tror du kampen kommer til å utspille seg?
1: Jeg ser for meg at Senegal kommer til å være det laget som har ball mest, og Norge skårer mest på kontringene. Shaky forsvaret, men det overlever til slutt.
2: Hva er de store fordelene Norge har, tenker du, I denne kampen her?
1: Haaland, så klart. Og synes jeg det går klikke og får I gang spillet I lag med der Søla trekker inn Ødegård I bakrommet der. Ja, det kan bli bra.
0: 2-2 var spådommen derfra, så skal vi høre da om de norske fansene på fotballfesten på festningen utenfor Oslo mer positive. Der reporter Rosa Røger.
3: Hvem vinner I dag?
4: Norge! Selvfølgelig!
3: Hvor mye?
4: 4-5-1, I hvert fall. Ja, Haaland hat-trick og Nusa putter.
3: Jaså?
4: Ja. Senegal kommer ikke til å se den komme. Det kommer til å åpne manna.
3: Hvem din favoritt da?
4: På Norge? Jeg ryger sånn, et sted I hjertet mitt. Bare den mentaliteten og måten han I hjertet og innleggen og hele bakka. Så det må nesten være han. Ja.
3: Det bra. Hva synes du om stemningen her?
4: Om det god stemning, så jeg kommer bare til å ta seg opp til Norge-kampen. Så det kommer til å bli dritbra.
3: Hvor lenge har du vært her?
4: Jeg kom hit 5:30, så det begynner å bli en god stund nå.

0: Og vi skal tilbake til MetLife Stadium i New Jersey. Ida Gjellerud, nå er det bare en time til kampen starter. Hvordan er stemningen nå?
1: Den superbra. Altså, det fylles opp på denne gigantiske stadion. Her skal det 80 000 mennesker inn. Det jo helt sjukt å tenke på. Jeg har selvfølgelig nok en gang Norgesvingen bak meg. Det fylles opp I rødt, hvitt og blått her. Det en del ponchoer også, fordi det regner. Men det tåler vi. Stemningen, den upåklagelig. Tross litt ruskete vær. Det noe vi nordmenn kan, så det ruskevær.
0: Fortell lytterne akkurat hvor du står plassert hen.
1: Ja, jeg rett bak mål, så å si. Rett bak mål og litt til, til høyre for keeperen. Så jeg kommer til å stå og... Altså, blir det scoring ved siden av meg her nå, så får jeg det på 2 meters avstand. Det jo helt... Sinnssykt! Jeg skal gjennom natta prøve å beskrive så godt jeg bare kan hvordan det å få dette på så nært hold. Og med alle supportere da I ryggen, altså bedre kan det ikke bli.
0: Ja, fantastisk. Det liksom, det så nære. Og vi håper jo selvfølgelig at nettmaskene skal bevege seg I favør de norske spillerne. Men vi har jo fått laget for et kvarters tid siden... Det ble jo, det har jo vært mye spekulasjoner. Du har jo fulgt alt av pressekonferanser, og det har vært så mye spørsmål om endringer og sånne ting, men Ståle Solbakken, han beholder sine 11.
1: Ja, og det var jo flere eksperter som mente at det var det mest fornuftige å gjøre. Jeg snakket blant annet med Kasper Wikestad, som kommenterer denne kampen her I kveld, fotballekspert I Viaplay og kommenterer for NRK. Han mente at det ikke noe... Det på en måte ikke noe vits å drive og rokke ved den første elveren, når det en gruppe som såpass satt. De har startet sammen så mange ganger. Flere pekte på at kanskje Leo Østegård burde inn I stedet for Torbjørn Heggem, men Ståle Solbakken, han har stått ved sitt lag, så det den samme startelveren som vi hadde mot Irak forrige gang. Så får vi se om det lurt eller ei.
0: Og vi håper jo at de norske tilreisende supporterne skal få noe å juble for, og du har snakket med en som, ja vi må nesten kunne si at han en av de mest kjente sånne tribunetilskuerne vi har her til lands.
1: Absolutt, altså Rune Tribune, han var I Boston, han her. Han det en som glad nå etter å ha sittet på tribune til tribune og ventet på mesterskap, så det jo selvfølgelig Rune Tribune. Trompet her for oss, altså for en stemning, hvordan det å være her?
2: Ja, helt fantastisk, altså jeg var I Boston på første kampen, ja. Så dro jeg hjem, for å være hjemme 3-4 dager.
1: Ja, har du vært I Norge I mellomtiden?
2: Ja, så tok jeg med sønnen min, så... Og nå jeg her, og nå det 10.000 nordmenn som her.
1: Ja.
2: Så dette så fantastisk.
1: Har du trua på kamp I kveld?
2: Ja. Blir 4-1 I dag også.
1: Ja, vi sier det. Får jeg høre med sønnen nå, eller?
2: Ja.
1: Sønn til Rune Tribune, hva heter du for noe?
3: Jeg heter William, jeg.
1: William Tribune.
3: William Tribune.
1: Hvordan det vært å vokse opp med han her som far?
3: Nei, det jo mye bråk og mye stemning.
1: Men du får være med på mye gøy også.
3: Ja, jeg med på alt da, fotball og ski og alt.
1: Ja. Hva synes du det å være her da? Det flere tusen nordmenn som lader opp rett bortafor MetLife Stadium.
3: Nei, det stort. Som alle har hørt, så det jo 28 år siden sist vi var I VM. Det jo lenge. Så det dritstort å være her.
1: Det blir en fantastisk dag.
3: Ja, helt fantastisk.
2: Dette blir fantastisk! Hey! Woo!

det er hyggelig at dere hører på P4 i dag. Anita skriver at hun skal se kampen på Frelsesarmeen i Sarpsborg. Der det åpent for alle. Hvor følger du kampen i dag? Send gjerne en melding. Start med VM, og så sender du den til 1904. Altså VM til 1904. Hvor følger du oppgjøret mellom Norge og Senegal, som nå bare 50 minutter unna?

0: TV4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
1: Og det hyggelig at dere hører på. Ole Avismann på jobb, og det selvfølgelig radioen tuna inn på P4. Få med meg sånn kampen tålig, i hvert fall. Og det noen også som har et kallenavn på vennegjengen, gutteklubben Lek. De skal se kampen sammen i natt, Morten. Ja, det hyggelig at folk med oss.
2: Ja, absolutt. Nå kommer det noen fra Austad campingplass her også, som fast plass med vogn og spikertelt og venter spent på kampen. Den andre kampen hører i mitt liv, og jeg 60 år, forteller de. Heia Norge. Det på tide at du får med fotballkamper på seg når du har passert 60. Så det jo hyggelig det. God stemning på MetLife Stadium i dag i New Jersey. Nå ser vi selvfølgelig mye fokus på Haaland som varmer opp i gutta i disse nye oppvarmingsdraktene. De har spraglet, det vel lov til å si det om beskrivelsen av de. Det jo rødt, og så det hvitt og blått og litt forskjellige nyanser. Da, med masse sånne lyn. Og lyn preger jo fortsatt da, og situasjonen også i Philadelphia, hvor Frankrike og Irak har spilt bare første omgang. Så ble kampen rett og slett utsatt, og det fortsatt utsatt, og den siste rapporten derfra nå blir at spillerne skal komme ut og varme opp nå om en 6-7 minutter, og publikum litt tilbake, og det virker som at været har trukket seg litt unna da i Philadelphia. Så får vi se da. Antageligvis så kan vi nå få to kamper samtidig her, både Frankrike, Irak og Norge da mot Senegal, og det tøff motstand vi har i dag.
1: Ja, det det absolutt. Det jo et stjernespekket lag. Det, jeg må bare si at det kan jo bli gøy med litt action fra hele Norges gruppe her underveis. Vi skal selvfølgelig holde deg oppdatert på alt som skjer, men ja, Senegal, et meget sterkt lag med mange profiler. Vi hører hva Leo Shiri Østegård har å si om dagens motstander.
3: Ja, det en annen type lag. Vi vet jo hva de har å komme med. Og så vet vi svakheten deres, så det handler om å bare... Nå jo den første kampen over, og kanskje det har roet seg litt at folk har kjent litt på det. Så det blir en tøff kamp, men vi har selvtillit og tro på at vi kan slå dem.
1: Leo Østegård altså, som starter på benken, men kan komme inn og spille en viktig rolle etter hvert, og Ståle Solbakken, han også respekt for dette Senegal-laget.
4: Fysisk sterkt lag, Senegal har jo flere spillere som har individuell kvalitet, og som har spillet på den største scenen alle, stort sett. De vant til å vinne, altså de taper veldig sjelden. Har hatt ganske god suksess over lang tid, og er trygge i det de gjør. Og så må vi forholde oss til det. Men samtidig så må vi også være oss selv. Selv om vi møter et annet type lag nå, så må vi fortsette å gjøre det vi skal gjøre for at vi skal være best mulig. Men noen hensyn må vi jo ta da vi møter en sånn type motstander.
1: Ja, hva tenker du om det som blir sagt her, Morten?
2: Han selvfølgelig rett i det. Man må ta litt hensyn, men de har jo ikke systemet sitt. De kommer til å spille zoneforsvar og spille på den måten Norge alltid har spilt. Og så blir det selvfølgelig litt ekstra fokus på disse spjernene da, som du allerede snakket om. Sadio Mané, Niklas Jackson og da selvfølgelig både Diouf og Koulibaly. Da det et par av disse gutta som begynner å bli noen år da, mens våre jo sånn midt på 20-tallet, så jo blant annet Koulibaly, og han har blitt 35 år, og det jo en voksen fotballspiller da, så vi får se om de hva de har å by på, men de fikk jo vist seg litt fram mot Frankrike selv om det ble et tap mot dem da eller for dem i første oppgjøret der, så jeg har trua jeg rett og slett, jeg krysser alt vi har å tro på gutta våre.
1: Jeg også har det, og det ble jo seier mot Irak, og vi gjenopplever noen av høydepunktene derfra nå med, sammen med Petra Marklund.
5: Løpende inn fra mål, der

0: Hallo, jeg tror at vi faktisk kan ta den igjen. Jeg tror det.
1: Og så kommer Thorstvedt, og så ballen i mål. Det mål igjen for Norge. Det Christian Thorstvedt, mine damer og herrer. 4-1 til Norge.
2: Det ligger jo godt etter slutspill med denne seieren. Så jeg tipper det kan gå noen runder inne der, men altså, jeg tror på finalen, altså.
3: P4. Det likevel er faktisk konkurransen som dere har.
4: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
5: Lyden av Norge.

0: VM-natten, det 33 minutter og et halvt minutt igjen til Norge skal møte Senegal på MetLife Stadium I New Jersey og I New York. Litt lengre sør så jo kommet til Philadelphia, der spilte Frankrike-Irak første omgang, og så har kampen nå vært utsatt I halvannen time det vel snart. Og akkurat nå så det tyder det på at nå kommer både de franske og de irakiske spillerne ut igjen nå for å begynne å varme opp, og det betyr at kampen kommer I gang kanskje da rundt ja, med en kvarter 20 minutter igjen etter første omgang hvor altså Frankrike leder 1-0. Det ikke noe som tyder I da gjelder det på at det blir noen utsettelser I New Jersey. Det vel ikke det beste været, men det ikke noe som gjør at det ikke skal bli kamp.
1: Overhovedet ikke. Nå har vi faktisk også opphold, og jeg håper det holder, for det så mye deiligere å være her når det ikke øser ned I tid og utide. Altså, de norske supporterne har tatt plass bak meg her. Det bare fyller seg opp. Det så mange. De sto akkurat og sang Erling Braut Haaland. Altså, det så stemning. Landslaget ute og varmer opp litt. Jeg har Ørjan Nyland, keeper, ja, akkurat nå en meter foran meg. Han står og trener litt med keepertrener Frode Grotås. Det også masse skudd på mål. Der får vi et fra Haaland. Altså, åh! For en stemning. Dette her blir helt fantastisk. Nå må det bare gå. Vi ønsker oss så sårt en seier her I dag. Det vil jeg også tippe at det ønske om ute på fest I Oslos gater gjennom natta.
0: Ja da, og Rosa Røger, du på fotballfest I Oslo. Skal vi ta turen til deg også? Det vel ikke noe som legger noe dempe på stemningen der heller?
2: Nei, jeg vet ikke om dere hører at musikken I gang her. Det som en svær folkefest. Jeg vet ikke hva jeg skal sammenligne med. Kanskje russetida. Nå står folk på bordene. Det allsang. Det ingen her som bryr seg om at det pause I kampen mellom Irak og Frankrike. Her lader vi alle opp, og det jubel for hver gang vi ser de norske gutta på skjermene her. Og ja, som du hører, partymusikk fra ende til annen. Det høy alkoholføring, men ordentlig god stemning.
0: Ja, det gøy. Nå det bare å glede seg. Det altså 31 minutter nå da til Norge møter Senegal. Og jeg ser akkurat Haaland dundrer ballen I mål bak norske på oppvarming her. Her det litt sånne små øvelser nå før vi I gang. Og bare en liten halvtime også så vi I gang. Og vi skal følge alt direkte her sin helhet.

0: Under en halvtime til avspark Norge-Senegal i fotball-VM. De norske spillerne er ferdig med oppvarmingen og har gjort de siste forberedelsene. VM til 1904 er det du skal sende. Din tekstmelding hører gjerne fra deg hvor du følger kampen i dag, og ikke minst også kom med resultattips. Hvordan går det i dag? Vinner vi? Blir det uavgjort? Hvordan går dette? VM til 1904, og så skal du snart få høre fra mannen som har funnet opp dette ro-ropet som har blitt så populært.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Hei, vi er Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
2: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
1: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
3: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Er du blant de som har latt deg rive med av denne roingen? Vi har jo sett det overalt den siste tiden, og Ida Gjellerud har snakket med Ole Frøystad. Han er også kjent som mannen bak denne roingen, som nå er blitt et verdensfenomen.
1: Det er helt vilt enormt å tenke på hvor en idé ble så store. Det hadde jeg aldri tenkt på i hele mitt liv, men... Nei, så er det så kult at Oljeberget har liksom bare tatt inn på stadion, og supporterne har omfavnet det, for det hadde ikke blitt noe av det ikke vært for deg. Og nå er det bare tatt helt av.
2: Ja, for dere er på amerikansk TV. Det ros overalt i byen. Sier jeg at jeg er fra Norge, så er det, ro! Alle vet det.
1: Ja, det er helt sykt. Jeg tror nordmenn koser seg veldig i gatene her nå når de... Det er så mye positiv oppmerksomhet fra andre. Så det er... Nei, vi koser oss. Norge er det fint nå.
2: Hva tenker du om... Det er jo noen som sier, det er så harrig den roingen. Hva vil du si til de?
1: Bla, bla, bla. Det er for å si det jeg vil. Vi har det i hvert fall kjempegøy. Men selvfølgelig kan folk få lov til å være kritiske. Det går bra. Men vi lever fint med det. Vi koser oss i hvert fall.
2: Hvordan blir roingen på MetLife mot Senegal da?
1: Den blir enorm, tror jeg. Jeg tror den blir enda villere enn på forrige stadion mot Irak.
2: Tross masse regnvær.
1: Ja, altså vi er nå fra Norge. Vi har rott i regnvær før vi.

0: Queen og norsk roing i skjønn symfoni. Ida Gjellerud, direkte fra stadion i New Jersey. Ja, har du sett noe roing på tribunen nå som det bare er snaue 20 minutter til kampstart?
1: Gjett om! Det var akkurat en ordentlig rotur rett bak meg her. Jeg står jo nesten foran Oljeberget. Og Ole Frøystad, som vi nettopp hørte litt fra i sendingen her, han ble intervjuet av FIFA på storskjerm midt i Norgesvingen, hvor de dro i gang en heidundrende roing, og hele stadion er med. Det er jo så gøy. Dette her er jo blitt et fenomen verden over. Alle vet hvem vi er på grunn av denne roinga, og den tror jeg det blir masse av i kveld, for det er minst 10.000 nordmenn her. Jeg vil gjette 15, kanskje 20.
0: Det er helt fantastisk. Vi håper at vi får rodd denne seieren i landet etter hvert her, men det er jo litt sånn på disse VM-kampene, altså det pyntes jo på en måte til fest. Nå er det vel ikke lenge før at stadion blir dekorert til kamp.
1: FIFA er i gang rundt meg her. Det er så mye FIFA-ansatte som går rundt i uniformer. De bærer på pappfigurer, de bærer på flagg. Ting som nå skal ut på matta til denne åpningen, hvor vi får rulla ut det norske flagget, det senegalesiske flagget. Åh, det blir storslått. Ja, nå kommer de ut på banen her. Åh, det er så mye norske flagg, og det er så mye rødt, hvitt og blått rundt meg. Og det er så høyt under taket her. Det er jo en gigantisk stadion. Dette her blir helt utrolig!
0: Det blir helt utrolig, og snart så skal vi få høre nasjonalsanger, og etter hvert får jo hele kampen her på P4, og det er, som du sier, det er tusenvis av norske supportere på plass og skal følge Norge, og du har jo møtt mange i løpet av dagen, Ida.
1: Ja, det har jeg. Altså, dette her er i Boston, da under Irak-kampen, var det ikke flust av nordmenn på hvert gatehjørne. Det er det i New York. De har tatt over byen. Og dette her betyr så mye for alle sammen, både små og store. Er dere hele familien på tur her, eller?
2: Det er det.
1: Ja? Ja. Bestefar er deg?
2: Jeg er eldre eneste, ja.
1: Blir du 80 år?
2: Ja.
1: Herregud, fortell hvordan det er å være her i USA, da.
2: Nei, altså, det er ikke første gang jeg er i USA. Jeg var faktisk i USA i fjor her.
1: Ja, du var det?
2: Men da var det på besøk til slektinger og noe slik.
1: Men nå da, med VM?
2: Ja, det var noe det. Jeg var fotballinteressert. Jeg var en liten gutt og drev med fotball helt frem til nå. Ikke aktiv, men administrativt og slik, så...
1: Da må jo det her være kjempesvært.
2: Det er svært, ja.
1: Ja. Ja. Åh, da håper jeg for oss alles del, og ikke minst din del, at det blir seier i dag.
2: Det får vi, tror
1: du. Ja.

0: Bonnie Tyler her på P4 etterlyser en helt, Morten Skott Jansen. Du skal kommentere Norges kamp mot Senegal, som nå bare 10 minutter unna. Vi trenger jo det i dag.
1: Ja, vi gjør jo det, men jeg vil si vi har 11 helter, ja, så kan vi dra det så langt. I hvert fall fra start, så kan vi jo få inn en 5-6 til, eller 5 i hvert fall. Så blir det jo 16 norske helter da, i løpet av kvelden. Det skal bli spennende, det bare noen minutter igjen nå. Det gjøres klart på stadion både her og i Philadelphia, hvor Frankrike og Irak nå gjør de siste oppvarmingen før de skal dra i gang igjen. Det var sagt at kampen skulle starte 10 på 2, men de har fortsatt de siste øvelsene igjen før de drar i gang.
0: Og så har vi jo vært innom mange tema, men banen har vi ikke fått snakket så mye om. Det har jo vært litt skriverier om at den er litt spesiell.
1: Ja, det er veldig kort gress og veldig hardt der, så det blir jo nok veldig spesielt dette her, så får vi se. Og man sier jo nå at det er bra at det har regnet, for at da går ballen veldig, veldig fort. Nå står for øvrig de norske gutta klare i tunnelen her, Jonas, så nå begynner det å nærme seg. Det er ikke mange minutter til vi får Ja, vi elsker.
0: Ja, vi skal høre kjapt ved hva Morten Thorsby sier da, om underlaget. Han sammenligner det faktisk med noe vi har her i Norge.
2: Dette her, banen her, er... ligner litt på kunstgress. Det er litt kort og det er hardt. Noe som kan passe oss bra. Vi er mange spillere også som har spilt mye på kunstgress. Så det tror jeg, akkurat det tror jeg kan passe oss fint. Og det er et sted der ballen skal gå fint og være passende for lag som har ballen mye i laget. Så det kan være til vår fordel. Men det er klart at alle baner er litt forskjellige, og vi fikk akkurat sett på den litt grann her, og den ser helt fin ut.
0: Ja, den er egentlig ganske positiv, Thorsby, Ståle Solbakken. Jeg vet ikke hvordan vi skal tolke det, litt mindre begeistret kanskje?
3: Banen er ganske ulikt mange andre fotballbaner. Den er beinhard under, og det er kort gress, eller nesten ikke gress, så altså, det ligger nærmest som en slags kunstgressfasong. Men det må vi deale med. Det er den banen vi skal spille på. Så det er ikke hverken unnskyldning eller vi får ikke gjort noe med det. Så det må gutta finne ut av på oppvarminga. Hvordan den banen ruller. Og spesielt da, hvis det regner i tillegg, så tror jeg det kommer til å gå veldig, veldig, veldig fort.
0: Og det har de jo gjort, Morten. Det kan jo bli bra tempo på matchen her. Nå er spillerne på vei ut på stadion.
1: Ja, med to enorme flagg da rullet utover hele banen her med massevis av frivillige, så leder da Martin Ødegaard og Koulibaly da sine lag inn i denne åpningsseremonien. Det er for øvrig en brasiliansk dommer her i dag. Wilton Sampaio heter han. Han hadde også åpningskampen i dette fotball-VM mellom Mexico og Sør-Afrika. Der delte han ut ikke mindre enn 3 røde kort fra baklomma si. Så vi får håpe at han lar det kortet ligge i baklomma i dag, egentlig uansett hva som skjer. Han leder nå det hele inn her, for da selve åpningsseremonien av dette oppgjøret. Norges andre VM-kamp, altså i dette VM-et da i 2026, som vi har rukket fram til. Mange av oss husker jo med glede VM 1994, men det var ikke bare glede, for da hamna jo denne dødens gruppe og røyk ut da, fordi vi hadde skåret for få mål gjennom turneringen. Nå skal vi få med oss det offisielle her fra stadion, og når spillerne nå er på plass, Haaland som en av de siste i den norske troppen, og som går ut her og stiller seg opp rundt dette FIFA-emblemet, så skal vi altså selvfølgelig da så få nasjonalsangene. Det er jo disse vanlige rutinene rundt alle disse kampene. Gutter har tatt på seg overtrekks, ikke dress, men i hvert fall jakker her i dag, så det ser bra ut det nå, for vi skal dra i gang nasjonalsangene.
0: Ida Gjellerud, du følger dette fra stadion. Hvordan ser det ut foran deg nå?
4: Det er mektig. Jeg får litt hjertebank, både fordi det er litt nerver inn mot kamp, tror jeg, men også fordi dette her er et så stort øyeblikk. Altså, hør, nå begynner stillheten å senke seg her. Nå skal vi i gang med nasjonalsanger. Det norske flagget ligger rullet ut på matta foran meg. Er det den norske vi får først? Ja.

Fantastisk stemning når vi fikk Ja, vi elsker. Nå skal vi også få Irak sin nasjonalsang for å få det hele satt tonen til denne kampen. I vinsel selvfølgelig Senegals nasjonalsang.

0: Vi har sett dette dommerkameraet også I aksjonen da, det jo så glad I å vise det under dette fotball-VM hvor man ser det fra dommerens vinkel da, så det jo spennende. Ja, det noen minutter nå til kampstart. Vi har snakket om banen, vi har snakket om rammene, vi har snakket om egentlig det aller meste. Norge starter også med de samme 11 da, som startet første kampen mot, da var det jo Irak. Det vil si at vi har Ørjan Hårsholl Nyland I mål. Vi har altså en backfirer da, med David Møller-Wolfe, Torbjørn Heggem og Kristoffer Vassbakk-Ayer I midten. Og så det Julian Ryerson ute da på høyre bekken. På midtbanen så har vi kapteinen vår, Martin Ødegaard, som for øvrig I dag spiller sin landskamp nummer 70 for Norge. 5 skåringer har det blitt på de kampene. Vi har Sander Berge på midten, og Fredrik Eversnes ute på litt mer venstre midtbane. Helt fremover på banen så har vi selvfølgelig da Antonio Nusa, og vi har Alexander Sørloth på den andre siden. Og på topp da, som alltid for Norge, der har vi selvfølgelig Erling Braut Haaland, mannen som nå har 57 skåret mål på 51 landskamper. Det jo I seg selv en fantastisk statistikk å ha mer enn en skåring på per landskap. Det går et par minutter nå, Ida, før vi kommer I gang inne på stadion. Det skal ryddes opp. Det svære seil som bæres ut nå fra indre banen her.
1: De holder fortsatt på med flagget midt på banen, og det ble akkurat tatt et lagbilde av det norske landslaget av et massivt pressekorps. De har jo på seg de svarte draktene I dag, ettersom vi på en måte spiller borte. Så det gøy å få se dem I dem også. Det ser veldig, veldig bra ut. De ser helt tent ut, går rundt nå, klapper hverandre, klemmer hverandre, gasser hverandre opp. Nå gjelder det. For Norge. Kom igjen!
0: ja, og vi spente da på hvordan Senegal kommer ut her. Det har jo vært forventet at de kommer egentlig full fart og kommer til å ha høyt press på Norge med en gang. Og det får så være, men det jo det vi forberedt på da, så kan det jo hende at vi kanskje kan overraske dem litt, men at vi snur litt opp ned på det hele, og at det vi som kommer til å sette fart fra start av da. Og vi har jo I hvert fall Altså, som Ståle Solbakken sier, han tar alltid ut det beste laget. Dette jo en fantastisk situasjon vi I når vi har så mange gode fotballspillere som det vi har akkurat nå. Så dette Nei, dette skal bli gøy. Vi ser på laget til Senegal her også når det går gjennom lagoppstillingene der. Det jo Damendy I målet for da Senegal. Og så har du da Niklas Jackson og Mané blant annet da på topp I sin formasjon her I dette laget med Mané da ute på venstre. Jackson helt foran, Kamara på midten og Sar da på andre siden. For Senegal. Vi får vi håpe at vi egentlig ikke blir så mye kjent med. Vi får håpe at vi klarer å neutralisere dem. Og at dette blir en spennende kamp for Ståle Solbakkens Norge. Populariteten rundt dette laget jo tatt helt av. Altså, det bare et par år siden man vel egentlig skulle sparke Ståle Solbakken. Men nå jo ikke noe, nå kan det jo gå på vannet omtrent. Og folk bruker jo kanskje kjapt opp et par hundre tusen for å reise til USA og oppleve da dette fotball-VM. Så her det store penger I omløp. Ja, det I gang I Philadelphia også. Du får holde et øye med den matchen, Jonas. Nei, de har ikke klart å starte nå der, eller?
2: Nei, de står klare. Det en morsom situasjon her når vi har to kamper, og begge liksom så utrolig nærme med å starte begge to, så det blir en fotballfest her da de neste timene på P4. Det jo Frankrike-Irak da, match I Norges gruppe, og Mbappé gir de siste instruksjonene for at de da skal fortsette denne kampen, og ja, det jo, du var innom Senegal. Det jo et lag som har sine styrker I det offensive, og nå matchen I gang, Morten.
0: Ja da, det var Martin Ødegaard som tok avsparket. Han spiller ballen tilbake til Nyland, som da på sin side igjen slår langt oppover mot Alexander Sørloth, og så prøver vi å få til noe her, og vi får et innkast på høyde med 16-meteren til da Senegal for Norge, og da kommer Julian Ryerson fram for å ta det kastet, så vi legger I hvert fall press på Senegal helt fra start I oppgjøret her. Bare 20 sekunder I gang altså mellom Norge da og Senegal I denne kampen. Dommeren teller jo ned som alltid nå da, bare 3, 2, 1, og der skal Ryerson ha kastet, og det gjør han. Og så får vi se hva som ender med her. Jeg tror vi faktisk at vi klarer å få en corner, og det gjør vi. Ja, tidlig I matchen etter bare 40 sekunder så legger vi såpass press på dem at vi klarer å framprovosere en corner. corner i forrige match når det var Ødegård som tok den. Den havna jo på huet til Leo Skiri Østegård. Nå jo ikke han ut på banen,